0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Filazantsara ao amin'ny filobe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron tandrany madio antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Iaraka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao sery Andriamanitra raha sy zanaka ary fanamasinao fa nomenao indray ity fotoana ity izay azahoanay miaino sy mandre ny teninao. Koa sokafo ny fonay mba tsy ho mpiaino manadino zahay fa ho mpankato ny teninao. Dia taio ny tontolo andronay rehetra. Amen. Faly mirabantsika rehetra amin'izao fotoana izao indray ry havana natratra ity andro ity izay andro indray nomeny tompo antsika azahoantsika mandre sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany ary dia ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo. Deuteronomy toko fahafolo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Deuteronomy toko fahafolo andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely, inona moa no ilazan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy ny hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina andidin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitry ny lanitra. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitry ny lanitra, ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no nireketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka ny fidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra. Tahaka ny amin'izao anio izao, koa forao ny fonareo fa aza mafy atoka intsony ianareo, fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avy indrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly. Manome rariny ny kamboty sy ny mpitondra tena izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovah Andriamanitra ao no hatahoranao, izy no tompoinao, ary izy no hifikiranao, ary ny anarany no hianiananao. Izy no fideranao, ary izy no Andriamanitra ao, izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay efa hitany masonao. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho ampitomboinao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Raha izao perikopantsika izao ry havana no hojerena dia hita tsara ary miariary fa Andriamanitra dia tsy mizaha tavan'olona. Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa mijery azy, mijery ny rehetra ary mamaly sy mitsara ny rehetra izy. Ny teny hoe Deuteronomy aloha dia na ny hoe lalàna faharoa no dikany amin'ny teny malagasy, fa teny grika ny hoe Deuteronomy. Famerenana ny filazan'ny fanekin'Andriamanitra amin'ny Israely olony izany. Mitohy ato amin'ity bokyny Deuteronomy ity ny bokyny Nomery. Raha ny konteksta dia mitoby ao amin'ny faritry Moaba eo andafy atsinanan'ny onon'ny Jordana ny Israely amin'izao hitenenany Mosesy azy izao. Ma naharitra 70 andro izao tantaraina izao. Fanomanan'ny Mosesy ny vahoakan'Andriamanitra hiakatra any amin'ny tany Kanana no misy eo amin'izao fotoana izao. Amin'izao toko izao dia averin'ny Mosesy indray ny didi folo sy ny fanekena izay nataon'Andriamanitra. Ampirisiany ny olona hanaiky ny lalàna
fitendrena ny fitsipika sy ny fomba fitsarana araina ao anatin'izany tany vaovao izay honena ny Israely izany. Ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo dia misy izao teny izao: mitandrema ianareo fa ndrao manadino ny faneken' Jehovah Andriamanitrareo izay nataony taminareo. Izany fampatsahivana ny didin'Andriamanitra amin'ny Israely izany no fotokevitry ny boky Deuteronomy manontolo. Ary averiny no seseto indray ireo didy efa nomen'Andriamanitra azy, satria efa taranaka vaovao no hiditra ny tany Kanana. Hamafisiny amin'izany fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa mitovy avokoa ny olona rehetra eo aminy, satria samy mpanota ny olona rehetra. Mananatra eto ny perikopa mba hotean'Andriamanitra sy ny namana ny Israely araka ny mahavahoaka ny fanekena sy ny mahaolom-bofidy azy ireo. Kendreny amin'izany koa ny hakatoavan'izy ireo ny didiny ave any amin'ny tany vaovao izay honenany. Koa fananarana sy fandresen-dahatra ary fampianarana fa tsy tena fanomezan-dalàna vaovao akory no ambara sy homenany Israely izay hiditra ny tany Kanana. Famerenana ao an-tsainy indray, ao am-pony indray ny amin'izany fanarahana ny lalàna izany. Anarana mafy ireto taranaka ireto tsy hivadim-panekena, satria Andriamanitra izay tsy mizaha tavan'olona no hamaly ny tsirairay araka ny asany avy. Ka amin'izany dia tsy hijereny saranganolona izany, tsy hijereny fahaizana mampahalalàna izany, fa rehefa nivadim-panekena ka niala tamin'ny olona dia valiny araka izany koa. Andriamanitra dia manana ny fahefana tanteraka ka tsy voatohitry ny fanekena, fa manatanteraka izany araka ny famindrampony sy ny fianianany izay nataony tamin'ny vahoakany. Andriamanitra izay tsy mizaha tavan'olona no mijery sy mandinika ny tsirairay, na ny antony ara-pi tiavana namana izany, na ny fitsimbinana azy ireo izany. Manahoana ny fitondrantsika ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena? Manahoana ny fitondrantena ny Israely sy ny Levita na ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany? Manahoana ny fijerin'ny olona sy ny fanampin'ny mahantra sy ny sahirana? Manahoana ny fitondrana ireo fikarakarana ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Samy hotsarain'Andriamanitra amin'ny asany avy ny olona tsirairay. Ny olona rehetra mantsy dia mitovy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Ny peritsiopantsika eto dia mamerina ny olona sy mitsikera ary mamerina ny olona indray ho amin'ny fivavahana ka hiala amin'ny fanompoan-tsapy. Mampitandrina ny olona tsy hanadino any ave noho ny fiavinavonana. Tena fananarana ny Israely mba hanompo an'Andriamanitra tokana ka akato ny lalàna ry zareo any amin'ny tany Kanana izay fonena nanomen'Andriamanitra azy indray. Riavana amin'izao andro ny fanekena vaovao izao dia tsy noravan' Jesosy ny didy fa vao maika aza no taterahany ka nampiariny amin'izay tena heviny marina, fa tsy amin'ny ivelambelany fotsiny toy izay nataony ny zanak' Israely. Teo ny fampiarany didim-pitiavana izay ny afara teo ambony azo fijaliana. Tsy foana ny avatry Mosesy ny amin'ny fifidianana ny firenena masina, ny fanoavana no ny mahaolom-bofidin'Andriamanitra, ny tsy fandeferana amin'ny fomba jentilisa samihafa, ny fitahina ny olona raha manaraka ny fanekena ny olona, ary ny ozina omenany olona koa raha mandika ny fanekena izy ireo. Hita miariary eto
amin'ny onon'ny Jordana, fa izay rehetra tsy nino sy niala tamin'ny faneken'Andriamanitra dia tafajanona teo apita, fa tsy niapita ny ono ho any amin'ny Kanana. Teo Mosesy sy ireo namany izay tsy tody tany Kanana. Hita arak'izany fa tsy mizaha tavan'olona tokoa Andriamanitra, fa rehefa niala tamin'ny faneken'Andriamanitra ny olona dia tsy mandova ilay Kanana vaovao. Fa eto amin'izany eo amin'ny oron'ny Jordana izany koa no mbola nisehoan'Andriamanitra sy nanoloran'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy tamin'ny nanaovan'ny Jaona mpanao batisa batisa azy, ka natonga ny lanitra hisokatra sy nitenenan'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao hoe ity no zanako malalako. Mbola mananatra antsika mandraka kehitriny koa ny bokyny Deuteronomia sy izao perikopy izao, tahaka izay teny teo ambavan'ny Mosesy ka nananatra mafy ny amin'ny fanompoana ny ave amin'ny fo manontolo, ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mifototra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay efa nasehony teo amin'ny tantarany zanak'Israely tamin'izay ny fidianany sy ny namonjeny azy teo anoloan'ny fahavalo maro izany. Tsarovy izao perikopa izao fa fotoana mialohan'ny hafatesa amin'ny Mosesy rehefa nijoro teo an-dafin'ny Jordana izay tanin'ny Moaba ny Israely izay efa vonona nihiditra ny tany Kanana. Noho izany izao perikopa izao dia miendrika testament na didim-pananana, satria fananarana farany izay ataon'ny Mosesy ho an'ny Israely, hamirenany indray fa Andriamanitra dia tsy mizaha tavan'olona fa izay rehetra tsy mino azy sy tsy matoky azy ka miala izany fanekena efa nataon'izany dia tsy miditra ilay tanàna, ilay tany nampanantenana akory. Fa sary ihany koa izany fa isika izay miala sy tsy mino ary tsy manaja izany didim-pananana izany dia tsy hiditra mihitsy any amin'ilay Kanana vaovao, satria efa nanaovan'Andriamanitra fanekena ihany koa isika teo amin'ny batisa masina, ary mbola nao mafisiny izany teo amin'ny fanaovana konfirmasiona antsika handany asan'ny devoly rehetra sy ny fomban'ny devoly rehetra isika. Andriamanitra manao fanekena amintsika amin'izany, koa manahoana isika manoloana izany fifanekena nataontsika tamin'Andriamanitra izany? Misy amintsika nefany toa manadino na nandaha mihitsiny aza izany testament na didim-pananana nataon'Andriamanitra tamintsika izany. Tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa na vita batisa sy konfirmasiona azy isika, kanefa miala amin'ny fanekin'Andriamanitra dia tsarainy araka izany koa isika ka tsy hiditra ny tany Kanana vaovao toy ireo Israely tsy tafiditra fa tavela teo amoron-dranony Jordana. Tsy ho tonga ao amin'ilay Kanana vaovao dia ilay tanàna masin'Andriamanitra izany. I batisa mantsy dia fahaterahambaovao ao amin'i Kristy sy fanavozan'ny fanahy masina, fahataterahana ho tonga zanak'Andriamanitra, firaisana sy fiombonana amin'i Kristy, fahatongavana ho ankonan'Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina. Azahoana ilay fanahy masina hitoetra ao anaty hahatonga ho vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izay miatomboka ao amin'ny fiangonan'olona masina izany. Ny fitambaran'izany rehetra izany ry havana no famelan-keloka sy famonjena ho fiainana mandrakizay. Andriamanitra ry havana dia tsy mizaha tavan'olona fa tsarainy araka ny asany avy ny olona tsirairay. Tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra fa izay rehetra manatona azy dia raisiny avokoa. Tsy mijery saranga na fiaviana izy fa eo aminy dia ankonana iray isika rehetra. Mbola misy ny fotoana fa ao amin'ny aobolanao toko favala amin'ny 20:13 dia hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po.
wantsika izay tafala izany fanekin'Andriamanitra izany mbola misy ny fotoana ary Andriamanitra tsy manosy botanana antsika fa mandray antsika mandrakariva izy satria Andriamanitra tsy mizahatavan'olona izy fa raisiny avokoa izay rehetra manatona azy hoy izy aminao anio izaho efa nandevina ny fahadisoana tahaka amin'ny fandevina ny zavona ary fahotanao tahaka ny rahona ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho izay rehetra manatona azy tsy mba ho lavo mihitsiny koa aoka iverina amin'ny fanekin'Andriamanitra isika fa hanana fiainana mandrakizay zay eo aminy manana famonjena ianao sy ny ankonanao raha mino an'i Jesosy tompo ianao ny tantara izay soratana dia tao mora ny mitantara azy sy ny miaino azy fa ny tena lazaina dia tsy amin'izay fandresen'ny Israely akory fa izay fandresen'ny ave ny sehotra anay indrindra sy goavana ao amin'ny testamenta taloha amin'ny famonjena dia tsy tranga maivana na ho tsaroana fotsiny iave dia tsy nampanantena fotsiny ny olona fa hanafaka azy amin'ny fanandevozana fa indrindra koa hanome azy ny tany izay efa nampanantenainy ny asa lehibe ny amin'ny fanafahana ny tany Egipta dia tsy hoe fifampitohizan'ny kevitra ny amin'ny teny na amin'ny tany nampanantenany ave fotsiny ihany akory fa izy dia mampanantena hatrany ampiandohana ka manatanteraka izany amin'ny olona izy izy dia manomana mikarakara miahy ary manome ny zava-tso rehetra izay miaino sy manaiky azy dia fitahina sy mandray fanomezana fa raha mandaha kosany dia fahopotehana lehibe toy ireo izay efa nisy tao amin'ny testamenta taloha ny tsirairay dia manana fiainana ny fandaminany ary ny fahaleovantenany manokana fa iray ihany ao amin'Andriamanitra matanjaka ny olona rehefa manaiky an'i Jehovah manaiky an'i Yahweh toy izay hita ao amin'ny tany nampanantenana kosa tena reraka sy osa izay misalasala sy mitady hevitra hafa hahatsara azy ny hoe mampanantena dia misy fanekena ao anatin'izany zay antsony teny hebreo hoe berit amin'ny teny hebreo ka ny fanekena zay ataon'ny ave dia efa ny ankinan'ny Israely hatramin'ny voalohany izany izany hoe hatramin'ny andro ny patriarika izany fomba efa ny fanaovan'ny olona samy olona koa izany tamin'izany ny samy firenena ny samy mpanjaka ka ny fanekena izay ny fanaovan'ny mpanjaka ho lehibe tamin'ny andron'ny andriatompo menakely nony izany dia mampatsiary ny fanekeny ave izany ny ao amin'ny tany nampanantenaina koa amin'ny Israely dia ave ny mpanjaka sy mpamonjy manaiky ho an'Andriamanitra Israely izy ho mpiaro azy ny mpitarika azy ny Israely kosany dia mamaly an'ny ave ho mpanjakany ho tompony sy andriamaniny izany no ilazana koa fa misy finoana lehibe tao mbola mitohy amin'ny alalan'ny zanany lahy tokana izany dia ny amin'ny famonjena ka ilazany Jesosy Kristy hoe izaho no mpiandry tsara ny Jiosy dia mandray fotsiny maimaimpona ny amin'ny fampanantenany ave fa iave no misahirana Jesosy nanolotra ny tena no faty teo amin'ny azo fijaliana ka nitsanga no famonjena ny olombelona ny ehetra fa isika kosany dia mandray fotsiny izany famonjena izany raha atao amin'ny teny tokana ny hoe tsy mijahatavan'olona Andriamanitra dia ny tantaram-panekena dia tsy hafa fa ny tantaram-pamonjena riavana voninahitry ny ho Andriamanitra izanakary fanahymasina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay raiso ny fitahina
aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny Kristy Torinay anio dia pastora Fano Ramilsoa, sekretera administratif et financiera ny sinodam-paritany avaratry.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny Wisma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Arabifaliny, fa ny miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao izao no mihintsy sosy antsika maraina vaovao izay mbola afaka diavintsika indray amin'ny tian'io ity, mbola afaka fo maraina isika tamin'iny alina mangina iny a, dia misaotra an'i Jesosy amin'izao tombonandro izay omeny antsika izao. Anio zoma fa sivy ny volana oktobra taona 2020 izao a, dia misaotra an'i Jesosy isika amin'izany tombonandro omeny antsika izany. Anatao fandarana maraim-pifaliana isika amin'izao ora sivy taona izao eto amin'ny ity onjam-peo mamintsika ity a, namanao tsanda miaraka aminao atao anatao izao fandarana izao, eto ihany koa ny namana mino izay mifandrimbona ato anatin'ny lafin'ny teknika ihany koa.

0: Ede fa miaraba ny namana mintsika tonga sondray eto amin'ny marim-pifaliana izy moa dia namantsika tato ihany fa ny zavatra natao kely dia miverina indray izao mamanga ny radio tsika miarabanao mino
1: ie miaraba tsika rehetrarehetra ny satranyity androandroany ity miaraba anao koa namana tsanta amin'izao maraina vaovao izao indray ny fahasoavan'i jesosy ny ombantsika mianakavy amin'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy any na eny an-dalana na amin'izao fotoana izao amin'izao rehetrarehetra maheno ny fandaharana maraim-pifaliana amin'izao maraina izao
0: ihany mbo antsika ny fotoana dia andao aloha sika hivavaka metraka ampelantanin'andriamanitra izao fandaharana maraim-pifaliana izao iaraka hivavaka isika tompoko ry andriamanitra rainay eo rainay amin'ny alalan'ny jesosy kristy faly tokoa izay amin'izao maraina vaovao izao mbola omenao tombonandro eny faly tokoa satria nomenao izany tombonandro izany izay hahafahanay miantso ny anaranao ary mbola afaka misitraka ireo zavatra rehetra ilainay amin'izao fiainana mandalo eto amin'izao tontolo izao nomenao izay rehetra ilainay izay eny mbola faly tokoa satria mbola afaka miantso anao hamela ny elokay ny amin'izay ho tataona rehetrarehetra satria tsy nataonao tranenina izahay fa mbola nataonao velonaina soamantsara mbola afaka mangataka izany famelankeloka izany ka misitraka izany.

misaotra ny amin'ny fampatsahivana isan'andro isan'andro ny amin'izay tokony iverenanay aminao, satria mierina tahaka anyleona tokoa ny devoly izay mitady anay handavo anay, ka eo foana ianao tsy mitsahatra na ao ary izany fahotana izany, tsy mitsahatra ny miantso anay, mamerina anay ao amin'ny valanao. De misaotra ny amin'izao maram-pifaliana izao, satria anisany izany hitondranao ny hafatranao iverenanay aminao, atokisanay ny fitiavanao ary anananay fanantenana indrindra ao aminao. Ary ampio izahay amin'ity ankehitriny ity, satria misy indray ny hafatra avy aminao, ry Andriamanitra rainay io. De sokafo ny masom-pananay, ampio izahay andray izany teninao izany, handre soamantsara fa tsy heno fotsiny any, ka hahafahanay miaina tokoa izany hafatra avy aminao sy fampianarana avy aminao izany, ary tsy ho antenanay irery any fa hoentinay ho amin'ny namanay ihany koa. De ampio izahay anana fo hendry, anana saina mahay misaina, ahazanay manao ny sitraponao indrindra indrindra, satria izay ihany no angatahnao aminay, satria efa omenao anay izay zavatra ilainay. Ka mangataka aminao izahay mba hazoto hame izay anjara tokony ataonay ho amin'ny fampandehanana ny asanao raha mbola velonaina tokoa. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

Eny asa ry mpiaino ajaina namana mino mahery sy vinetrany amin'ny enora maraina izao a. Andao isika naraka iray aloha mialohan'ny andrenesantsika avy hatrany ny zanafandarana voalohany dia ny baiboly raisika avakio hiaraka amin'ny dodotovo isika ny hira mitondra lohateny hoe raha eo mamelahy.

0: Niaraka tamin'ny dodotovo isika tao na dezaira mitondra lohateny hoe raio mamela izay. Eny ary tonga ny fotoana izay agnarantsika ny zanam-pandaharana voalohany angatantsika amin'ny namana minao. Baiboly resaka avakeo.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raisoka avakeo.
4: Ovakintsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny hiemoran'ny sasany sy fananarana ny Timoty hazoto hanefa ny anjara fanompoany. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsihin'ny mpilaza lainga, ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany izay mandraratsy hanambady ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria hamasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha manoro hevitra ny rahalahy ny amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy. Tezaina amin'ny teniny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narainao. Fa ny anganongano ratsy fanaombavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasanany amin'ny fiainana kehitriny sy ny ho avitrioa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany no ikelezanay aina sy iezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Aoka tsy hisy olona anao tsinotsinonanao noho ny hatanondrahanao, fa aoka ho tonga fianarana ho amino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piavitra tandremin'ny famakiteny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahatanany loha olona. Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fantatra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremin'ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso ka avakeo.

Ny baiboly resiko avaky io izay narantsika teo izay zanam-pandarana voalohany izay a mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny enora izao dia mamerina ny aterina ny fiarabanantsika moa hoanintsika izay izao vao manokatra ny onjapeo a raika amin'ny sivifolo tepoka roa megahertz manasanao ihany hatramin'ny farany hatramin'ny valo sasany isika no eto satria mbola andefa ny fandarana mivantana izay eny Ambohimahazo de anaraka hira aloha isika milohan'ny anoizantsika ny fotoanantsika ato anatin'ny maram-pifaliana.

Eny ariary mpianajaina namana mino mifierina hitu ndra isika izao mahery raiky amin'ny 10 minitra ny amin'ny enora naraka tamin'ny pira mitory miaraka feno loha isika teo tamin'izay hira mitondra lohateny hoe trotro izay tolohan' izay niaraka tamin'ny kateka be morondava meteza ampiray de mifierina isika izao iroso amin'ny lohahevitra izay ho anjarantsika amin'ny tian'io ity inona moa no lohahevitra anjarantsika amin'ny tian'io ity a de ny hoe tsy mizahatavan'olona Jehova. Tsy mizahatavan'olona Jehova, izay no lohahevitra anjarantsika amin'ny teniti anasana antsika izay amin'ny fanekevitra mitabazotra tserasera izay lohahevitra izay. Eny hatramin'ny valo sasany moa iao ny ifaranan'ny maram-pifaliana amin'ny teniti no ny fandefasana mivantana ny eny ambomahazo ny fankalazana eny ambomahazo iny a fa afaka ataontsika foana ny maneho ny hevitra antsika ny amin'izay tsy mizaha tavan'olona Jehova izay lohahevitra anjarantsika izay izany lohahevitra izany moa dia nalaina atao amin'ny deuteronomia toko fahafolo andiny faharoambinifolo ka hatramin'ny faharaika ambiroapolo deuteronomia toko fahafolo andiny faharoambinifolo ka hatramin'ny faharaika ambiroapolo mbola ho tonga eo ny ray aman-dreny pastora iaraka amintsika eo ry mpianajaina namana mino fandosika anaraka iray aloha iarahantsika amin'ny taratry ny lanitra fifonana ny lohatenera

0: Misaotra ny namana mino isika eto amin'ny lafin'ny teknika, nandefa izay hira ny rahantsika tamin'ny taratry ny lanitra izay a fifonana ny lohateny izay hira izay efa tonga eto ihany koa ny iray aman-dreny pastora Manorabary. Miaraka amintsika atao anatin'ny fandarana maray mpifaliana izao a, hiaraka amintsika anao ny famelabelarana mahakasika ny lohahevitra izay efa nomenantsika teo, dia ny hoe tsy mizaha tavan'olona Jehova. Avy hatrany dia ampandroso ny iray aman-dreny pastora isika. Miarabanao iray aman-dreny pastora ny anaran'i Jesosy.
1: Miaraba anareo mianadà amin'ny anaran'i Jesosy. Tsanta sy mino iray ato koa tsy nahitany mino fa dia miaraba ny mino.
2: Ie, miaraba anao iray aman-dreny pastora tratran'izao maraina vaovao izao
1: indray. Ia, miaraba ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra ary isika rehetra, mirary antsika rehetra mba samy andray ny fahasoavan'Andriamanitra indray amin'ity tontolo andro ny zoma fahasivy ny volana oktobra ena amroapolo sy roa arivo ity. Hoy ianao teo tsanta hoe namole
0: loahevitra
1: teo de hoe tsy mizaha tavan'olona Jehova. Nalaina tao amin'ny deuteronomia
0: toko
1: faha folo andininy faha fahafiry izy teo ry tsantro faharoambiny folo ka hatramin'ny faraiky
0: amroapolo.
1: Ia, eny ary vakitsika zay rehefa avy eo, fa andao lohatsika hivavaka. Entoko ary Andriamanitra Tompo, raha inainay an-danitro, misaotra anao amin'ny fona itoko izahay fa natratra ity andro maraina vaovao ity indray. Tsy maty tao anatin'iny alina iny izahay, ary na dia everinay ho aloko ny fahafatesana aza ny toromasonay, dia ianao kosa mbola namoanay indray noho ny fahasoavanao noho ny fitiavanao. Andriamanitra Tompo, jereo ary izahay ankehitriny, omeo anay ny fanamarinana avy amin'i Jesosy Kristy zanakao, mba tsy ho isan'izay levona any amin'ny fahaverezana mandrakizay izahay noho ny fahotanay, fa mifona tokoa izahay satria meloka teo anatrehanao, nanota teo imasonao, ary na inona na inona ataonay tsy afaka ny homendrika ny voninahitrao izahay noho ny nofinay izay efa ota hatrany ambolohany. Koa ankehitriny koa dia mbola mangataka ny fanahinao masina izahay amin'izao fotoana izao, fa ianao dia hiteny aminay, ampianatra anay, ary tsy takatry ny sainay ny fampianaranao, fa izahay kosa dia mila izany fanahy masina izany mba hahafahanay mandray izay tianao holazany aminay. Dia didina soroahana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fanahy hafa rehetra sy ny feo hafa rehetra mba hiala, mba hangina, fa ianao no aoka hiteny aminay, ho aminay eto amin'ny ty studio ty, sy ireo izay mihaino anay rehetra any tokantrano tsirairay avy any. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay maniry sy mangataka izany. Amen.
0: Ia, misaotra ray aman-dreny pastora. Avy hatrany moa dia amaky ity teny izay nangalana ity lohahevitra ity. Tsy mizaha tavan'olona Jehova, ovakintsika ny teny ao amin'ny Deuteronomia toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo.
1: Ia,
0: ovakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotran'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalàny rehetra ary ny oti azy sy anompo any Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàna izay andidiko anao anio mba hitasoa ianao. Indro an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin'izao anio izao: koa forao ny fonareo fa aza mahafiatoka intsony ianareo, fa Jehovahandriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizatavan'olona na mandray kolikoly, manome rarany ny kamboty sy ny mpitondra teny izy, sady tia ny vahinika manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovahandriamanitra no hatahoranao, izy no tomponao ary izy no ifikiranao ary ny anarany no hianiananao. Izy no fideranao ary izy no Andriamanitrao izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay efa hitany masonao. Amen.
1: Misaotra ny tsanta namaky an'izay perikopa izay, ary amin'izao fotoana zao dia irosy avy atrany amin'ny tarikevitra ngah isika sa ny fanazavana aloha an'ity Deuteronomia toko fahafolo andininy faha roamby folo ka hatramin'ny andininy faraika amby roapolo ity. Ao anatin'io mantsy no ahitantsika an'ilay loha hevitra ao amin'ny andininy fahafiry moa izy iny ry tsanta, izay hoe tsy mitatavan'olona, ao amin'ny andininy faha fito amby folo: fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra sy tompony maro, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizaha tavan'olona na mandray kolikoly. Fa ity Deuteronomia toko fahafolo andininy faha roamby folo ity dia amin'ny akapobeny dia mamaly ny fanontaniana hoe inona ny tokony ho toe-piainan'ny Israely, ny toe-panahin'ny Israely eo anatrehan'Andriamanitra. Any mbola alohan'ny idiran'ny tany Kanana no nisehony ity resaka nataon'ny Mosesy ity. Fa hoe inona zany ny tokony toe-panahy ny Israely eo anatrehan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia namindra fo taminy ary nitahiry azy. Zay zany ny zavatra hoe akapobeany valan'izay fanontaniana zay zany a ity zavatra zay ity no tenenin'ny Mosesy eto amin'ny andininy faha roamby folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo aza moa zany le izy, fa mitsika fotsiny eto no nyraisina ho faraika amby roapolo. Zay zany anatra ny amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy ary ny filazana soa ny soa ho azy n'izay manaraka ny lalàna sy ny loza hanjoa ny tsy manaraka azy. Zay zany mifandray tsara zany a ny ahoana moa ny tenenako an'izany, ny zavatra nyseho teo aloha zany a de zao hoe tamin'ny ari amin'ny andininy fahafolo ary Mosesy miresaka hoe ary izao nitoetra efapolo andro sy efapolo alina tao an-tendrombohitra tahaka ilay teo ihany, ary Jehovah niaino ahy tamin'izany andro izany koa ka tsy nentina andringana anao. Zay zany a no zavatra ny tenenin'ny Mosesy any amin'ny andininy fahafolo raha mijery kely any eo aloha eo tsika. De ny zavatra nyseho tamin'ny fotoana io mantsy dia ny zanak'Israely lay Mosesy niakatra tany tendrombohitra iny de nieritreritra hoe ngamba maty le Mosesy iny fa tsy verina tsony. Andao tsika hanamboatra zanak'omby volamena, fa tena tsy nety tamin'Andriamanitra ray mihitsy iny zavatra nataon'ny zanak'Israely iny. tena hoe raha ny fomba fiteny frantsay de hoe flagrant le fahadalana nataony Israely. Ka rehefa tena ohatran'izay de tena ny teny mihitsy Jehovah Andriamanitra hoe voaringako reto zanak'Israely reto, haringako reto fa tsy mety intsony. Fa tamin'izany fotoana zany a dia tamin'izany fotoana zany de tena hoe ny fona nanao panelanelana, nitsanganao panelanelana, nanao asa natao hoe ompisolo vava ve ny tenenana zany sa ahoana tamin'ny Jehovah Andriamanitra izy, ka dia lefitra ihany Jehovah Andriamanitra farany hoe aho fa tsy haringako ary. Fa efa saika ratsany ny afaran'ny Israely tamin'iny fotoana iny. Izay natonga ny titenty hoe ary akehitriny ry Israely io. Rehefa niaino fofona ny Mosesy zany Jehovah Andriamanitra ka tsy nandringa anazy de iny ry Mosesy miteny hoe ary akehitriny ary zany ry Israely. Rehefa zany nataon'Andriamanitra taminareo zany ry Israely a de ahoana ary no havalinareo an'izany famindrampon'Andriamanitra zany. De rehefa avy eo izy zany de milaza amin'izay hoe ambarany amin'izay hoe zao ny tokony ny ataonareo arakehitriny eo, inona moa no ilaina an'ty Jehovah Andriamanitra anao afa-tsy ny hatahotra an' Jehovah sy andeha amin'ny lalany rehetra ary ho ti azy sy hanompo an' Jehovah Andriamanitra reo. Matahotra an' Jehovah zany aloha, manaiky ny fahamasina an' Jehovah Andriamanitra, manaiky ny tena hoe fahefa an' Jehovah Andriamanitra. Satria hitanareo ny zavatra efa nataony tany tendrombohitra Sinay, hitanareo ny tena hoe zany tena hoe kotrokorana sy natahoranareo tamin'ny fotoana zany le hoe tena hoe tsy hijery an' Jehovah tsony zahay fa matahotra fa so anay maty. Mandeha amin'ny lalany zany hoe zay sitrak'Andriamanitra, zay sitraky Jehovah Andriamanitra zany a no arahina, zany hoe mampifanaraka ny fiainana andavanandro. Tena hoe ohatra zay zany ny fomba hitenena anazy hoe fiainany tsirairay andavanandro mihitsy no ampifanarahana amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra, zany hoe ny fitondratena, ny fomba fisainana, na ny fihetsika ny asa tao aza, ny asa tao mba ny fivelomana zavatra ohatra tena hoe fiainana manontolo mihitsy zany a dia mifanaraka amin'ny lalàn' Jehovah. Tian' Jehovah, inona moa zany hoe tian'Andriamanitra zany, tsy resaka fihetse-po fotsiny hoe tena tiako be Andriamanitra, tiako be Andriamanitra, tsy zay fa tena hoe miaraka amin'ny fankatoavana, miaraka amin'ny asa atao rehetrarehetra, miaraka amin'ny inona moa zany ny tenenako an'izany, ny fahatokiana, ny fanarahana ny didiny. Zay foana moa le izy, zay tia de hitandrina ny didiko Jesosy. Zay ny tena hoe amin'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra zany n'Andriamanitra raina Jesosy Kristy, de ny fanekena azy sy ny fitandremana ny didiny. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fosiny fanahy rehetra ary manolotra ny tena manontolo an'Andriamanitra, fa tsy juste tsy hoe manao fanompoana fiatsarambelatsiny na fanompoana ivelambelany fotsiny, fa tena araka ny teny frantsay hoe dévoué, tena manolotra tanteraka ny momba azy eo an'Andriamanitra. Zay zany le izy, ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany averina foana le hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra. Io ny tena mahasarom-piaro an'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy inona manana ny fahamasinany tanteraka, feno sy tanteraka ary tsy takatry ny zay ny olombelona, dia io didin'Andriamanitra io zany a no tena ahafahan'ny olona hoe mahatratra an'izany fahamasinan'Andriamanitra izany, zany voninahitr'Andriamanitra zany, ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra. Efa adresantsika foana teto zay hoe raha mahatanteraka ny didy ianao de tena tsisy zavatra, tsy problema amin'Andriamanitra mihitsy ianao zany. Fa saingy Toy izy tsika kely moa izany ilay izy mety izay foana entre parenthèse ao anaty fonteny hoe fa saingy tsy nisy nahatanteraka izay didin'Andriamanitra izay. Dia jereo a ny teny hoe ao amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo dia hoe mba hahita soa ianao. Zany hoe fanatanterahana andreo tenin'Andriamanitra reo zavatra mitenenina teo matahotra an'i Jehovah mandeha amin'ny lalany ity azy manompo azy mitandrina ny didiny ny tanjona amin'izay ny vokatra izay na hoe ny tanjona amin'izay koa dia hoe mba hahita soa ianao. Izay izany ny zavatra tena tiany ho tenenina. 52 zao 6h52 mbola afaka mitohy antsika. Dia zao nefa iny amin'izay tsika fa miditra amin'ny andininy faha fito ambifolo. Ao amin'ny andininy faha fito ambifolo dia zao ny zavatra resahana Jehovah Andriamanitra reo n'Andriamanitra avo indrindra. Tompony tompo Andriamanitra sy lehibe sy mahery ary matahotra izay tsy mizaha tavaolona na mandray kolikoly. Zany hoe an'i Jehovah zany ny lanitra sy ny tany ary izay rehetrarehetra ao aminy. An'i Jehovah zay inona ny tiana inona no lano azo anoizana an'izay teny zay dia zao hoe tsy Andriamanitry ny Israely ihany nefa izy any tena marina fa Andriamanitra zao rehetrarehetrarehetra zao azy zao rehetrarehetra zao dia manompo azy zao rehetrarehetra zao ary mipetraka ao ambaniny sitrapony izao rehetrarehetra zao. Fa ny zavatra anankiray fotsiny ny zavatra zavatra fantatra fotsiny ao amin'ny andininy fa zafady ao amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo dia nefa ny razanao no ny raketa ny fitiavan'i Jehovah ka ny fidy anareo zanany mandimby azy izy. Marina tokoa fa hoe Andriamanitra ny foko rehetrarehetra Andriamanitra ny tany rehetrarehetra izy a kanefa ny fidy an'ny Israely ny razan'ny Israely sy ny taranak' Israely rehetra izay reto taranany reto resahan'ny Mosesy reto. Ary amin'ny andininy faharoa amby roapolo aria zay moa dia misy hoe fitopolo ihany ianareo neno nandeha nankany Egipta nefa nareo zao a efa manetsinetsiny noho ny fitiavan'i Jehovah noho ny fa ny fidianan'i Jehovah Andriamanitra reo anareo a dia ny any tombo ho maro noho ny kintana eny an-danitra araka ny fomba fitenin'Andriamanitra azy ny taranaky Jakoba taranaky Abrahama moa zany taranaky Jakoba. Zay zany dia an'izany rehetrarehetra zany zany dia azo resahana hoe Andriamanitra dia tia sy mamindra fo. Dia andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha sivy ambin'ny folo dia ahitantsika amin'izay hoe tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, tsy mandray kolikoly Andriamanitra fa manao rariny ho an'ny kamboto sy ny mpitondra tena ary tia ny vahiny ka manome azy hanina, manome azy fitafiana. Zay zany zavatra azo fantarina hoe zay tokoa Andriamanitra satria zay no teneniny hoe tiava vahiny fa mba efa vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo ary navahiny tany amin'ny tany Egipta zay ianareo dia nihinana sy nisotro ihany zany nareo tany mataonareo ny tombo sy ny avelona ohatra zao ary amin'ny avahiny anareo tany amin'ny tany Egipta rehefa tonga ny fanagejana fampijalian'ny egiptianina anareo no izaho ny fidy anareo noho ny fitiavako anareo dia nisoriko hiala tany ianareo. Zay zany a teniny azo ny tenin'i Jehovah zany hoe tena hoe ny fitiavana ary ny fisafidianana azy manokana no mahatonga an'izay hoe mahatonga an'izay hoe izy nampiseho ny famindrampony ary nanazava tamin'ny Israely mihitsy hoe zao anie no zavatra nisy.
0: Mm.
1: De eto amin'izay izany tsika somary matonga tsika hoe eritreritra hoe ahoana moa izany ity hoe Andriamanitra dia Jehovah dia tsy mizahatavan'olona kanefa maninona izy no hoe nifidy ny Israely. Fa maninona raha nifidy ny foko rehetrarehetra izy. Zany zany zavatra mahatonga antsika eritreritra hoe inona moa izany a ny tena dikan'ity hoe mizaha tavan'olona ity fa raha raisina amin'ny fomba raha raisina amin'ny toetsaina fomba fisainana ahoana ireny tenenana izany hoe tsy mandinika tsara ve sa hoe toetsaina fomba fisainana tena hoe vo tonga de direkta izany mivantana raha toetsaina mivantana de mieritreritra mihitsy hoe olona milaza fa tsy mizahatavan'olona izany ve no mitsainga olona nakiray ao anatin'ny maro de izany ve de tsy izahatavan'olona fa rehefa aveo olona io a karakarany tsara mitamin'ny hafa reo zao ny zanak'Israely nalainy tany Egipta de nyvonovonoan'Andriamanitra tany amin'ny tany amin'ny ranomasina tany ny egiptianina nyvonovonoan'Andriamanitra tany ny zanakalany matoany egiptianina no reto zanak'Israely reto izany ve de hoe tsy mizahatavan'olona mety eritreritra zany isika rehefa mandinika n'ity boky ity ty toko fa ty andinin-tsoratra masina ity hoe tena normal mihitsy raha eritreritra an'izany isika toatra nefa amin'ny fito ry tsanta de ndraso aloha toy izantsika kely farany alohan'ny antso sy filazana de zay zany a no zavatra tena mila ho azavantsika amin'izay rehefa avy eo hoe ahoana marina ny tiana ho resahana amin'izay hoe tsy miza tavan'olona izay Andriamanitra satria eto dia hita mihitsy hoe Andriamanitra dia lehibe Andriamanitra dia tompon'izao rehetrarehetra izao Andriamanitra dia manana ny hery sy ny fahefana rehetra tia sy mamindra fo izy araka ny tarikevitra resantsika teo ary ny fidy ny Israely nefa izy kanefa lazaina fa ny fidin'ny Israely tao anatin'ny foko hafa rehetrarehetra manerana izao tontolo izao kanefa lazaina fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona izay izany no hojerentsika amin'ny manaraka
0: rehefa avy eo eny ara misaotra ny amin'izay tarikevitra izay ray amandrenyny pastora iroso dehibe kokoa makasika n'izay tokoa isika aorinny antso filazana sy ny zanam-pandarana izay arahantsika satria latsaka sekondra vitsy ny amin'ny fitora izao eto amin'ny trano fitenenana de katroka ny amin'ny fitora manaraka ny antso sy ny filazana isika
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ty malasa saina anao toy izao?
1: Miasa saina amin'ny fianaran-janako alesy a.
0: Mba manaraha ihany ao vaovao. Tsy mbola henonao nga fa efa misokatra nge zao ny BBS.
1: Zany
0: Banque and Business School, sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba ny microfinance sy ny business. Fo nefa mahomba ny fifanana satria roa taona monja dia azahoany ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana.
1: Zany a.
0: Ankoatr'izay, tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohan'ny sekolin'ny stage nefatra mandrapatapitry ny fifanana. Misy bibliothèque sy wifi ihany koa izay maimaipoana ho an'ireo mpianatra ao.
1: Izany ve tsy lafo be?
0: Ka tena efa namoragny BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araka ny fahefan'ny ray aman-dreny.
1: Tena marina ary sea fa aiza ny toerana misy azy io a dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
2: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama favatofotsy laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82.

0: fomaraina reo telo mianaka izany?
1: Andeha tondranty zanakay ty amin'ny tobi-pasalamana fa misy fanaovam-bako sy fobe miady amin'ny kitrotro sy ny lefakozatra sady misy fanomezana vitamina ako.
0: Tsara kosa izany, sady efa marina ny ray aman-dreny taraina amin'izao fa voankitrotro ny zana ramatoa. Efa inao hoe fa misy ny fanaovana vaksiny fahobe amin'izao miaro ny kitrotro lefakozatra ary fizarana faminina a manomboka amin'ny fahadimy volana oktobra ka hatramin'ny fahasivy amin'ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ho an'ny zaza voatera ka hatramin'ny fahasivy amin'ny dimampolo ny volana.
2: Efa eo ka efa vonona mihitsy hoe tondra zanantsika ny amin'ny tompom-pahasalamana e, sady efa vomaoko any hoe tavin'ny mpahasalamana any e.
0: Mba hoa re tondra zanantsika ny amin'ny tompom-pahasalamana
3: ry ray aman-dreny, efa nentany isika hitondra ny zanantsika atao vaksiny fanefitry ny kitrotro sy ny lefakozatra ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny fahasivy amby dimampolo volana ary araraotiny amin'io ny fanomezana vitamina A ho an'ireo zaza mbola tsy nisitraka izany tamin'ity taona ity.
4: Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
5: Aodry fakinakaratra sy ny manodidina
6: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé Tsarasotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 800. Olo krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé Tsarasotra e.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobely 20 taona ny fifilana nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taona ny fifily nasionala. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoena eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany keo mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

izay ny amin'ny hira vaovao a atao alohany izay ny antsosy ny filazana izay narantsika izay mahery valinitra ny amin'ny fitora izao a andao isika anaraka hira iray angatantsika eo amin'ny teknisiana namana mino ao a ako ny fiadanana ampitatafika lehibe ny

0: Έρχεται μια ακονή φιεδάνανα πιτατάθκια ησίκια του Ισαΐα λέει πιέ νη φυτεύανο νουλουωτέν Ισαΐ ρε Ισαΐ αυτόν εις όνα ρατσίκια νη ζαρα παντάρα να μανάρα κατου ρίφτα ρα πασαλαμάν η ρατσίκια νη ο αχέλε σαλφά αντραν ματιού. Ευχάρα πασαλαμάν, γεράνα μη ουρέλ σαλφά, αντραμμαδίου, ίσακνε λατσνάιν συνίζουμα, ήτο μη ζετιό φεν φιλεζαντσάρ.
1: Φάλι με ραμπατσίκια, ρέιτα πανάρακανή ουντζαπίουα, ήτο μη ραντιό φεν φιλεζαντσάρ εντάια, ίσαι αβετό μη σερβίσι ουρέλ αντραμμαδίου αντσίραπη. Μια ρακαμναρόντραν, τια δουκτήρα, Θεοδόρ, Ραντιένα Ρισούα. Alohan'ny resahantsika ny lohahevitra androany a dia misy tenandriamanitra zay nyraisina tao amin'ny jaona filazantsarany jaona toko fahaenina ka ny andininy fa fito ambenimpolo a no horaisintsika ka hatramin'ny valo ambenimpolo toy izao vakiny amin'ny anaran'i jesosy dia hoy jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy ianareo koa va mba te hiala simona petera namaly azy hoe tompo akany amin'iza moa zay ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay amen androany a dia iresaka kely a manodidina ny atao hoe kampitenda isika kampitenda indrindra eo amin'ny zaza zany araky ny fantatsika dia misy an'izay atao hoe kampitenda zay a ny olona rehetra ka io kampitenda io a dia tena ilaina satria tafiditra anatin'le le groupe ny atao hoe gland lymphoide izy io ary amin'ny faran'ny tenda ary raha manokatra vava isika raha manokatra vava ny kizy koa isika dia mahita ary amin'ny faran'ny tenda orinan'ny lela dia misy ohatra ny kambo kely anankiroa eo ka eo zany a no mandalo a ny sakafo a rehefa hiditra makany amin'ny lalakanina dia amin'ny maha organe lymphoide azy dia mamorona ataontsika hoe anticor izy io a zay miaro zany amin'ny otrikaretina izay a mandalo a eo amin'ny tenda io de satria misy karazana otrikaretina tonga mivava na tehirizina amin'ny nify any koa raha misy simbasimba ny nify a dia io a kamitenda io a no miezaka mamorona fiarovana hery fiarovana anticor hoentin'ny vatana mandravany reny karazana aretina majinijinika misy mikrôby tavelo reny de ravany de zay no asany a zany hoe tena miaro izy indrindra ho an'ny kizy kely zany a dia tena mitondra hery fiarovana ho azy a ny fisiny ny kampitenda iny a erovany amin'ny amoronana andreo antikoro a anohitra an'la karazana aretina maro zay mandalo eo amin'ny tenda io hatramin'ny fahafito taonany zaza eo a no tena miasa amin'izay rôlina zay amin'izay andraikitra zay a io kamitenda io fa aoarinan'ny fito taona eo eo dia efa somary lefy a zay asan'izay zany hoe tsy de miasa manaraka an'izay tsony zany a io kamitenda io ny zavatra mitranga koa nefa dia rehefa iverimberenana otrikaretina zany hoe atakenina otrikaretina io kamitenda io a de mandritra an'le famoronana an'le anticor iny de mibotsiny izy mivonto de lasa melehibe zany a ny alehibe an'le kamitenda dia marary tenda moa zany a ny kizy amin'iny fotoana iny de rehefa marary tenda izy a dia mibotsina io a kamitenda io melehibe zany de lasa sahirana ny mitelona satria marary mandritra ny fotoana fararin'ny tenda iny zany marary rehefa mitelona sahirana satria zene le sakafo mitsofoka hoe metery zany lalan'le sakafo a makany amin'ny lalakanina dia somary sahirana amin'ny fotoana iny ka raha miverimberina zay karazana rety tenda miseho a eo amin'ny tendany kizy zay a dia mivoto be io ka mi'ny tenda io a ary a rehefa tapitra le fotoana tena ilanan'ny fiasany aorinan'ny fito taona dia tsy miaina ntsony ny alehibeany fa mijanona mivoto eo de manery mandrakariva ny lalakanina ary mampatonga ihany koa an'le hoe ina ty rehefa tery ny lalakanina de sahirana zany eky izy mitelona zavatra somary ataontsika hoe vaingakanina hena ny varimaina loatra de tsy voatelona ny tsara de sahirana izy a, tsy de tia mihinana anyreniny eky izy. Ary amin'ny fotoana io koa dia iverimberena ny aretin-tenda indray aza le zaza, satria miandrona ao amin'io kampitendy io karazana mikroby ihany koa, dia voasendra zavatra mangatsika loatra, mihinana glasy na jus glacé ireny eky izy dia miverina mivoto indray io, dia manitsina be ohatr'izay foana. Rehefa feon'izay fepetra zay a, dia eo le mahatonga ny dokotera miteny hoe tokony esorina kamitendany zaza ity. Dia ny fisehoany anankiray koa rehefa hoe somary lehibe ohatr'izay zany lehibe an'le kamitenda ao a, dia rehefa matory eky izy a dia somary milatsaka na mitenda zany a io kambo eo mitenda io a, dia manampina ny lalandrivotra ary mivatonga le ankizy a ohatrany hoe mierotra ohatrany olona lehibe rehefa matory, manao renflement nocturne filazanay azy. Dia iny koa ny afantarana hoe somary lehibe ny alehibeny kamitenda rehefa somary mieritra ohatrany iny a le ankizy. Ary izy amin'ny mieritra iny a, indrindra raha somary mbola kelikely ny ankizy hoe roa taona telo taona, dia tapina tanteraka le lalandrivotra misy fotoana, de tsy miaina zany le ankizy mandritra le toromaso atrehana iny zany, de misy fotoana tsy miaina tapoka izy, zay le ataonay hoe apne au sommeil. Dia raha hitranganireo fitrangan-javatra reo ny ankizy, marary ny tenda, matetitetika miverimberina, ary rehefa matory a dia mierotra ohatrany olona lehibe, ary arahan'le ataontsika hoe fotoana tsy miaina teo manao apne, de tena tsy maintsy esorina ny kampitenda ny ankizy a, na firy taona izy na firy taona, nataontsika hoe mbola roa taona telo taona efatra taona ary izy, dia feno ny fepetra ozy ny filazazy a ny indication tokony esorina ny kamitenda ny ankizy amin'ny fotoana iny. Dia dokotera moa zany no anapa-kevitra amin'izay zavatra zay a, indrindra raha hoe miverimberina ny aretin-tenda dia tonga ny fotoana anesorana ny kamitenda iny a, de tsy maintsy mandalo an'izay karazana fandidiana izay a ny ankizy zany. De tsara ny dokotera moa zany manao ny fandiniana ny retrarehetra makasika ny fomba anesorana an'izay kampitenda izay, ka amin'ny andro ririnina zany tena matetika mitranga ty aretin-tenda tia, ary eo no mitarika an'le fanesorana ny kampitenda mba tsy anelingelona tsony an'le zaza eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fomba fisakafony sy ny ohatr'izay. Fa amin'le fotoana izy marary tsy tokony anaovana an'le fandidiana aloha, fa sitranina amin'ny alalan'ny fanafody aloha ny tenda, rehefa sitrana soma tsara amin'ny lamina zay vao miroso amin'le fanalana an'le kampitenda. Le kampitenda zany no esorina amin'io fotoana io, de raha afaka soma tsara amin'ilay izy de tsy tokony miverina intsony a iny kamitenda iny a, tsy hoe maniry indray raha tsy amin'ny misy antony manokana mato mety misy fiverenana hoe faniriny kamitenda zany amin'ny olona anankiray a, fa amin'ny akapobeny dia tokony tsy miverina maniry intsony iny a rehefa nesorina indepandeha ohatran'izay. De zay zany no mitarika antsika anomezantsika ny filazana hoe aloha raha maso amin'ny dokotera mandrakariva ny tenda raha ohatra ka miverimberina loatra ny kampitenda ny ankizy, mba ho tonga amin'ny fanesorana azy tsika raha tena ilaina zay a fanesorana zay a, mba tsy anelingelona ny fitomboana sy ny fisakafoanana ara-dalàna ny ankizy a. Izy io misy fomba roa zany a anesorana azy a amin'ny ankizy. Misy fomba le atao hoe anesthésie générale apatorina, indrindra raha ankizy mbola somary kely a, hoe mbola kely izy a roa taona telo taona efatra taona ohatr'izany, fa rehefa oriana ny enina taona indray izy a, fito taona ka hatramin'ny roa amby folo taona, de afaka atao ihany koa le hoe anesthésie local ho an'ny fanesorana ny kamitenda reny a, ka dia misy safidy afaka omeny ny mpitsabo a ny ray aman-dreny a mahakasika an'izay a amin'ny anapana hevitra amin'ny fanesorana ny kampitenda. De zay no netitsika tamin'ity fandarana androany ity a, mirary soa ho antsika rehetra ary manasantsika anatona ny service ORL hôpitaly loterana Salfan Ranamadio a raha toa ka misy fanazavana mahakasika an'ireny a ilaitsika. Misaotra tompoko.
2: Toro hevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Marina fa 50 sy 50 amin'ny FFPM izay narantsika teo izay a kopatanana ho an'ny bebe Razarasoa izay tonga aty Antsirabe a mieno izany nangataka izay hira izay. Dia eto izy antsika ny fanazavana mahakasika ny lohahevitra izay fanovintsika hatramin'ny maraina izay ny hoe tsy mizaha tavan'olona Jehovah, nalaina tao amin'ny Deuteronomy 20:14. Manasanao ry mandray pastora ny amin'ny fanoizana izay fanazavana izay.
1: Misaotra tsara tany nanome ahy ny fahafahana ny fitenenana hanohy ny fanazavana. Zao a ny nijanonantsika farany teo dia le hoe fizahana tavan'olona ary ve zany sa tsy fizahana tavan'olona zany ny tenenana hoe Jehovah Andriamanitra ny fidy ny Israely izany. Andeha aloha resahantsika ny hoe ahoana fa ahoana moa zany hoe tsy mizaha tavan'olona zany Jehovah Andriamanitra. Tsy mizaha tavan'olona ao amin'ny 17:7 dia milaza an'izay fa ny heviny raha ataontsika ambangovangony ny heviny dia zao hoe tsy na ny toerana misy ny olona na ny harenin'ny olona na ny fiavian'ny olona na ny volanana eny ny areny zany a reo rehetrarehetrareo dia tsy ahafahan'ny olona anankiray manova ny fitsaran'Andriamanitra. Zay zany no azo andikana ny teo hoe tsy mizaha tavan'olona Jehovah Andriamanitra ity. Na inona na inona zany dia tsy afaka mamadika ny fahadisoana ho lasa fahamarinana reo na ny fahamarinana ho fahadisoana. Ary na Andriamanitra aza na inona na inona dia Andriamanitra koa tsy mamadika mihitsy ny fahadisoana ho fahamarinana na ny fahamarinana ho fahadisoana. Zany hoe tsy ny tavan'ny olona atao hoe mizaha tavan'olona, tsy ny tava ao anaty farango fisosina zany hoe tsy ny tava no hitsaran'Andriamanitra ny raharahany ny olona zany. Zany hoe maha izy ny olona, maha izy azy eo imason'ny fiarahamonina, zay le tava zay. Ny maha olona n'ilay olona eo imason'ny fiarahamonina, hoe iza mozy dia any olona zany ranona, manahoana ny areny, manankarena ve izy, na hoe inona ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina, manam-pahefana ve izy, filoha fokontany ve izy sa PDS ve izy sa zavatra maro ohatran'izay. Manana fahefana ara-politika eo amin'ny fiarahamonina ve izy, na hoe misy roa mpiavianana amiko ve izy. Zany zany a eo amin'ny fiarahamonina zay le fijerena ny tava. Na hoe manana olona manakaja ve izy, olon-dehibe efa antitra ve izy sa olona manahoana. De raha ohatra ka lay mpitsara zany rehefa avy eo hoe mizaha tavan'olona dia atao hoe voasarika influencé amin'io zavatra hoe mahamenatra na hoe mahasaropiserana. Raha ohatra ka olon-dehibe ohatran'io no tsarana dia omelohana zavatra ohatran'izay zany a, zay le fizahana tavan'olona zay ka mety hahatonga ny hoe ny marina lasa diso, na hoe ny fahadisoany olona io dia sarotsaronana fotsiny ary avadika ho fahamarinana. Ny fotsy avadika ho mainty ary ny mainty avadika ho fotsy. Zay zany ary karaha toka mahantra le olona na ohatran'izay dia tsy manana ny rary averiko teneniko manokana zany zay le hoe mahantra sy mitondra tena. Raha ohatra ka olona tsotsotra zany izy a dia mety tsy hahanana ny rariny ohatra ny lay vehivavy tao amin'ny nataon'i Jesosy ho fanoharana le hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko ilay vehivavy mpitondra tena dia hoy ilay le mpanapaka hoe na de olona tsy na de olona ratsy aza de meko rariny ihany ty olona ty fa sao de ho tonga eto amiko mba hanadalahy foana ihany ohatran'izay le izy fa tsy ino fotsiny ohatra zany fa iny zany a tsy hoe fizahatavan'olona ny tiano teneniny amin'iny fa fitiavan'ny tenany izy hanadalahy eto ty fa lao meko rariny any de vitany amin'iny raharaha iny de tsy miverimberina etontsony le vehivavy iny fa izay zany ny tianao tenenina de lay hoe le vehivavy manano tena lay vehivavy mpitondra tena hoe olona mahantra olona sahirana eo amin'ny fiarahamonina dia reny a raha miverina eto amin'ny resantsika eto zany isika dia reny a dia mety hiarany zany fizahana tavan'olona zany fa raha eo amin'andriamanitra kosa de na inona na inona raha olona mangalatra ny fananan'ny olona na manam-pahefana izy na mahantra lay olona nangalaran'ny fananany ohatra dia tsy ara-drariny nataon'ilay olona na haka ny fananana na ahoana na ahoana eo imason'andriamanitra dia tsy ara-drariny na mandainga ny olona anankiray manam-pahefana dia eo mason'andriamanitra de nandainga foana izy fa tsy hoe lasa ho fahamarinana akory ny langany zay ilay hoe tsy mizaha tavan'olona de zay no nahatonga ny isika ila andraso aloha lay eto moa ny toyiny ity de hoe tsy mandray kolokoly a andreo no miresantsika kely ihany lay hoe tsy mandray kolokoly ny kolokoly de hoe fanaovana ma fanolorana zavatra ty ambadika mba hahatonga ny marina ho diso na hoe ny vanity fahadisoana ho lasa fahamarinana mifandray amin'ilay teo ihany zany mizaha tavan'olona raha ohatra lay olona zahana tava ny hoe olona omena toerana manokana dia raha nanome kolokolo lay olona anankiray dia ino no voamaika manome vahana an'ilay fizahana tavan'olona lay fizahana tavan'olona zany dia karazany hoe eo fotsiny lay izy hoe mahasarom-piserana onona ohatran'izay a dia lasa hoe omena lanja ny manana ny fahefana sy manana ny influence fa raha ohatra ka tsy manana an'izay influence zay lay olona na tsy manana fahefana fa manana zay hoentina hanolora hananana zay influence zay dia tsy inona akory fa niharena ny vola ohatra dia zay lay kolokolo zay za zany olona tsy fatapatatra ry ambadimbadika ry fotsiny a eo amin'ny fitoe fiarahamonina fa saingy manam-bola nanana raharaha teo amin'ny fitsarana dia nanome vola de lasa fantatra ilay mpitsara de zay no ilazana hoe mandray kolokolo no misy zanam-pandarana anankiray aloha ty tsanta de rehefa avy eo toizantsika ny amin'ny ilay fanontaniana teo amin'izay hoe ahoana zany ilay vahoaka Israely voafidy a sy ny hoe fizahatavan'olona eo amin'i Jehovah Andriamanitra.

0: epifania?
1: Andrama nge, tin masata, lesana pandarana. Umenatika isaki ni mara epifalina tupu kunumandusu ata tukatrana nao. Anulta wanao ni sosisi si poivron. Matetika de manaira na nifitadiafana loka, iti dia asna wandrama na tsara sosisi si poivron. Mialuan zani miarabanao mninaranzi susi zahai, manuna trana ni fiadana nku wanao isa tukatrana. Izao indray ny zavatra ilaina amin'ilay saosisy poivronao a. Saosisy a araka ny habetsahan'ny olona nefa na dia kely ihany dia efa manome tsiro ny poivron ananantsika. Saosisy no ilaina, mila poivron koa isika, mila voatabia anankiray lehibe, tongolo be anankiray, mila tongolo gasy kely ary mila tongolo maitso. Be dia be ilay zavatra ilainao, tsy maninona fa nefa ny misy azonao ajanona ihany. Saosisy a, poivron a, voatabia, tongolo be, tongolo gasy. Azo atao ny mampiasa poireau. Toy izao fanaovana azy a, andrahoina amin'ny rano masaka, mahamasaka azy ny saosisy toy ny mazatra. Ary avela hitera menaka tsara vao asiana rano. Tetehina ny voatabia, ny tongolo ary rehefa voatetika ireo dia arotsaka ao amin'ny saosisy. Etsekilany a dia sora ny voany poivron. Tetena lavalava na manaraka ny alavany azafady na manaraka ny sakany mety avokoa fa izao fotsiny a mila tetena madinidinika mba halemy izy rehefa masaka. Rehefa masaka io dia arotsaka indray ao anatin'ilay saosisy sy ny saosy izay efa malemy tsara. Dia eo no asiana ny sira. Azadino fa efa misy sira ny saosisy avy any mpivarotra ka dia aza mazoto manisy sira be dia be isika. Asiana sira eo amin'ny fotoana io izy ary avela ketriketrika. Raha azo atao tompoko dia aza atao masaka be ny poivron fa manjary simba ilay singa izay tsara ho an'ny vatantsika ao aminy. Dia avela indray mandeha ny fomba fanaovana azy a. Andrahoina amin'ny rano tokony tamin'ny nanasana azy ny saosisy aloha dia vadibadika eo. Avela itera menaka tsara vao asiana rano indray hahamasaka tsara azy. Etsy andany dia tetena ny voatabia sy ny tongolo ananantsika hanaovana saosy. Dia rehefa masaka ny saosisy a dia arotsaka ireo hanaovana saosy ny voatabia, ny tongolo izay voatetika. Ankilany kosa dia efa tetena ny poivron arak'izay hitiavanao azy na manaraka ny lavany na manaraka ny sakany. Ezahana fotsiny mba mora masaka fa tsy atao ngeza be. Rehefa vita izay dia arotsaka ao amin'ilay saosisy masaka tsara izay mitera menaka dia avela ho levina ny saosy ary rehefa levina ny saosy dia arotsaka ny poivron. Avela ketriketrika kely a ary rehefa hanala azy 10 minitra vao asiana sira. Eo ampanasiana sira dia mila mitandrina satria ny saosisy efa misy sira dia ataovy antonony ihany ny fanaovantsika ny sira amin'izay fotoana izay. Sakafo maika ity ho antsika izay sahirana mitady laoka koa dia andramo ange.

0: Niaraka tamin'ny violence 67 hectares sika teo a farina vaovao loha teny izay ira izay nisotra namana mino sika nandefa izay ira izay eto amin'ny lafin'ny teknika tao a mahitry efapolo minitra ny amin'ny fitora maraina zao eto amin'ny trano fitenenanay. Mbola misy fotoana kely sika raha mandrem-pastora anohy ny fanazavana sy anao ihany ko ny famaraparanana eo amin'ny 60 minitra eo.
1: Ia mitohy zany tsika amin'izao resakitsika izao dia milaza amindray tsika amin'ilay hoe fanontanitsika tary aloha tary amin'ny taloha amin'ny tamin'ny fitohora tary ilay hoe fizahatavan'olona ary ve zany ilay fifidianana ny Israely akoatra ny tao anatin'ny foko maro rehetra tao teto amboniny teto amin'izao tontolo izao. Ny azo lazana dia izay hoe nofidiana izy nofidian'Andriamanitra ny zanak'Israely fa tsy milaza zany nefa hoe mizah tavan'olona Andriamanitra. Zay zany raha nyfanazavantsika teo aloha teo ny momba n'izany hoe mizah tavan'olona zany dia tsy tafiditra ao anatin'izay famaritana ny fizahana tavan'olona zay ilay fifidianana ny Israely ho vahoakan'Andriamanitra. Satria izao ny zavatra fantatra ary ny zavatra izay tenenin'Andriamanitra araka ny zavatra tenenin'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely matetika mombany hoe fahotana sy mombany hoe fitahiana dia ahafahana milaza zao hoe tsy karazana hoe tsy autorisation tsy fahazon-dalana hanao zay tiany zanak'Israely na amin'ny fahamarinana na amin'ny fahotana ny mahavoafidin'Andriamanitra azy. Fa rehefa maditra izy tahaka ny firenena hafa rehetra, rehefa manota izy dia mahazo ny sazy omen'Andriamanitra azy. Zay zany le izy tsy mizaha ny tavan'olona mihitsy Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely ka hoe reto vahoaka ny fidiko ka ireto zanak'Israely reto raha manota dia dia tsy mampaninina ny fahotany fa de efa avelavelako fotsiny ihany. Tsy zany fa zay indrindra le nyresantsika tary ambony teo hoe reo zanak'Israely reo rehefa nanao zanak'omby volamena reo a de efa kely fotsiny sisany tsy naharingana tanteraka nandrikanan'i Jehovah Andriamanitra azy noho ny amin'ny Mosesy no tsy naharingana andry zareo zanak'Israely tamin'iny hadalàna miopapana nataon'iny. Zay ihany no azo resahana zany hoe tsy na de vahoakan'Andriamanitra zay zahay de raha manao ny tsirary ny zahay dia mahazo tena hoe mahazo ny rariny avy amin'Andriamanitra, zany hoe mahazo ny fanasaziana fanamelohana avy amin'Andriamanitra. De ohatr'izay ihany isika kristianina, izay indrindra raha isika kristianina izay vahoakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy efa nofidian'Andriamanitra zany isika noho ny amin'i Jesosy Kristy, zay mino an'i Jesosy dia nofidian'Andriamanitra ho zanany, natsangan'Andriamanitra ho zanany, dia tsy misy manana n'izay fahafahana zay hoe za dia zahan'Andriamanitra tavaka omeny rariny amin'ny zavatra tsy rariny ataoko. Fa tena mahazo ny valin'ny fahotana nataotsika tokoa isika raha toa ka manota eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ihany no zavatra fantatra zay. Fa mitohy ihany tsika amin'izay hoe tsy mizahatavan'olona zay Andriamanitra. Ahoana indray le tenin'Andriamanitra eto, la tenin'ny Mosesy eto le hoe izay tsy mizahatavan'olona mandray kolokoly na mandray kolokoly manome rariny kamboty sy ny mpitondra teny izy sady tiany vahiny ka nanome azy hanina sy fitafiana. Ny kamboty, ny mpitondra tena, ny vahiny ohatra ny manome rariny ohatra ny miaro manokana ve izany mizaha tavan'olona ve izany ka hoe raha vao mpitondra tena sikamboty dia meko rariny fa raha ohatra dia ny vahiny dia meko rariny fa ny tompontany izany tsy mahazo ny olona mbola velon'ny ray aman-dreny izany tsy mahazo ny mpitondra tena mbola manambady izany tsy mahazo dia ohatra ny hoe mifanohitra ve izany tsy izany fa eo amin'ny fiainana andavanandro a ny reto ohatra ny tenenin'ny reto a ny mpankamboty a ny mitondra tena ny vahiny a dia tsy mba mahazo rariny loatra eo amin'ny fiarahamonina zavatra hitantsika zany rehefa kamboty sy mpitondra tena zay mantsy matetika dia mahantra mpitondra tena indrindraindrindra moa jereo fotsiny hoe mpitondra tena zany raha ataontsika hoe vehivavy mpitondra tena de tena hiaran'izany tokoa satria hoe lehilahy no mampidibola eo amin'ny ao atokantrano matetika ary ny vehivavy dia mpikarakara tokantrano fa raha maty le raha lehilahy zany de iza tsony ny ampiditra vola miena ny vola miaina ny vola miditra rehefa avy eo na tsisy tsony mihitsy dia lasa mahantra zany reny olona reny ka rehefa mahantra reny olona reny dia matetika dia hiaran'ny fanilikiliana hiaran'ny tsindry azolena hiaran'ny fanesonesoana maro isan-karazany ka iny rariny zay rariny tokony hoan'ny reny olona reny dia tsy hita eo amin'ny fiarahamonina fa Jehovah Andriamanitra kosa mahita n'izay rariny tokony homenan'ireny olona reny zay zay le tiano tenenina eto hoe manome rariny ny kamboty sy ny mpitondra tena sy ny vahiny vahiny moa tsinona tsy manana raha ohatra ka ianao fotsiny tonga avy any amin'izay aleanao any a tonga eo amin'ny tany anankiray ianao tsy manana jara tany eo amin'io tany io ianao tsy manana trano eo amin'io tany io ianao tsy manana ninininao ianao fa zay entinao entanao avy any an'izay aleanao any ihany no anjaranao mety tena hoe isan'izay olona mahantra ihany olona tsy hoe mahantra fa olona tsy manana ianao zany olona sahirana ihany raha vao vahiny ianao de misy anjara fahasahirananao foana ihany mandra-pahatonga anao hoe tafapetraka tsara eo am'la toerana zay zany isan'ny anankiray hoe mbolambola hoe vahiny ohatran'izany moa zao raha jerentsika fotsiny ohatra ny olana any frantsa am'izao fotoana zao mpianatra étranger na hoe vahiny sahirana ka zay no nahatonga n'io greve be any frantsa am'izao io ny mpianatra any frantsa nohony amin'ny vahiny satria hitany zareo mpianatra zany hoe mijaly lay étranger any frantsa de zay zany le izy hoe ny olona any frantsa ny mpitondra any frantsa angamba zany dia tsy manome rariny vahiny ka Jehovah Andriamanitra zany a manome rariny vahiny ngamba zany Jehovah Andriamanitra manome rariny ny vahiny any frantsa ka ny azo tika tenenina zany de hoe tsy fifanoerana zany zay resaka zay a fa tena hoe filazana ny tena fahamarinana marina de ny fanomezana rariny ny kamboty ny mpitondra tena zany hoe tsy fizahana tavan'olona na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona ary zay koa nefa ny mahatonga zay tsy milaza mihitsy koa zay hoe marina foana ny mahantra tsy zay koa na zany aza fa rehefa ny mahantra ny manao ny adalàna rehefa ny mahantra ny manao ny fahadisoana dia Andriamanitra dia tsy mizaha tavan'olona amin'izay lafiny anankiray zay koa fa na de mahantra aza ianao rehefa adala ianao dia mahazo sazy zay zany ny lafiny anankiray mombaniny fa rehefa avy eo amin'izay fizahatavan'olona manaraka indray zany ny pointsika de zao hoe efa latsaka fito minitra zao ny manaraka indray ny pointsika resahana de zao hoe fanontaniana avy atrany mipetraka hoe fizahatavan'olona ary vetsanta zany ny famindrampo famelan-keloka mizahatavan'olona ve zany avy de valiko hoe tsy mizahatavan'olona zany hoe famindram-po zany ve karazana fizahana tavan'olona tsia tsia tsia famindrampo eo amin'Andriamanitra. Marina tokoa hoe Andriamanitra dia mamindra fo amin'ny arivo mandimbo an'izay tia ka mitandrina ny didiko. Fa inona izay famindrampo izay? Famelan-keloka. Famelan-keloka izany nanahoana ny fahazoana famelan-keloka. Tsy misy anankiray nandoa vidy ny tao. Famelan-keloka izany a ao amin'Andriamanitra dia tsy misy famelan-keloka raha tsy nisy raha latsaka. Efa nisy raha latsaka tao a, izay vao nahazo famelan-keloka isika. Ray aloha izay voalohany indrindra. Fa ny raha latsaka avy dia toy izako moa izany e, raha latsaka raha an'i Jesosy Kristy latsaka izay vao nahazo famelan-keloka isika rehetrarehetra. Fa izay famelan-keloka izay hoe famindram-po famelan-keloka izay a dia tsy milaza mihitsy hoe fizahana tavan'olona izany. Satria izao raha nyzaha tavan'olona Andriamanitra dia mety hiteny hoe diso ianao, fa saingy tsy diso ianao a satria olona akaiky ahy. Tsy diso ianao satria olona akaiky ahy. Fa raha famelan-keloka indray izy dia zao hoe tena diso ianao ary tena diso diso ianao. Na akaiky ahy ianao na tsy akaiky ahy dia diso ianao. Fa saingy izao mamindra fo aminao aho, mamela ny elokao aho no ny amin'ny zanako Jesosy Kristy. Zay lay famelan-keloka. Zany hoe tsisy fizahatavan'olona mihitsy zany tao. Fa na iza na iza miditra misasa amin'ny raha an'i Jesosy Kristy dia mahazo famelan-keloka. Ary na io olona io manan-karena io, na olona io mahantra io, na io olona io klemaina io, na io olona io rastare io de tokana ihany ny azona n'ilay famelan-keloka izay tena tsy tena isehony tsy fizahatavan'olona an'i Jehovah Andriamanitra indrindra dia izay ao amin'i Jesosy Kristy dia raisiny avokoa. Tsy mizahatavan'olona fa izay ao amin'i Jesosy Kristy dia raisiny avokoa. Izay le tsy fizahatavan'olona an'Andriamanitra zay. Dia mety mbola hisy olona mandrika amin'ny fanontaniana izay, ary zay tsy ao amin'i Jesosy Kristy ve izany? Izany ve izany dia tsy fizahana, efa tsy fizahana tavan'olona ve izany? Dia izay ilay tena tianao tenenina izay. Ny fizahana tavan'olona dia hoe rehefa metimety amiko ianao dia avelako ity, rehefa tsy metimety amiko ianao dia avelako ity. Raha ny zaha tavan'olona Andriamanitra dia izao, na misy olona anankiray metimety amin'Andriamanitra aza ka tsy ao amin'i Jesosy Kristy dia ampidiriny. Ary raha misy olona efa ao amin'i Jesosy Kristy a nefa halany tsy dia metimety amin'Andriamanitra dia ahilikany. Izay izy raha ohatra ka ny zaha tavan'olona. Fa amaha Andriamanitra an'Andriamanitra dia mila miditra ao amin'ny fomba an'Andriamanitra sy maha Andriamanitra an'Andriamanitra isika izay vao tafiditra ao amin'Andriamanitra. Sarotra angamba mihaino an'izay. Izany hoe mila mahay sy mahafantatra ny condition an'Andriamanitra isika satria izy Andriamanitra izay vao afaka miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fizahatavan'olona izany. Hoe mila manana bie isika izay vao tafiditra ao amin'ny spectacle. Fa tsy hoe ny olona hoe misy olona anankiray eo dia hoe nareo raha ngaha mizahatavan'olona fa izay olona manana bie ihany no avelanareo hiditra mijery fampisehoana. Absurde izany fomba fitenenana izany. Adala ny fomba fitenenana ohatran'izay. Tsy fizahatavan'olona izay. Ka izay indrindra izay izay manana an'i Jesosy dia na izy izy na iza dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ilay tena tsy fizaha isehony tena tsy fizahatavan'olona eo amin'i Jehovah Andriamanitra. izay izany le izy ka lafy ny pratika dia izao izany tsoe enao akory tena mahavita asa be dia be ao am-piangonana sy manome zavatra betsaka ao am-piangonana dia hoe ianao izany sitraka andriamanitra zahatavan'olona andriamanitra dia mahazo fitahiana bebe kokoa efa nanao efa namoaka 2 minitra amin'ny anaranao anie izahay efa nanao an'izao anie izahay dia lazaiko marina aminareo fa tsy mahalala anareo akory aho tsy hoe ianao akory pastora na ianao akory mpitondra fileovana na ianao akory ambonin'izay rehetrarehetra zay izany hoe manana ny anjara toeranao lehibe eo amin'ny fitondram-piangonana ianao dia hoe omen'andriamanitra rariny fa rehefa tsy rehefa nanao ny tsirariny ianao dia tsy mahazo rariny eo amin'andriamanitra na hoe anay andriamanitra fa tsy anareo amin'ny fokonay andriamanitra fa tsy amin'ny fokonareo tsia ohatran'izany tamin'ny andron'ny nazi tamin'ny andron'ny hitler filazana hoe andriamanitra dia mitonga ilana manokana mankany amin'ny foko any amin'ny alleman satria hoe race supérieure ny alleman zany zavatra zany a isan'ny zavatra nytenenina tany tamin'izany fotoana zany ary indrindraindrindra tamin'izany a ny jiosy ny tena nahilika hoe aa jiosy rasy inférieur zany zany a tsy eo amin'ny fiarahamonina zany tsy tokony hanana n'izany resaka zany satria araka ny tenitsika rehetrarehetra teo dia ianao dia mitovy eo amin'andriamanitra ny olona rehetrarehetra izay manana an'i jesosy kristy dia miditra ny fanjakan'andriamanitra mahazo fitahiana mahazo izay zavatra mahasoa avy amin'andriamanitra satria akaiky an'andriamanitra noho ny amin'ny famonjena ka na manan-karena ianao na tsy manan-karena rehefa lavitra an'andriamanitra ianao dia tsy izy izay na mahantra ianao na manan-karena rehefa akaiky an'andriamanitra ianao amin'i jesosy kristy dia izy izay amin'ny valo sy iray minitra izay ilay filazana ny aminao hoe tsy mizahatavan'olona jehovah ultime zany hoe ny tena farany ambony indrindra amin'izay dia la hoe nizaniza zany manana an' jesosy kristy zanany manana ny rahan' jesosy mitafa nyfahamarinan' jesosy dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zay
0: jesosy mibie zany
1: zay jesosy mibie hidirana fanjakan'andriamanitra
0: tafita ny afatra ray amandre pastora misaotra indrindra tompoko
1: eny tompoko
0: dia mirary fahasalamanao anao koa pastora ho aninao sy ny ankonanao tain' jesosy
1: misaotra indrindra santa dia mirary ny fitahian'andriamanitra ho anareo sy ny ankonanao sy ho any mino koa
0: misaotra tompoko
1: eto manangana akabe tanany mino
0: tao areto izika ny fandarantsika ray amandre pastora namana mino ry mpianojaina mahiry minitra ny amin'ny valo avy hatrany dia horaintsika ny namantsika satria ao anatin'ny tapany faharoa sady farany moa zany ho amin'nytianio ity isika ny amin'ny fandraisana izay antso izay maradi falino lasa izy
1: afaka zany
2: antsomivantaaina
1: miaraba minaran' jesosy
0: maraypifaliana tomaraypifaliana
3: tompomiarabanareo telo mianaka amin'ny anaran' jesosy a
1: miarabanao
3: ray amandreny paster de mankasitraka indrindra ray amandreny fampianarana amin'ny loa hevitra sady mazava tsara ny ampiasan'ny allemand nucléairany tena ao tsara bebe
1: etomanao
3: sivika sy fizika simi indray zany bebe aloha zao de mankasitraka anao fa de tomy fahalalana na miara-piainana na miara-nofo na miara-panahy
1: sy
3: latadaza mahitsy de ny tompo mbanao sy ny akonanao a de mahefahabe amin'ny asan'ny tompo indrindra namana tsatsa sy namana mino koa
0: mankasitraka indrindra bebe
3: ie de ny tompo mbanareo mianata ao de manao kokoa nyreto mpiaramonina rehetrareto za mpiaramonina miketambovana be fokotanina saka rehetrarehetra eto de tsy misy manany afy tokoa izay fa sabotry zay mifanaby
0: zay indrindra
3: de ny eo am' jesosy irery ihany no vaaolana tsy misy afatsy eo ihany de jesosy a tsy mizahatavan'olona jehova de teo reo moi disy 12:21 makasitaka ziza tu tekukua zara kuzelasa nepesa nan ni piana tarita kitita kude tokuku tekuku atimi sabatio yan tete sosia tuzata vanula teo yetoromu disi 12-21 makasitaka ziza tu tekukua zara kuzelasa nepesa

0: tompoko.
1: Ie, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, iza ilay miantso
0: antsika. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
1: Ie,
0: mangataka hira azafady.
1: Ay, inona ilay hiranao ary?
0: Etsira avy aty tompontsoa mangataka hirany velema mandro sosoa mare.
1: Ieny tompoko.
0: Diampina katelemantsa fiompiana tiako.
1: Ieny tompoko.
0: Atolotra ho anareo voalohany indrindra, mankasitraka amin'ny fandraisana.
1: Ie, mankasitraka.
0: Atolotra ho amin'ny mamanay Delsa. Atolotra ho amin'ny mpiara-mivavaka rehetra amin'ny velema mandro sosoa. Atolotra ho amin'ny pastera Jaona mianakavy eny an-drano madio. Atolotra ho amin'ny pastera Mampandry manakavy ihany koa.
1: Ieny tompoko.
0: Atolotra ho amin'ny mpiainy rehetra. Atolotra ho anay ato an-trano. Tsotra tompoko.
1: Mankasitraka.
0: Jesosy.

0: antsika ny mpiantso manaraka maram-pifaliana. Maram-pifaliana, efa tafiditra ianao.
1: Maram-pifaliana. Miaraba nareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, miaraba ny mamanay Delsa ihany koa.
1: Izany koa ny fiainy rehetra manaraka izao fandaharana izao. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity. Ahafahantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Misaotra koa pastora tamin'ny fanazavana lohahevitra androany niaraka tamin'ny namana tsata. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Mba mangataka ny hira tiako atao ny asa fiompiana mandroso soa atolotra anareo mianaka aloha voalohany indrindra sy mpiara-miasa rehetra ao dia atolotra koa ho an'ny ankohonako fiavana kely Melissa sy Tatiana Alaina sy kely Ravaka sy Mano Rivo sy Tserana ary Feizoro Ramatorozeto ny pastora Emily madame tina mianakavy eny amin'ny FMM mambolimeny atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny FMM mandrosoa ao ry tapahedy mahovady tiry saotra tiry fa de voaray ny afatra de mirary soa ao anareo telo mianaka toy izany koa raha misesany mivazy ny lesy fanja mianakavy amato Albertina Monsieur Parrain mianakavy Monsieur Marceau mianakavy eo tombotso akoreo mpiaramonina Monsieur Antry Madame Voangy keta mianakavy ao amin'ny distrin Ramatorambinina eny Manazary dia atolotra koa ny hira ho an'ny sakaizy rehetra Madame Francine Monsieur Jean de Dieu maman'ny midi Madame Edvise, Madame Malal, Safara, Madame Kolouina au Tarasot, Monsieur Rive Président, Monsieur Roger, Mme Amarchou Douaran, Dada Zinas, une équipe Andrietta au Tena Sabout, Madame Simone, Yeni Mouraran. Et tout ce qu'on a eu, on a eu capillé de Narieta, et même les télés Madame Ville Bitaf, Auri Ramatov, Lula Menakar, et Damas, Larissa Mekely, Lourdes Fabrice, Mbarto Tena Sabouti, Astra Dapuchenas, Madame Lala Dantista, Arifita Mianaka Kely, Otin Sen. Ufabaira Zanairo Tukatan Manana Wulu, Sinti Salama Rieta Kun, Hira Naisa Naisa Mishaz, Andemanta Mien, San Miva Wulana, Sifa Salamana Tantira Kawasi Rio. Emrar tutulo ang mga funar sa otikerieta tutu kutayin Jesus tahulu
0: magasira ka tuko
2: Fatena tikulon siyana
0: efa diva ifarana izao fandaharantsika izao an raisintsika ny antso manaraka maram-pifaliana iza le miantso antsika
3: Atena Sabotsy
0: ieny tompoko
3: misaotra indrindra mandray anay amin'izao ora fisotoana izao a dia ny tompony eo mba fiahy anareo rehetra ao amin'ny akony fideo rehetra sy ny akony anareo misaotra andreo rehetra de tasira ho any tatany sina nanao kobakobatanna teo ka injomanitra koa aminareo rehetra sy ny akony anareo rehetra izay fintanina manokana mamamiratesy mamamiratena mamamiratesa mese rosea atamy malala sinanyfosa ary isanjesea lavatezana ary ianjereo lavatezana sy mese zanjeteny amy papoin de atolotra de mangatakahira moa zany koa asira avaka lakle a zoko lotera mandeo de le fira fasiva ndrifolo sentato raiko airio zanakao iny a le septembra fa alefa de atolotra ianareany koa Asurta wanto sikan tapi sikan antara sikan. Misalnya macam kuangnya macam ni kuah, macam ni seperti macam ni serut macam mana hari ini tak kaji punya tu kucing. Iri macam ni sih hari ini sikit susah. Kalau yang kurang sih sih seni macam mana ni? Macam tu kan cara susah macam mana ni? Kerana susah nak kunci jangan nama singular banyak sangat macam mana? Harus sih susah susah macam ekspor. Kalau yang kurang nak cara terbaik semua. Dan aku tu memperparah ini. Pastura ini darah kut memuji hanya para petani. Pastura Zakaria Mas Lurano, pastura yang sedih ke pastura Yesus tercakit. Ia sedih masa sakit narita kita niat mah buat narita tanam bau isti buat. Ia sedih mesti untuk kita atas nama sebutnya naik dan naik dan misalnya kalau mesti untuk tuan rumah terus kita nama apa petani lagi. Yan Paul na sa nesita, umrara sa sinsara, sika'y nagtumanta, sa uro to.
4: Mga kasi ka tatang sinal, rasuwa na o.

0: Ara Epifanino.
1: Ara Epifanino.
0: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Betsabetsaka raha mandeha pastera fanazava aloha hevitra fifampianarana. Dia mba angataky.
1: Ia.
0: Ie, rano kilo be, makasy, mangataka.
1: Ora farany?
0: Ia, farany. Afapo.
1: Afapo ny kerobima.
0: Dia misaotra ny namana fanolorana.
1: Dia afaka. Somary tapatapaka bebe Mari.
0: Afaka ampiana ray ve ny?
1: Afaka ampiana ray.
0: Ampiana ny tsy maintsy mijery any Asafy. Atolotra ho an'ny mandeha mpastera any Ambalavato, mivady. Dia atolotra ho an'ny ray mandeha mpastera ao Fiarovana Voatonga koa ny hira. Dia mirary soa tompoko.
1: Eny tompoko, mirary soa indrindra bebe Mari. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Eny tompoko, tapatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Ianareo rehetra amin'ny studio ao a, sy ny teny rehetra. Roger avy any Masoloarano.
1: Tonga soa tompoko.
3: Miarabanao amin'ny Roger avy any Masoloarano izay indray vao tonga.
2: Eny tompoko, sotra betsaka anareo mianaka. Anareo telo mianaka mihitsy moa izany manakaiky an'i Jesosy fitaovana. Manatitana tantimandry makasitra amin'ny tsena. Jesosy efa fidy anareo anao ny asany a, dia mahefa be tompoko.
1: Eny tompoko, mankasitraka ho anao.
2: Voandady hira ry telo mianaka azafady indrindra.
1: Eny tompoko.
2: Tiako loatra ataony mialy fa fety mamonjy. Dia raha mba misy ny fotoana groupe siloama satria izy.
1: Eny tompoko.
2: Matolotra ho ampiendretra rehetra anaizanaiza toerana misy azy a, na ny mitokantranonyizy na ny ambony fiara na ny mpivarotana dia ho atolotra ho azy mihery. Sady isaorana be dia be izy ireo a, mampandosan'i Jesosy Kristy isan'andro isan'andro a, ao amin'ny toerana dia misy azy a, amin'ny alalan'ny radio feno filazantsara. Ho anareo telo mianaka sy miankonana ray azy a, tolotra ho anareo koa mihery. Akoa ny zakaiza rehetra. Ao mamany Delsa a, misy Jean de Dieu sy miankonany a, Madame Simone sy ny ankonany a, Dadan'i Sinao tena sabotsy a, sy ny mpiendrehetra tena sabotsy. Ao koa i Madame Malala sy ny ankonany a, Pastora Zakaria sy ny ankonany a, Taiera Tesamia sy ny ankonany raha madio a, ao i Mami sy ny ankonany a, Bebe Soza sy ny ankonany a, i Fafara sy ny ankonany a, Kontofaly sy ny ankonany a, Dadafara Claude sy ny ankonany a, Madame Charlene sy ny ankonany a, Madame Nentika sy ny ankonany a, Liva sy ny ankonany efa eny amin'ny Felema sy ny Antanambao a, Madame Edvie sy ny ankonany a, Lion Gelo sy ny ankonany a, Madame Bella sy ny Ambomena sy ny ankonany a, Arany a, Monsieur Richard sy ny ankonany avy nandritra ny Tsaramanga. Sotra betsaka ry telo mianaka amin'ny fandraisana. Ho antsika rehetra ny fidanina. Jesosy tompoko.

0: Vrasika ny namatsika manaraka ry. Mara pifalina
1: toko.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy toko.
1: Faly miarapanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny Simona ty amin'ny fiangonana mora rano.
0: Tonga soma tamin'ny Simona?
1: De misaotra betsaka raha mandeha ny pastora fanazava aloha hevitra. De misaotra koa any namana tsanta amin'ny fahaloranao. De ao amin'ny studio moa zany anareo telo. De angataka hira moa zany a ao amin'ny laran'ny FFM raika amin'ny 70. De atolotra ho an'ny akohonako ato an-trano kristianina rehetrarehetra ao fiangonana mora rano. De tarihy amin'ny pastora menakazo sy ny akohonany. De atolotra koa ho anareo ao amin'ny studio ao. De atolotra ho an'ny sakaizan'ny radio rehetrarehetra. Niza naiza misy azy. De atolotra ho an'ny tadavinao tena sabotsy a. Ny mpivarotra rehetrarehetra ao tena sabotsy ao. Kopakopa tanana be. Sotra betsaka mesy Rosefa voray ny afatra. De atolotra ho anao koa ny hira. Sotra betsaka maman'ny Delsa fa voray koa ny afatra. De se Jean Dede. Fitahin'Andriamanitra ianao a. Ny ankonanao de mirary fahasalamana. De atolotra koa ny hira ho amin'ny sera Claudine Talata. De naiza naiza misy azy a amin'ny alalan-dadio feo filazany tsara na any ambony siklo zany a na any amin'ny bisy a na any amin'ny fitateram-bahoaka rehetrarehetra mampandroso ndadio feo filazany tsara. De makasitraka tompoko indrindra amin'ny fandraisana de mirary tontolo andro mafinaritra.
0: Ho antsika rehetra, rarosoa Madame Simone.

Dia mirary soa tsika rehetrarehetra zay miomanko moa nandeha amonjy eny Ambohimahazo eny a amin'izao fotoana izao a, ny tompony ombantsika tsirairay avy a, azo aim-panahy, azo hery a, anovo fanahy masina eny amin'iny fotoana eny iny. Mirary soa atsika mpikambana amin'ny fifila ihany koa natratran'ny 50 taona amin'ity taona ity, dia mirary soa atsika rehetrarehetra hatrany a eo ambany fitahin'ny Jesosy.

Mbola manana eo amin'ny efatra minitra eo isika fa tsika miditra mivantana mirary soa mangataka hira amin'ity anoety vita izay telo minitra sisa dia anaraka mivantana ny fankalazana eny amin'ny fampianarana eny amin'ny toby ampahazo isika avy eo famamakomana eo ny teknisiana mikarakara izay a mampanomana antsika izay mijanona ao an-trano a miaino amin'ny alalan'izao onjam-peo raiky amin'ny sivy folo tapaka roa megahertsa izao.

0: Είναι στο κου.
1: Είμαι ακασίδα καλύτερα τη χειριά να τα κούκουβα να ρεουατά. Του μην πα τα λαμάνα, μην πα τα καμίρι. Η μάθα εμπάμια σαν τούτ. Η φόβη τα όλο, δεν τα φίτσα ρε ρε ρε τα τέτοια βάν. Η κούκου τα ούλκο, δεν μπορεί να τα φίτσα. Και του νου να τα μισιά τάρα να βάμψει και ρίτ. Μα ακασίδα κατούκου.
0: Και είναι το πκο. Ka ny amin'ity anio azoma 7 oktobra ity amin'izao maraina izao an ho arantsika eto ny fampianarana soratra masina ny loahevitra moa dia ny hoe ny fifoazana araka ny romanina tokofa 13 ny andininy faraika ambin'ny folo ny mpampianatra amin'izany moa dia pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu ao avy amin'ny salta izany. Araka izany dia mankasitraka ray aman-dreny ny pastora ny amin'n'ity anio ity nitondra izay fampianarana izay mankasitraka namana mihiny anko teo amin'ny lafin'ny teknika mirary soa indrindra ray aman-dreny pastora ho tahian'i Jesosy.
2: Ia, mirary soa tsika rehetra samy ho tahian'i Jesosy ary mitaona antsika mba andeha ho any Mbomahazo izay mbola tsy nandehanakeny fa zava-dehibe eo amin'ny sampana fifoazana sy eo amin'ny fiangonana izao fankalazana ny efapolo taona izao. Ka isika kosa hisaraka eto dia aoka tsika hivavaka. Misaotra anao Andriamanitra ray any an-danitro fa mbola teo ianao tamin'n'ity maraina ity ary nanome anay ny teninao, nanome anay ny nampianatra anay ny amin'ny tsy fizahantava eo aminao. Koa mangataka aminao zahay aoka mba hanahaka anao zahay amin'izany tsy misy atavan'olona izany ka hitoetra amin'ny fifankatiavana marina izahay kristianina zanakao ary haneho izany amin'ny olona rehetra mba tena hisin'ny fifankatiavana marina ny fiainana sahady ny fanjakan'ny lanitra sahady eto amin'n'ity izao tontolo izao ty eo ampiandrasanay ny fahatongavan'i Jesosy Kristy zanakao eo amin'ny raon'ny lanitra dia taio ary izahay izay mitory ny teninao amin'ny alalan'ity onjapeo ity mba hahazo ny fanombinany soa avy aminao mandrakariva. Toy izany koa ireo mpiaino mba tsy ho mpiaino manadino fa mpiaino hitahiry ny teninao mandrakariva ao ampony hanasoa sy hanatsara no hitoe-panahiny mba hiatsara isanany soanandro araka ny sitraponao ary mangataka koa izahay nitahinao ity onjapeo ity amin'ny fotoana rehetra mba tsy hisy fahasaponana ny fampitana ny feo any an-tokantrano tsirairay avy mba ho tafita tsara any lavitra any any an-tranon'ny farantany ny feonao amin'ny alalan'ity onjapeo ity. Apetraka manokana eto aminao ny androany dia ny fampitana mifantana ny avy any Mbomahazo aoka mba ho tanteraka tsy hisampona anay izany handrenesan'ny olona rehetra izay zavatra miseho ao amin'ny fiangonanao masina. Dia isaraka eto izahay ankehitriny mangataka aminao mba omenao koa ny fatafinao ny famarinan'i Jesosy Kristy zanakao any amin'izay toerana rehetra andehananay, ho vavy olombelon'i Jesosy sy ny filazantsara ny marina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Energie de piano atzaina manaraka hira aloha isika izao fa rehefa vonona ny fampitana mivantana avy any amin'ny WB Ambomahazo izay dia mahavitra antsika manaraka izay fampianarana izay.

ihren Sachen am Sisoisen, Aron und Twisen, die Sisser sich, die Fähren auf Turinreffa, wie Suchum an der Karif. Famalina Rufanta Minare Dro, Eif de Bedil, Luise Larzik, Manditon Fantena. Volo, Famalita Nakap Bensch, Tutur Mandid, Naiti Fesian, Tuk Fatin, Ndiri Fesat, Ndiri Fuman, Zare Tsikiti, Farun, Tu vois, j'avais dit que nous, mi-fouage, il y en a, j'en ai tout. Fatel, mi-tsaran, mi-mat. Fa-efat, au-campa, j'avais non Christ. Car il faut d'une farne, il n'en va faire pratique, l'an fi-fouage, man l'on en fiamme pungunen, sin firenen en keitri. Il faut dire que vétrane, ni m'en besan. Voulouan, famarita n'en capu beni, sin tuntun mandidina mamarta ni fesana tukfatini andi ni faifatan din fu. Sana kevtra telu. No han rafka iti fijarana voluan iti. Simansi hanum kisikia mi famarita ni natawe fifuazan. Ki tzerisik ni buke fesana na kapu beni. Na kana ni andin surata masin. Arindrindra ni tukfatini izay manaka kiasa. Ni atao hoe fifoazana amin'ny hevin'ny ankapobeny dia ilazana fahatairana fitsanganana avy eo am-pandriana amin'ny hevin'ny ara-panahy. Ny hoe fifoazana dia fialana amin'ny toromaso-panahy, miala amin'ny maizina ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny mazava, miala amin'ny fahotana ho amin'ny fiainam-pibebahana, miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahavelomana. Ny fifoazana ihany koa dia ilazana ny toe-po sy toe-tsaina ao amin'ny olona taitra, miala amin'ny fahotana ho amin'ny fiainam-pibebahana, miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahavelomana. Ny fifoazana ihany koa dia ilazana ny toe-po sy

fifoazana dia fietsiketsehana lehibe izay mitondra fanavaozana ho an'ny fiangonana sy ny fiarahamonina manontolo ka mahatonga olona maro hibebaka sy hiova fo ihany koa. Tsy teto Madagasikara ihany fa nisy tany amin'ny firenena Eropa sy Amerika ny fifoazana lehibe tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo ka niteraka ny asa misiona erina izao tontolo izao. Ny fifoazana dia tsy vondron'olona ao amin'ny fiangonana fa fiainana sy fahavelomana ao amin'i Jesosy vokatry ny filazantsara sy ny fanahy masina. Matetika dia misy ray aman-dreny ara-panahy nahazo fiantsoana manokana nataon'Andriamanitra ho fitaovana hitarika ny fifoazana. Saingy izao tsy nitarika olona ho mpanaraka azy ka nanorina fiangonana vaovao akory izy ireny fa miasa sy miaina ao anatin'ny fiangonana izay nisy azy ihany, omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana izy ireny hanatanteraka ny asany. Dia toy izany ireo ray aman-dreny mpifoazantsika, tsy nanorina fiangonana hafa fa tao amin'ny fiangonana izay nisy azy. Tsy antokony olona vitsy ao amin'ny fiangonana ny fifoazana fa misy sokatra ho any rehetra ka ilazana mandrakariva fa ny vita batisa manontolo no fifoazana. Fiasana lehibe avy amin'Andriamanitra hanatanterahany sy anehoan'ny asany eo anivon'ny fiangonana ny fifoazana aina mitempo sy avokavaka manome aina ny fiangonana izy. Efa natsitsiko tery am-piandohana fa tsy sekta ny fifoazana satria tsy niendaka atao amin'ny fiangonana izy, tsy manao fampiarandiso miala amin'ny fotokevitry ny baiboly izy, tsy namangana na manaraka mpitarika manokana ho azy afa-tsy izay ankatoavin'ny fiangonana izy. Manaja ny fotomponoan'ny fiangonana sy ny fitsipika ary ny rafitra ho aminy izy. Io fifoazana mirafitra amin'ny FLMI no atao hoe fifil firaisan'ny fifoazana loterana izay mankalaza an'izao bily fa efapolo taona nijoroany ankehitriny sady asan'Andriamanitra ary no asan'ny fiangonana ny fifoazana. Jesosy no nandrava ny asan'ny devoly sy nanorona ny fanjakan'Andriamanitra sady naniraka ihany koa ny fiangonana hanoy ny asany. Arak'izany tsy misy zava-baovao momba ny fifoazana fa izay lazainy soratra masina ihany no izy sady tsy miova. Fandiniha-tena, fibebahana, vavaka, fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, finoana ary asa tsara. Ahoana ny ankapobeny? Ato amin'ny boky Efesianina izay nakana ny tekstatsika. Ity boky ity dia manana ny lanjany sy ny toerany ao amin'ny soratry Paoly. Voasoko azy an ho isan'ny epistily fifatorana izy nalefa ho an'ny fiangonana rehetra tany Azia Minora ary isan'ny tanàna lehibe tao anatin'izany Efesosy izay sady foibe ara-barotra sy ara-pivavahana. Nalaza indrindra tao tamin'izany ny fanomponan'ny Andriamanim-bavy Diana tao amin'ny tempolin-tsampy Artemisy. Arak'izany ny kristianina tao amin'ity fiangonana ity dia niaina tao amin'ny tontolo ara-pivavahana sy kolontsaina ary fomba fiaina maro izay tsy nifanaraka tamin'ny finoana kristiana. Raha fitininy dia fampianaram-pinoana sy fananarana no resahinao amin'ny epistely.

manavohitra ny loha hevitra roa izay ambaran'ny testamenta vaovao manontolo izany dia ny hoe ahoana ny fomba nanavotan'andriamanitra antsika sy ny hoe ahoana no tsy maintsy iainantsika amin'izany maha voavitra antsika izany matetika io dia iraisan'ny epistilin'ny paoly manontolo ny voalohany fampianaram-ponoana ny faharoa etika sy fitondrantena fananarana samy hita ao amin'ny efesianina ireo fotokevitra roa ireo ka ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo no miresaka betsaka ilay fomba nanavotan'andriamanitra antsika fa ny toko fahaefatra ka hatramin'ny toko fahaenina izay misy ny anjarantsika kosa dia mifantoko amin'ny hoe ahoana no tsy maintsy iainantsika amin'ny maha olona voavitr'andriamanitra antsika antsoina hoe epistilin'ny fiangonana na epistilin'ny fihavanana ity boky ity avotra amin'ny epistily ny fitorinany fiombonana na firaisan'ny mino ambara amin'izany fa ny mino rehetra na jiosy na jentilisy dia samy isan'ny fiangonana ary kristy jesosy no feizoro indrindra dia misy fanoarana telo a entiny manamafy zany firaisana sy fiangonana zany voalohany ny mino dia hoarina amin'ny tempoly izay tsy mizara fa iray ary kristy jesosy no feizoro indrindra faharoa dia ohatra anasongadinany zany firaisan'ny mino zany koa dia hoe ny mino dia tahaka ny vatatena iray ka jesosy kristy no lohany ary ny mino rehetra no vatantena mirafitra ao aminy ny fahatelo zay anehony zany fiombonany ny mino zany na firaisan'ny mino zany dia hoariny amin'ny fanambadiana ka jesosy kristy no mpapakatra ary ny fiangonana kosa no vady ampakarina samy hita atao amin'ny efesianina reo kristy no fampiavanana sy mampiavana hoy ny andinin'ny fototra mame izany hoe mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny alehibe ny fahafenoan'i kristy efesianina toko fahefatra andinyny fahatelo ambin'ny folo ny toko fahadimy izay nakana ny andiny soratra masina ifitoran'ny fampianarantsika dia ao anatin'ilay tapany faharoa araka ny voalazantsika teo aloha noho izany velarina ao amin'ity toko fahadimy ity fa tsy ampiny hoe mino an'i kristy fotsiny fa tsy maintsy aseho amin'ny fiainana vaovao izany dia azo zaraina telo ny perikopa zay nyvakitsika teo ny efesianina toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito raha fitinina dia ny hoe manahaka an'i kristy ny mino dia lazainy ao raha nanaraka ny vakitenytsika fa mandeha amin'ny fitiavana sy ny fahamasinana ka miala amin'ny fahalotoana sy ny fahotana mampitandry ny paoly fa ny fahavetavetana sy ny fahalotoana ary ny fieremana dia marika amantarana fa mbola manompo sampy ary tsy isan'izay eo amin'ny fanjakan'andriamanitra ny olona manao toy izany amafisina fa tsy azo atakalo fampianarana gaboraraka ny fenitra ao amin'andriamanitra ireo izay manome fampianarana hafa noho izany dia mpamitaka ka hiaran'ny fahatezeran'andriamanitra izy sy izay manaiky ny fampianaran-disony midika izany fa ny fifoazana ara-panahy dia tsy fihetseham-po fotsiny fa fiovana amin'ny fomba fiaina mihitsy ny efesianina toko fahadimy ny andinin'ny fahavaloka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia azo fitinina hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava dia fa miresaka n'ity mazava ty moa dia mampitsikitsika ny dadato ranaivo zava samoel fa io no natao hoe pastora mazava dia mahakaka moa fa dia reto ny zanaky ny mazava fa ito dia hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava ity ny tontolo akaiky indrindra ny efesianina toko fahadimy ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo anjarantsika hoy paoly amin'ny andinin'ny fahavalo hoe
fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa kehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ariary amin'izany fa miova sata ny jentilisa tongampino lazainy soratra masina fa mazava andriamanitra masina andriamanitra ka ny fahamasinany sy ny fahazavany ao anatin'ny mino dia tokony ho hitataratra eo amin'ny fiaina mpitondrantenany sy ny fifandraisany amin'ny namany toy ny fanehoany mazava ny tena endriky ny zavatra iray dia toy izany koa no tokony tsy hisin'ny fiainana afempenina ao amin'ny mino lazaina eto ny fototra ny vokatra ny fetetra ary ny fiatraikan'ny fahazavany mino ny fasianina toko fadimy ny andiny fadimy mifolo ka hatramin'ny fa raika amin'ny roapolo manaraka ny teksta antsika dia ny hoe miainam-pahendrena raha natao hanana fiainam-pahamasinana sy handeha amin'ny fahazavana ny mino dia tsy maintsy mandinika tsara ny famindrany sy ny fandehany ny fitondrantenany ny ratsy misy eo amin'ny fiarahamonina mihitsy no hijoroana ho vavolombelona ka iainana amin'ny sitrapon'andriamanitra mandrakariva ny fanahy masina no mpitarika fa tsy ny zava-mahamamy sy ny mahadomelona zava-dehibe mikolo ny fiainam-panahy ny hira sy ny mozika ary izaiky andreny indrindra na amin'ny tonony na amin'ny feony dia ho fiderana sy fisaorana ary fanomezam-boninahitra an'andriamanitra miaina anaty tontolo feno faharatsiana ny mino nefa koa tsy bakiona hitokamonina noho izany tsy maintsy mitazona tsara ny tanjona sy ny asa amin'ny fahendrena ary manararaotra manao ny tsara raha vao misy sirika azona manao izany ka ilazany hoe araraoty ny andro azo anaovanysoa dia tsy fantatro fifoazantsika ve manararaotra anao ny tsara raha vao mahita hirika sa miala fanaovantsoa raha misy ielana ndre ohatra ny miala rehefa misy elana fa tsy hoe manao raha vao mahita hirika raha fitinina ny perikopa manodidina ity andinintsika ity dia misy fifanoerakevitra valo izay rehefa tena zoina ny fizotry ny lahatsoratra dia manomboka amin'ny andininy fahadimy amin'ny roapolo ka hatra amin'ny toko faefatra ka hatramin'ity andininy faraika amin'ny roapolo amin'ny toko fahadimy ity dia misy fifanoerakevitra valo na antsony hoe antitezy valo asehony paoly ao ary tokony ho eritreretintsika izany maneho miariary ireo fifanoerakevitra valo ireo ny fahasamihafampiainan'ny olona maizina sy matory sy ny olona mifoa sy ao amin'ny mazava reto raha fitinina izy valo voalohany raha milaza lainga ny olon'izao tontolo izao ny olona mifo kosa dia milaza ny marina lazainy ao zay a raha feno lolompo ny olona ao amin'ny maizina ny olon'ny mazava sy ny fifoazana kosa dia miaina amin'ny famelan-kelo raha mampanjaka ny halatra ny olona ao amin'ny maizina ny fifoazana kosa manolo zany amin'inona fanaovantsoa raha miresaka teny maloto ny olona izao tontolo izao ny fifoazana kosa milaza teny mampandroso raha miaina amin'ny fahasiahana ny olona matory na ao amin'ny maizina ny fifoazana sy ny miaina mazava kosa maneho fahalemem-panahy raha ao anaty fahalotoana no iainan'ny zanaky ny maizina dia ny fahadiovana sy ny fahatsarana kosa no hita eo amin'ny zanaky ny mazava
ireo izy valo noho izany raha fitinina ny zavatra lazaina amin'ity efesianina toko fahadimy amin'ny anjarantsika ity dia tsy azo saraina ny fifoazana sy ny fiainam-pahamasinana ny fifoazana dia asa ataon'andriamanitra hanairana ny olona hiala ao amin'ny fahajentilisana sy ny fahalotoana hiverina ao amin'i kristy ny tena fifoazana dia mihaino ny tenin'andriamanitra sy mankato ary manao ny sitrapony tsy hoe mahatsapa fotsiny fa tena miaina dia mifoha ny feon'ny fieritreretana mifoha ny fitiavany an'andriamanitra mifoha ny fitiavana ny tenin'andriamanitra mifoha ny fitiavana ny mpiarabelona mifoha ny fahatsapahan'ny andraikiny mifoha ny faniriny hanompo na ny fiangonana na ny manodidina azy tapany faharotsika mifoaza ary ianao zay matory ahoana ny hoe matory soresahako ny ara-batana fa samy manana ny toromasony dia samy manana ny fomba fatorony dia samy manany azy any fa ny toromasony mpanahy dia ireo toejavatra izay mampihena na manary ny fahatsapahan'ny olona ny fisian'andriamanitra sy ny sitrapony eo amin'ny fiainany ahoana ireny marika mampiseho zany voalohany miaina ny fifandraisany amin'andriamanitra de lasa fomba fahazarana fotsiny amin'ny vavaka fa izy zay a akoatr'izay mihena ny fitiavany ny tenin'andriamanitra mihainy fotsiny izy fa tsy mamela ny tenin'andriamanitra tena hanova ny fiainany efa toromaso zay a akoatr'izany manomboka tsy de miraharaha fahotana izy ny zavatra nampalahelo ny fieritreretany teo aloha tonga lasa tsy mampaninona intsony sady fahazarana toromaso zany a tsy manam-pitiavana fifandirana fialonana fifosana fankalana tsy famelana mijanona amin'ny finoana teo aloha ihany fa tsy mitombo ara-panahy ireo matory ilazaina eto amin'n'ity andiny soratra masiny ity dia ireo mandeha ampiangonana nefa tsy miova ireo mihainy tenin'andriamanitra fa tsy mampiatra ireo manao asa fanompoana nefa mitady voninahitra ireo mahita ny fahadisoany hafa fa tsy mahalala ny fahadisoany tenany ireo efa zatra amin'ny ratsy sy ny fahotana ka tsy taitry intsony ny marina dia izao tsy afaka hifoha ny olona mihevitra ny tenany fa tsy matory zay aloha amin'izany no anairana ny alalan'izao anjara fampianarantsika izao amin'ny feo mahery ho an'izay tratra ireo ampahana toromaso mpanahy no lazaintsika ireo hoe mifoaza ny heviny amin'ny contexte araka ny efesianina toko fahadimy ny andininy faraika mifolo ka hatramin'ny fahatelo mifolo paoly dia mampifanatrika ny asa tsy mahavokatry ny maizina sy ny voan'ny fahazavana ny mpino dia tsy tokony hiaina toy ny olona mbola ao amin'ny maizina satria efa ao amin'i kristy izy ka tsy maintsy hifanaraka amin'izany koa ny fiainany ny hoe mifoaza dia midika hoe mivoaha amin'ny fahatsiarovan-tena ara-panahy ka fantaro ny tena toem-piainanao eo anatrehan'andriamanitra mitsangana amin'ny maty ity midingana faharoa sady lalindalina kokoa
ny maty lazaina eto raha takarina avy amin'ny tontolo ny efesianina dia ny olona ivelan'ny fiainam-baovao ao amin'i kristy ho paoly amin'ny efesianina toko faharoa ny andiny voalohany ary ianareo dia efa novelomi ny fonombola matiny fahadisoanareo sy ny fahotanareo ny antso hoe mitsangana amin'ny maty dia antso hiala amin'ny fahefan'ny ota ka hiditra amin'ny fiainana araka ny sitrapon'andriamanitra tsy ampy ny mifo fotsiny fa ampiny eto hoe mitsangana ny olona mifo amin'ny toromaso arabatana dia tsy mijanona eo am-pandriana mandritry ny tontolo andro dia toy izany koa ny mifo ara-panahy ny hevitry ny hoe mitsangana dia midika hoe miova lalana izany hoe mitsangana ho amin'ny fibebahana ka ny fifoazana dia mampahitantsika ny fahotany tena fa tsy ny any hafa ihany olona zany jaona voalohany toko voalohany andiny vasiny hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamitaka ny tenantsika mitsangana ho amin'ny fihavaozam-piainana araka ny korintianina faharoa toko fahadimy andiny fafimivolo hoe raha misy olona ao amin'i kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha tsy mitodika sady tsy te hiverina amin'ny lasa tsy mahavoka tsointsony izay ilay mitsangana mitsangana ho amin'ny fanompoana fa tsy hoe mifody a mipetrapotsiny ny olona tena mifoa ka mitsangana dia tsy miandro hoe inona reny ho azo ny fiangonana atao amiko inona reny ho ataonao ho a jesosy fa ny olona mitsangana dia manontany hoe inona no azoko atao ho an'ny fiangonana inona no azoko atao hanompoko an'i jesosy mitsangana ho amin'ny fitiavana ka manova ny fakalana sy ny fisarahana ho fifamelan-keloko sy fifampihainoana ary fihavanana ny olona mifo fa tsy mitsangana dia ireo mahatsapa ny tsy mety sy ny olana nefa tsy mandray andraikitra mifo izy fa tsy mitsangana mahatsapa ny olana sy ny zava-misy tsy mety izy fa tsy mandray andraikitra fantany fa ratsy ny lolompo nefa tehiriziny ihany ekeny fa tsy mety ny kolokoly nefa raisiny sy ataony ihany tsapany fa tsy mahasolo lainga nefa tsy hialany heveriny ny asarobidiny fifamelana nefa miziriziry ny fony rehefa tena tonga eo tokoa ny fifoazana ary dia mitaky hetsika sy fiovana mamaly ny antson'andriamanitra araka ny andinin'ny fahavaloka hatramin'ny fahafolo eto amin'ity efesianina ity ny fiainana tokony isy eo rehefa mitsangana dia mandeha tahaka ny zanaky ny mazava miaina amin'ny fahatsarana sy ny fahamarinana ary ny fahitsena tsy mihevitra ny tenany ihany zany fa mitady aso ny hafa ihany koa mijoro amin'ny marina na dia sandaina lafo aza izany mandeha amin'ny fahitsiana ka tsy manana fiainana roa inona le hoe fiainana roa hafa rehefa ti am-piangonana ary hafa koa rehefa any ivelany izay le fiainana roa raha misy voankasika amin'izany dia hoy ny teny eto hoe mitsangana amin'ny maty izarana faefatra aoka ankapazavanao kristy ity no foibeniny andia teny telo tsy milaza ny tenin'andriamanitra hoe mifoaza mitsangana dia ataovy amin'ny hery ny tenanao ny zavatra rehetra fa hoy izy hoe hampahazavanao kristy ny tiany izany ambara dia izao jesosy kristy no ivo ny fifoazana tsy olona iray tsy mpitoroteny iray tsy fikambanana iray tsy hetsika iray tsy fomba iray fa jesosy izy no fahazavana izy no fiainana izy no lalana izy no fahamarinana izy no loharanony fanavaozam-piainana raha lazaina amin'ny teny hafa sy mahitsy kokoa dia izao kristy
no hamirapiratra ao aminao. Izy no hanazava sy hitarika anao hivoaka tao amin'ny maizina ho amin'ny fanjakan'ny mazava. Tsy ny herin'ny matory no mahavonjy azy, fa ny herin'ilay mazava mandresy ny aizina ka mampahita azy ny faharatsiny sy ny fahalemeny manoloana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny heriny. Ny olona hazavain'i Kristy ary na dia miatrika olana sy fahasarotana aza dia manana fiadanam-po sy fanantenana mandrakariva satria tsy miankina amin'ny herin'ny tenany sy ny zava-misy ny hazavana omeny Jesosy azy. Ny olona hazavain'i Kristy dia tsy afaka miafina ao amin'ny maiziny intsony. Ny olona hazavain'i Kristy dia miova famindra sy miova lalana. Araka ny salamo voalohany hoe tsy mandeha eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mijanona eo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany. Ka saintsainy ny andro manana. Ny olona hazavain'i Kristy dia mampita ny fahazavana amin'ny manodidina azy. Asongadin'i Paoly, fa ny mazava no hahafahan'ny olona mahita sy mamantatra ny ratsy araka izay tena izy tokoa. Dia tena marina izany, fa rehefa ao maizina ianao na dia hiosonarina aza ny tarehanao tsy fantatra izany, tsy hita izany. Fa rehefa eo amin'ny mazava ianao ary arakaraka ny herin'ny fahazavana, dia izao efa mazavazava ihany, dia hita fa raha mbola tena mazava noho izao dia na dia mipentina kely eo aminao aza dia miariary. Ity mifoaza ianao izay matory mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy ity, dia karazana citation izy io ny anaovan'ny Paoly azy, kanefa tsy andinin-tsoratra masina nalaina mivantana avy ato amin'ny Baiboly. Fa araka ny voalazan'ny mpandinika dia hoe karazana andininy tamin'ny hiram-pivavahana fanao tao Efesosy tamin'ny fotoanan'ny Paska na amin'ny vanim-potoana anaovana batisa ity andininy soratra masina lazaina eto ity. Na izany na tsy izany anefa dia mifototra amin'ny soratra masina samihafa ao amin'ny Baiboly ihany izy. Dia ny Isaia toko faenina amby roapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo, Isaia toko faraiky amby dimampolo ny andininy fahafito ambin'ny folo, ny Isaia toko faharoa amby dimampolo ny andininy voalohany, ny Isaia toko fahaenimpolo ny andininy voalohany, ny Malaki toko fahatelo ny andininy faharoapolo. Hofitiniko ireo fa azonareo jerena rehefa ny an-trano. Miantso ireo izay matory ao amin'ny fahafatesana sy ny aizina mba hifoha. Izay ny fototra ireo andininy soratra masina samihafa ny tany sainareo. Asongadina amin'izany fa hanangana azy ireo amin'ny maty i Kristy, sady hampiposaka ny hazavany amin'izy ireo. Teo amin'ny batisa dia niodina tsy ao amin'ny aizin'izao tontolo izao intsony

0: nimin fahiantorako kosa ao amin'i jesosy kristy ilay mitondra hazavana. Hafatra pratika, aza miverina matory intsony. Eto efa misy tady atory sanaky fa aleo mba le matory ny fo noho le efa mihiratra indray no aoka hitombo sy hitoy amin'ny fifoazana fa aza mifo dia matory indray, mihiratra kely dia mitsipy indray. Torimasony inona anga zany tsy ampiny milaza hoe efa nifo ao fa tena ilaina koa ny manontany hoe velona sy mitombo ary mitoy amin'ny fifoazana ve aho? Inona ny sakana amin'ny fifoazana? Tsy mandeha ho azy io a, fa satry mba hifo ihany. Ny fahazarana amin'ny ota sakana io dia tsy mahatsapy intsony hoe mila mibebaka. Ny firehareana ara-panahy sakana io, ny hevitra efa mahalala ny baiboly, efa olom-bahositra, efa kristianina ela, mila avaozina isan'andro tompoko ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Ny fifandirana sy ny tsy fifamelana sakana io, ny fifoazana marina dia tsy manome toerana ny fo feno fankalana. Tsara fo daholo moa ny mpiandro e, tsy mankahala ntsony e, tsy mifanditra ntsony e, tsy mifangarika ntsony e, tsy mifampijerijery sy mifampipitsipitsika ntsony e. Asa fa sakany zany ny fitiavana izao tontolo izao mihoatra an'Andriamanitra rehefa ny vola, ny fahefana, ny voninahitra, ny toerana, tombontsy manokana ara-panjakany, dia mety ho very ivon'ny finoana sy ilay tena fifoazana tsara. Fandrainadio dia sakana ny fahakiviana, zany hoe mety tsy matory ara-panahy ianao no ny ota fa reraka kivy trotraka tsy manana fanantenana. Tsy zany tompoko ny fifoazana fa ny olona mifoha, olona mahery, olona manana fanantenana, olona feno toky, olona tsy matahotra fa manana an'i Jesosy. Ahoana ny tombona sy toizana amin'ny fifoazana? Tsy tsara ny mifampitsara sy mifanaratsy fa ny mifampahery sy mifanoana handrosoana bebe kokoa ny tena ilaina. Reto mba misy dingana vitsivitsy aroso hitombontsika: miray amin'i Kristy, io ny dingana voalohany. Araka ny Jaona toko fahadimy folo andiny fahadimy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, fa raha te hitombo a tsy hitombo mihitsy ianao raha vao misaraka amin'ilay vatany voaloboka. Dingana manaraka: miorona amin'ny tenin'Andriamanitra fa avy amin'ny teny ny finoana. Tsy ho resana ntsony ny hoe miaina mivavaka mandrakariva fa nisan'ny dingana ihany koa ny mazoto amin'ny fiombonana. Lazay ny Hebreo toko fahafolo ny andiny fahefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo fa mifampandinika mampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary tsy mahafoy ny fiaramiangona. Raha te hitombo dia mila mazoto amin'ny fiombonana. Zay maranako ny tolokevitra fa ianareo mety mahita hafa dia anisan'ny tombona ihany koa ny fandoratena ho amin'ny fanompoana. Fa ny olona kamo amin'ny fanompoana tompoko dia tsy mitombo, tsy miandro tonga lafaky vo anatanteraka fanompoana. Fa misy kotratra zany hoe za mola ohatra zao aloha, aleo aloha za tsy miroso amin'izany, aloha za tsy io, fa aleo aloha rehefa mba tena ety. Fa amin'ny fanomponao no hitezan'Andriamanitra anao tokony hitombonao ho amin'ny fahatsarana. Fa mandinihy tena ihany koa raha ny asa fanompoana zay ataonao no tsy hitezan'Andriamanitra anao amin'ny fahatsarana. Za de io misaorako ny tompo, misaotra ny tompo ao pastor, fa hitezan'Andriamanitra azy. Fa raha tsy pastor mety hafa ny fiainana. Za tena anisan'ny olona be fo, za tsy mba mitomany tamikely, fa rehefa mitomany dia rano mivoaka avy any ambany, ary kapoka rotsakazo dimy lanin'ny mamanay tamiko, fa za tsy mirotsaka ranomaso. Fa belo mafo. Fa rehefa voantso ho pastora dia io no nangatahako tany tsy milevako mandrakoko ety Jesosy amboary ny foko, fa tsy ho mafy. Fa ozy ny olona mahatsapa ahy miamin'ny faniraisana amiko hoe pastora zanao ro maherihery fiteny fa malefaka fo, dia mba faly ery ahy misaotra fa namboarin'i Jesosy ny foko. Fa ngamba vavaka koa amin'izao amboariko io Jesosy ny foko, mba tsy aherihery tsy asika fa mba andangolango sy mba lefadefaka nefa nefa zay le izyka. Inona ny vokatrandrasana amin'izao fampianaran'izao tompoko? Ao anatin'ny antsoina hoe programme d'étude zao ny fandaram-pianarana, dia nantsoina hoe fandaram-pibeazana. Dia anisan'ny novaina atao tsy hoe objectif antsony fa misy an'izay hoe RAS zay ho an'ny mpampianatra, dia efa mahalala an'izay zao, résultat attendu spécifique. Inona ny vokatrandrasana ho an'ny mpianatra? Fa isaky ny mampianatra ianao zany na manao lesona anakiray dia tokony misy vokatrandrasana ivoaka amin'ny mpianatra. Inona no andrasana? Sampana fifoazana mifo amin'ny antso sy ny fahamasinana, araka ny hoe very ny fiantsonanareo ary aoka samy andeha miendrika ny fiantsoana izay ny antsonanareo. Io no anomboan'ny Paoly ny toko fahefatra ny andininy voalohany. Andrasana amin'izao fampianarana izao mpitarika sy tompona ndraiky mpiangonana mifoa amin'ny fanompoana fa tsy fitadiavan-toerana sy fahefana. Andrasana amin'izao fampianarana izao kristianina mifoa amin'ny andraikiny sy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananany hampandrosoana ny fiangonana sy ny mpiaramonina aminy. Raha misy ny tanora dia tanora mifoha amin'ny antson'i Jesosy ka tsy hiandry ho antitra vao hanolo tena. Andrasana ny fianakaviana sy ny ankohonana hifoha amin'ny fanabeazana kristianina marina ka hiara hanompo an'Andriamanitra tahaka ny tenin'i Josoa, raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Andrasana ny fiangonana manontolo mifoha amin'ny hira ka mpanaovin'i Jesosy azy ka ho mpaminany ho an'ny firenena tokoa ny fiangonana. Ary amin'izao no anamafisana fa tsy tokony hijanona ao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana fotsiny ny fifoazana fa mivoaka sy mivelatra eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Ary heveriko fa zay ngamba no antony saika hanaovana ny fotoana rampitso ho eny amin'ny gara. Faraka ny fandaminana moa dia ao amin'ny sehatra maintso, zany hoe tsy mijanona amin'isika samy isika ka mitokamonina eto dia hoe reto ny fifoazana dia metimety tsara eto, fa rehefa mivoaka ny ivelany manahoana? Mijoro vavolombelona mampanjaka ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary miady amin'ny kolikoly mampivaingana ny maha olon'Andriamanitra ho hitantaratra eo amin'ny asany sy ny fianakaviany ny fiampiainany rehetra, madiso mahatoky amin'ny fitantanana eo amin'ny sehatra rehetra ametrahana azy, mitondra fahasoavana amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, olo ny fanaovan-tsoa fa tsy olona manahirana ny fiarahamonina ny fisiny eto amin'ity tany ity. Misy azy dia manahirana ny olona tsy andrin'izay ialan'ilay olona eto amin'ity tany ity fa manahirana. miaro sy manaja ny tontolo iainana fa tsy mpanimba sy mpamotika andrasina amin'ny fifoazana koa zany fa na ny zavaboary aza tokony hahita fifaliana noho ny fisianao fahasoavana fa tsy hiaritra doro tanety sy fanimbana samihafa. Fifoazana mizara fifaliana sy fiadanana ary mandala ny fihavanana. Izany ry havana no fiainan'ny olona mifo amin'ny toromasom-panahy. Izany no hetsiky ny olona natsangan'i Jesosy tamin'ny endrim-pahafatesana rehetra. Izany no famingam-piratan'ny olona mandeha amin'ny fahazavan'i Jesosy Kristy. Famaranana mankalaza zao jobily faefapolo taona zao isika ry havana. Nomen'Andriamanitra sy nampandrenesiny ianao izao fampianarana izao. Toy ny takela-by amoron-dalana, tsy misakana ny fiainanao tsy hiroso ity fa misintona ny eritreritro kosa. Handinika ny fomba fandehanao sy izay lalana tokony hizoranao ary andraisanao ny fepetra tandrify ho fisoroana izay mety olova sy fahatsondalana iseo. Ny fifoazana mantsy dia manomboka amin'ny fahatairan'ny feon'ny fieritreretana noho ny antso ny tenin'Andriamanitra hiasan'ny fanahy masina. Mitohy makamin'ny fihavaozam-piainana, miala tanteraka amin'ny fomba ratsan'izao tontolo izao ho amin'ny fiainam-baovao arak'izay mamendrika ny olon'Andriamanitra, ary miafara amin'ny fanompoana sy ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny alalan'ny asa atao ho fampandrosoana ny fiangonana sy fitoriana ny filazantsara ary manova ny tontolo misy ho amin'ny fahatsarana araka izay naharian'Andriamanitra azy. Tsy indrina mazava arak'izany fa tsy zavatra vita indray mandeha monja ny mifoha de hoe ampy zay fa efa ny fo ah zay ah efa ny fo zaiko anao inona tsony ndray fa efa mifoha fa misy dinga na mitohy eo amin'ny fiainan'ny mino sy ny fiangonana ary mpakatra any amin'ny fiarahamonina. Inona no akon'ilay fifoazanao eo amin'ny fiangonana misy anao? Inona no akon'ilay fifoazanao eo amin'ny fiarahamonina misy anao? Voalazan'ny fitsipika manan-kery lalam-panorenantsika ve ny fifilina dia manatanteraka ny asa fitoriana filazantsara ny olona rehetra indrindra ny jentilisa amin'ny asa fifoazana any amin'ny fiangonana sy ny tompy ary ny manodidina. Ekena fa be no efa vitantsika fa mbola maro ihany koa ny andry ry havako. Aoka tsy hosondriana amin'ny fampatoriany devoly amin'ny onda malemy ny fiadanana tsy marina ka ho afa-po amin'ny fanatanterahana fombafomba sy ny fahitana fa miroborobo ny fifoazana amin'ny endriny ivelany. Jesosy Kristy no aoka ho velona ao anaty ary mbola izy ihany no aoka ho hita sy hisongadina amin'izay rehetra atao. Mifoaza ary ianao izay matory ka miova amin'ny fanavaozana ny saina, mitsangana amin'ny maty ka hialoha ny fahazara-poana sy ny fahalovana manimba ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Aoka hampahazavanao aloha Kristy mba hahafahanao koa mitondra ny hatsarany hipaka any amin'izay rehetra anirahany anao. Antoka ho an'ny avy mamirapiratry ny firaisan'ny fifoazana loterana zany ka hitondra fampandrosoana ho an'ny fiangonana izy, hizara fiadanana ho an'ny fiarahamonina izy, ary indrindra hisantarana sahady ny tsiro ny fiainana mandrakizay eto sy ankehitriny izy ary hiainana amin'ny fahafenoany kosaratra izay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindraka ho mandrakizay. Amen.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Yeah, isaorana hatrany ianao mpiaino an-tsaina izay mbola miaraka amin'ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny zoma fa sivy ny volana oktobra taona 2024 izao ary manonona hatrany ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika indray ry havana nandre mivantana ny amin'ny fampianarana soratra masina izay nentin'ny ray aman-dreny pastora docteur Randimbamanana Janor filohan'ny sinodam-paritany Univers tao anatiny iny tenin'Andriamanitra izay voambara tao amin'ny Efesianina 5:17 iny ny mitondra lohahevitra hoe ny fifoazana araka ny Efesianina 5:14 ao anatin'ny fankalazana ny jobily 50 taona ny sampana fifilina nasionaly eto anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Izany fankalazana izany moa dia ampatsahivina antsika mpiaindrehetra fa efa nanomboka tamin'ny fafitony volana oktobra teo ary tsy farana izany raha tsy amin'ny alahady 5 ny volana oktobra 2024. Efa nisy ny fivorian'ny komitin'ny fifilina nasionaly izay nitaterahana ny alarbia 7 oktobra teo ary nitoy ny omaly alakamisy 8 oktobra. Nisy ny fiofanana 4 roa ny maraina roa ny hariva izay seminary ny mpiandry sy ny mpiomana no tanterahana teny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo avokoa moa izany rehetra izany ary dia isaorana ny tompony amin'ny izany fatanterahan'ny fotoana hatramin'ny omaly ary ny amin'ity anio ity moa dia indrentsika teo iny ny fampianarana soratra masina inoana fa voaraintsika rehetra ny afatra tao anatiny izany tenin'Andriamanitra izay voambara ao amin'ny Efesianina 5:14 izany. Ianony ny fandaminana teo anivon'ny biraon'ny fifoazana moa dia tokony ho amin'ny rapitso ny fampianarana soratra masina iny horenesinao amin'ny kianja maintsony spam farak'izay hoe fandaminana izay dia naroso androany zany ny fampianarana soratra masina izay nentin'ny pastora docteur Randimbamanana Janor iny filohan'ny sinodam-paritany Univers dia isaorantsika ny tompo avokoa ny fandaminana ao anatin'izany rehetra izany. Mbola andreny tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo anatin'ny toriteny izay rakitra ao amin'ny filazantsara Matio 3:1 hatramin'ny 4 entindray mandreny pastora Mahay Jaonary filohan'ny sinodam-paritany afovoany anasana antsika mpiaino ihany koa ny andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Na dia tsy afaka mamonjy ny tobomasina aza ianao dia eto ny onjam-peo afaka mampita mivantana ny amin'izay rehetra eny amin'ny tobo eny amin'n'ity androany ity ao anatin'ny fampianarana sy ny toriteny moa ka dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra. Rehefa vonina ny feo avy eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo hitondra ny toriteny indray dia hiverina eto ihany isika fa andeha aloha anaraka hira hatrany mandra-patonga ny amin'izany fandrenesantsika ny toriteny izany dia ny tompo anenombantsika amin'izay rehetra atao amin'ity andro anio ity ary mirary tontolon'andro mafinaritra ho antsika eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra. Hiaraka amin'ny antokom-pira kerobima isika ao anatin'ity iray ity hoe afa-po
1: RFF Radio

ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo.

Noho ny fiatrehana ny jobily fahefapolo taona na sapam-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 Oktobra 2024 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompon'andraikitry ny fandaharana.

0: Noho ny fiatrehana ny jobily fahefapolo taona na sapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 Oktobra 2024 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompona andraikitry ny fandaharana.
1: FM 106.0 MHz.

0: Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao. Hobolana fa enina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo.
1: FM 91.2 MHz.

Rayo, misaotra ny fitiavanao anay. Misaotra ny famindraponao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokana. Jesosy Kristy, mba tsy mivery zay rehetra mino anao fa anana fiainana mandrakizay. Misaotra Rayo, misaotra Rayo.

0: ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra izany fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

dia ny pastora randrianirina solofon zilbera filohan'ny spianta sady tony an'ny KFF famaranana ny fifilla SP menanara izay zany ny programa raha riva dia isika fifoazana moa maolona mifoatsika dia amin'ny fitora sasantsika vo miala eto androany ny fotoa manaraka dia ny toriteny zao no renesintsika zay hoentiny raha aman-dreny pastora tonian'ny spaf sady secretaire nationaln'ny fifilina fa ny raha ataontsika mialohan'izany toriteny zany dia satria efa tonga eto ny tanora avy eo amin'ny mainty molaly a dia mampitsangana anareo vetivety tompoko ray roa telo ia ireo a no tanora avy eo amin'ny mainty molaly a avy eo 67 hectara izy no mihira la hira fanevatsika fifilina amin'ny maha pira ny fifoazana azy ireo zany dia pira ny fifoazana reo tonga eto ireo a dia araka ny teniny filohan'ny telo ia ireo a no tanora avy eo amin'ny mainty molaly a avy eo 67 hectara izy no mihira la hira fanevatsika fifilina amin'ny maha pira ny fifoazana azy ireo zany dia pira

0: rehefa mitantana mandrakariva ny fiainanay ianao ary miasa eo amin'ny fiainanay, manatanteraka asa lehibe mahagaga satria olona avy any amin'ny faharatsiana maro samihafa zahay no efa nofoazinao. Nesorinao tamin'ny toetra ratsy taloha, nesorinao tamin'ny fomba ratsy maro samihafa zay mitondra any avo amin'ny fahaverezana, ka dia nentinao natsanganao ho tonga zanakao tamin'ny alalan'ny batisa masina. Ary indreto izahay mijoro fa mpanompo izay hametrahanao fitokisana eo amin'ny fanjakanao ankehitriny. Eny, zanakao mahatoky ka irahinao ho amin'ny fanompoana. Ankehitriny izahay Tompo dia mahatsiaro eto anatrehinao ny amin'izany lalana tsara efa nitondranao ny fiainana izany, ary mahatsiaro indrindra koa izahay ny amin'ny tsy fahatanterahinay ka mbola mahatonga anay ho resiny izao tontolo izao, ho resy ny fakapanahy, ho resy eo anatrehan'ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainanay. Ka dia miverina mihosina ao anatin'ny fahotana indray, miverina ao anatin'ny faharatsiana samihafa, mahatonga anao mbola tsy mangina aminay ankehitriny ka miantso anay hoe mifoaza tsara, satria izahay izay efa fifoazana, izahay izay efa notiovinao no indreo fa hitanao pentipentim-pahotana indray. Mifona eo anatrehanao noho izany zahay Tompo, ary mangataka aminao mba ho tanterahinay eo aminay tokoa ny asanao mahagaga, ka amin'ny alalan'izao fankalazana ny 70 taona ny firaisan'ny fivoazana loterana izao no hamohazanao anay tanteraka tokoa mba tsy hiverenanay amin'izany faharatsiana maro samihafa izany. Dia meteza Tompo hiasa eo aminay amin'ny alalan'ny teninao izay hotoriana sy ambara aminay eto androany mba hanehonao ny voninahitra ao eo aminay tsirairay avy. Raha hotoriana sy ambara eto ary ny teninao, dia aoka ny fanahinao masina no hibitsika ty anatinay ny sitraponao rehetra, ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao tokoa. Ary aza vela ho ambara eto ny teny izay tsy avy aminao, fa aoka ny sitraponao rery ihany Jesosy eo no hotoriana sy ambara eto ary horenay avy amin'izao toriteny izao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy manan-kery avy Nazareta no angatahinay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika riavana dia izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio dia ny 3:1-5. Filazantsara araka ny Matio 3:1-5. Rehefa samy nahita isika dia toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany any efitry Jodia, nanao hoe, mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volondrameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mamaky an'ity ten'Andriamanitra ity isika riavana dia mahita ny sarisary ny fiomanana izay ataon'ny vahoaka raha handray ny mpanjakana. Tamin'ny andro taloha, indrindra fa tamin'ny ao anatin'izany ny andron'ny Jiosy teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely talohan'ny andron'i Jesosy, rehefa misy ny mpanjaka izay tonga hamangy hitsidika ny tanàna dia tsy maintsy miomana ny tanàna. Ary tsy tamin'ny andro taloha ihany fa hatramin'izao andro iainantsika izao dia hitantsika ny sarisarin'izany. Fa raha mahatsiaro aho ny amin'ny mpitondra fanjakana ny fandimby a teo teo aloha teo tamin'ny fitondrana ny firenena malagasy a dia rehefa ho avy ny mpitondra fanjakana foibe hamangy faritra anankiray dia hatramin'ny biraom-panjakana sy ny sisa dia miloko manaraka ny lokon'ilay mpitondra izay hamangy eo. Io fombafomba ny fisehon'ilay fiomanana handray mpitondra fanjakana handray ny mpanjaka. Tamin'ny taloha zany a dia tsy dia mbola nisy lalana vita tsara vita goudron sy ny sisa tahaka amin'ny androntsika izao fa rehefa hiditra ny mpanjaka hamangy ny tanàna dia miomana ny mpitondra ao amin'ilay tanàna eo toerana dia tsy maintsy manamboatra ny lalana hidiran'ny mpanjaka ao amin'ny ao amin'izany toerana zany. Ary tsy mahagaga raha tamin'ny fotoana izay ny akaran'i Jesosy ho an'i Jerosalema rehefa nahitan'i Jesosy ary resy lahatra fa ity Jesosy ity dia mpanjaka tokoa, mpanjaka malemy fanahy izay mitondra fiadanana ho an'ny vahoaka dia namboatra ny lalana hidiran'i Jesosy makany Jerosalema ny vahoaka tamin'izay fotoana izay. Ary ny fomba nanamboarana ny lalana tamin'izay satria tsy nisy angady teo, tsy nisy zavatra hafa teo dia ny lambany ny nahahany teny an-dalana ho tonga arabe handehanan'ilay mpanjaka. Nalainy ny sampandry fia dia natao teny an-dalana atao ho lalana handalovan'ilay mpanjaka mba hidirany ao Jerosalema handray ny fanjakana. Fiomanana nataony vahoaka handray ny mpanjakany zany, diovina ny tanàna, amboarina ny lalana, miomana ny olona rehetra, misasa madio, manao fitafy mendrika satria ho tonga ny mpanjaka, ho tonga ny mpanjaka izay handray ny fanjakana. Eto amin'ny kontekste antsika eto amin'ity Matio toko fahatelo ity ry havana dia fanomanana ny vahoaka ny Jerosalema, vahoaka Jiosy handray ny mesia ilay voatendrin'Andriamanitra hanatanteraka ny famonjenan' izao tontolo izao. Io no tanterahina eto, fanomanana ny vahoaka Jiosy handray ny mesia. Tonga ny fotoana izay hisehoan'i Jesosy Kristy tompo ankarihary amin'ny raharaha maha mesia azy hanatanteraka an'izany asa lehibe izay nanorahany rainy azy tetỳ amin'izao tontolo izao zany dia hanomana ny vahoaka mba handray an'izany mesia zany a jaonina mpanao batisa. Irak'Andriamanitra izy, irak'Andriamanitra izy ka hanatanteraka ny fanomanana ny vahoaka ny amin'izany handraisana ny mesia zany. Dia ny rahana jaonina mpanao batisa izay nomanina tamin'izay fotoana izay tsy arabe, tsy zavatra hita maso araka n'ilay ohatra izay lazaina hoe ny tendrombohitra ahetry ny lavadavaka ho totofana sy ny sisa fa sary anohatra anehoana ny fo ny olona zany, sary anohatra anehoana ny fiainan'ny olona zany. Ka ny fony sy ny fiainany vahoaka no manina mba ho vonina handray an'i Kristy. Io no tsy maintsy ho manina fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy ary hanatanteraka ny asam-pamonjena kanefa ny vahoaka ny Jerosalema mbola lavitry ny fikendren'Andriamanitra ny amin'izany hahatongavan'ny mesia zany ny fony sy ny fiainana ka tsy maintsy homanina ampiomanina mba handray an'izany famonjena na handray an'izany mpamonjy izay tonga izany. Manao ahoana ny endriky ny fanomanana zay nataony jaona? Voalohany aloha dia jaona mpanao batisa eto amin'ny filazantsara araka ny Matio eto dia mpaminany ny seho tampoka izy. Toa tsy mba hita atao amin'ny Matio mihitsy zany fampiomanana hoe misy mpaminany mpialoha lalana hialohan'ny mesia fa tampotampoka eo dia misy feo miantso any anefitra, miantso hoe mibebahy ianareo fa be efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mpaminany izay ny seho tampoka tao anefitra jodia miantso ny olona ho amin'ny fibebahana ary nanao batisa izay rehetra ny bebaka sy ny aiky ny fahotany. Io no asa izay nampanaovina any jaona mpanao batisa. Lay toerana hoe tany anefitra jodia dia maneho hoe tany efitra zany a dia tany tsy misy mponina zany, tany tena hoe aloky ny fahafatesana zany tany efitra zany satria tany tsy misy rano. Ka ny zava-mananainany na zava-boahary, ny zava-maniry na ny biby na ny olombelona dia sarotra ny hahitana fivelomana ao anatin'izany tany efitra zany, tany tsy misy aina izany tany hevitra izany maneho ny fony olombelona izay lavitry ny tenin'andriamanitra maneho ny fony jiosy tamin'izay fotoana izay izay na dia manana ny lalàna azy manana ny fombafomba mpivavahana samihafa rehetra izay nampanaovin'andriamanitra aza dia tsy tena tafahaona amin'andriamanitra ny fony lavitra an'andriamanitra ny fony ka io no antony nanirahana ny jaona ka tenin'andriamanitra ny nampitondraina ny jaona nanambara aloha hoe mibebaha fa akaiky ny fanjakan'andriamanitra kanefa nanondro mivantana avy atrany koa hoe io jesosy kristy izay avy aoriko io io no ananareo fiainana ary tsy mendrika na dia hamahany fehikapany azaho hoy jaona izaho manao batisa anareo amin'ny rano hoy jaona mpanao batisa fa ilay avy aoriako hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo ao no hananganareo fiainana ao amin'io mesia izay avy aoriako manondro ny tenin'andriamanitra ny fahatanterahan'ny tenin'andriamanitra dia jesosy io no asa izay nampanaovina ny jaona mpanao batisa ka anomanana ny fony vahoaka tao jerosalema tamin'izay fotoana izay mba ho afaka handray an'izany jesosy ilay mesia izay hirak'andriamanitra hanatanteraka ny famonjena an'izao tontolo izao izany mbola mijery ihany tsika fa raha jerena ny maizy azy any jaona mpanao batisa dia lazai nato ny fitafiany sy ny fihinana dia hitantsika eto fa ny fitafiana zay reto mitafy volondrameva fehikibo hoditra ny fihinany dia valala sy tantely remby a io dia vo miresaka an'io dia mampahatsiaro ny elia mpaminany ary ny izay ny vahoaka tamin'izay fotoana izay a rehefa nahitany jaona tany anefitra tokoa dia mahatsiaro any elia mpaminany inona indray ny tsaroana rehefa mahatsiaro ny elia mpaminany zany elia mpaminany zany dia niasa tao anatina vanim-potoana nanjakany faharatsiana tao amin'ny fanjakana israely avaratra niasa tao amin'ny fanjakana israely avaratra izy nitory ny sitrapon'andriamanitra tao ahaba ny mpaminany tamin'ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay ary jezabela izay vady ny ahaba dia vehivavy jentilisa izay nitarika ny mpanjaka namily ny fony mpanjaka tamin'ny fanompoatsampy ary nitarika ny vahoaka rehetra manaraka azy koa ka dia ny fanompoatsampy fanompoana ny bala ny nanjaka tao amin'ny firenena israely avaratra tamin'ny fotoana nanjakany ahaba ary tsy vitan'izany aza fa lazainao amin'ny fitantaranany tantarany ahaba mpanjaka fa izay nataony ahaba dia ratsy lavitra noho izay nataony mpanjaka rehetra talohany ratsy lavitra noho izay nataony mpanjaka rehetra talohany maneho fa ity elia mpaminany izay tonga tamin'ny havanim-potoana nampiala ny vahoaka tamin'ny sitrapon'andriamanitra ty nanjakany fanompoatsampy nanjakany faharatsiana rehetra ty dia mampitodika ihany koa ny vahoaka ny jerosalema tamin'izay fotoana izay fa raha tonga jaona mpanao batisa dia maneho izany fa ny vahoaka tamin'izay fotoana izay koa dia vahoaka efa niala tamin'ny sitrapon'andriamanitra ka antsoina hiverina ao amin'izany sitrapon'andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fibebahana mba hahazoan'ny mandray tsara an'ilay mesia irak'andriamanitra izay tonga hamonjy sy hanafaka azy nytoriteniny jaona mpanao batisa manao hoe mibebaha ianareo fa efa mbiakaiky ny fanjakan'andriamanitra dia miantso fiovampijery fiovam-piainana miantso fiovana hatrany anatin'ny fisaina lalalina mihitsy mba tsy hahatonga ny reto olona reto ho tamana amin'ilay fombafomba hitamaso ananany amin'ny alalan'ny lalàna fa mba hitodika amin'ilay tonga hanatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany dia jesosy izany ny fiantsoany jaona fibebahana dia tsy mandeha fotsiny hoe fibebahana io fa fibebahana izay mifototra amin'ilay fanondroany an'i jesosy mifototra amin'ilay fanondroany an'i jesosy fa ao amin'i jesosy no hahatanteraka an'izany lalan'ny fibebahana izay ataon'ny vahoaka izany nanao batisa ny vahoaka izay tonga nanatona azy jaona mpanao batisa batisa ny fibebahana ny batisa ny jaona efa ampianarina antsika mandrakariva amin'ny fianarana mahakasika ny batisa izay ataontsika atao amin'ny fiangonana fa samihafa amin'ny batisa trinitaira izay atao amin'ny fiangonana kristianina ny batisa ny jaona fa raha eo amin'ny batisa ny jaona dia izao teo amin'ny olon'ny jordana ny nanao batisa jaona tonga teo ny olona dia
1: no vakivakiana teo ny fahotany dia samy niaiky ny fahotany sy ny faharatsiany dia avy eo natao batisa amin'izay dia rehefa avy eo dia hafatra farany jaona hoe dia manaova ny marina manaova ny rehefa miala teo dia hafatra farany jaona mpanao batisa ary tena mpitory teny jaona mpanao batisa manambara mitarika ny olona ho amin'ny fibebahana sy ny fiainana orian'ilay batisa ny fibebahana izay natao taminy teo dia tena nanao an'izany jaona mpanao batisa fa teo amin'ny onon'ny jordana nanaovana azy fa zao teo amin'ity batisany jaona ity dia tonga teo koa jesosy io no mila tsaroantsika mba tsy hahatonga antsika hampitahany batisa zay taterahana ato amin'ny fiangonana kristianina amin'ny batisa zay taterahany jaona fa tonga teo koa jesosy hataony jaona batisa fa rehefa tonga teo izy dia hoy izy jaona hoe ah nahoana nanao ro tonga eto amiko mba hatao batisa zaho aza no tokony hataonao batisa koa fa zao ny tenin'i jesosy ekeo hiany ankehitriny fa zao no hahatanteraka ny fahamarinana rehetra dia natao batisa teo i jesosy inona ilay batisa ny batisa izay natao tamin'i jesosy teo izay nandraisan'i jesosy ny raharaha mahamesi azo ny nataony teo ny olona rehetra ny vahoaka rehetra tamin'izay fotoana izay tonga teo ny sasa teo amin'ny orony jonodana na nanala ny fahotany sy ny faharatsiany nanary azy teo fa jesosy niditra tao anatin'io rano io jesosy tsy misy pentim-pahotana jesosy tsy mpanota jesosy madio jesosy masina niditra teo amin'io ranony jordana io fa izay nataon'i jesosy teo dia zao nandray ny fahotany olona rehetra nandray ny faharatsian'ny olona rehetra fa rehefa vita io batisa io tateoriana mijery an'i jesosy indray jaona dia manondro an'i jesosy amin'ny mpianany dia zao ny fomba nanondrony azy any amin'ny filazantsara araka ny jaonany no ahitantsika azy indro ny zanak'ondrin'andriamanitra izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao lay jesosy efa nandalo tao amin'ny ranony jordana io efa mitondra ny fahotan'izao tontolo izao ka mitondra an'izany manatona ny hazo fijaliana mba ho entiny ho levonina eo amin'ny hazo fijaliana izany fahotan'izao tontolo izao zany io no batisany jaona io no batisany jaona izay batisany fibebahana ka nanadiovana ny olona tamin'ny fahotany tamin'izay fotoana izay kanefa nandraisan'i jesosy teo amin'izany rano anankiray izany ihany ny fahotany olombelona rehetra mba ho entiny eo amin'ny hazo fijaliana mba ho levoniny sy ho reseny eo amin'izany hazo fijaliana izany reo rehetra reo mitambatra ny ministerany jaona mpanao batisa reo rehetra reo mitambatra ny ministerany jaona mpanao batisa nanomana ny fisehon'ny mesia izy sy ny fahatanterahany asa mpamonjena izay hataon'i jesosy eto amin'izao tontolo izao nanomana ny vahoaka jiosy tamin'izay fotoana izay izy mba tsy hevitra hoe efa zanak'i abrahama efa zanaky ny teny fikasana fa mba hibanjana kosa any jesosy izay tena fahatanterahany lalàna sy ny mpaminany fa izy no ilay ho avy ho ijaona ka ho tonga hanatanteraka ny famonjena tokoa ny fanontaniana mipetraka ary hiavana dia zao raha ireo no fisehony zany asa izay nataony jaona mpanao batisa zany tamin'izay fotoana izay ary io ny vokany teo amin'ny vahoaka jiosy tamin'izay fotoana izay manao ahoana no handraisantsika an'izao tenin'andriamanitra izao ankehitriny ahoana ny andraisantsika an'izao tenin'andriamanitra izao ankehitriny ho antsika ankehitriny zany dia zao no toerana misy antsika efa tonga jesosy a efa tanteraka ny famonjena efa maty teo mihazo fijaliana jesosy efa nitsangana tamin'ny maty izy ary isika izay vory eto afa-tsy kiraidraika agnamba vitsivitsy ihany dia olona efa vita batisa daholo olona efa nandray an'ilay batisa trinitaira dia ilay batisa ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izay nampanaoviny jesosy nanomboka teo amin'ny apôstôly nandrahana ny apôstôly ka mbola taterahan'ny fiangonana mandraka kehitriny olona efa nandray ny famonjena zany tsika zao raha ny marina dia inona ny hafatra ho antsika avy amin'ity tenin'andriamanitra ity mety mizara anakiroa ihany satria mety misy ny olona zay mety hoe mbola tsy nandre ny filazantsara tsy mbola vita batisa sy ny sisa ny hafatra ho azy ireny dia mampitodika azy ao amin'i jesosy jesosy ny mpamonjy jesosy ny iraka andriamanitra nanatanteraka ny famonjena dia ny handraisana an'ilay jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika io no iantsoanantsika ny handraisana an'ilay jesosy izay efa nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika io no hafatra ho an'ny olona izay mbola tsy vita batisa ka antsoina izy mba hanatona ny fiangonana antsoina izy mba handray an'izany famonjena izay efa nataon'andriamanitra izany ary io dia tsy misy ezaka avy amintsika fa ny finoana n'izany famonjena izay vitan'i jesosy izany io no lalana tokana ahazoana famonjena finoana ihany finoana ihany ary tsy finoana hiezahana hoe dia hiezaka aho hanam-pinoana dia hanao dia voary isan'andro san'andro mba hanam-pinoana fa mbola asa ataon'ny fanahy masina ao anatintsika ihany koa ka amin'izay andrenesanao ny tenin'andriamanitra androany dia ekeo fotsiny amin'ny fonao fa izao tenin'andriamanitra toriana ho anao izao no marina dia jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho anao ka ny faharatsianao rehetra ny fahalotoanao rehetra ny fahotanao rehetra no nolevonin'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka dia maneke an'i jesosy ho tompo sy mpamonjy anao izay ihany izay ihany dia olona voavonjy ianao fa ho antsika rehetra izay eto izao ry havana dia izao olona efa voavonjysika ary mpanompon'andriamanitra olom-boafidy mpiandry pastora katekista olona izay efa irahin'andriamanitra sy omeny fitokisana ho amin'ny asa fanompoana io isika mianakavy izay voreto izao fa ny hafatra ho antsika izany dia izao mampitodika antsika mampahatsiaro antsika ny amin'izay efa nataon'andriamanitra ho antsika dia izany asa mpamonjena izay efa nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana izany sarobidy ny rany jesosy nalatsa ny ho anao teo amin'ny hazo fijaliana sarobidy ny famonjena izay vitan'i jesosy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana fa saingy izao manao ahoana no iainanao an'izany eo amin'ny androm-piainanao ry havana sao dia mbola tahaka ny tahatahaka ny jiosy ihany tamin'izay fotoana izay fa na dia olona izay efa manana ny teny fikasana aza dia tsy miaina araka ny sitrapon'andriamanitra sao dia tahaka an'izany koa isika zanaky ny fifoaza izay efa nomenany izany hoe anarana tsara sarobidy mamirapiratra hoe fifoazana izany kanefa rehefa jerena amin'ny andavanandrom-piainany olona mbola miverina ny anatin'ny fahalotoam-pitondrantena olona mbola miazakazaka makany amin'ny fanompoan-tsampindray mitady famonjena amin'ny zavatra hafa fa tsy ao amin'i jesosy rehefa jerena ny fiainantsika dia tsy hita eo amin'ny fiainantsika ny famirapiratana mahafifoazana fa lasa tonga fitenenan-dratsy ny anaran'andriamanitra ny fiainantsika tsirairay io no ampandinihana tenantsika androany ry havana ka iantsoanantsika fa ao amin'izany no antso fibebahana ho antsika ka ilazana amintsika hoe mibebaha ianareo mibebaha ianareo ary raha nilaza jaona tamin'izay fotoana izay efa mbiakaiky ny fanjakan'andriamanitra ianao zanaky ny fifoazana androany olona tena miaina ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra ianao nefa ao anatin'izany fanjakan'andriamanitra izany no hosihosenao amin'ny faharatsiana maro samihafa ny voninahitr'andriamanitra mampandiny tenantsika izany ry havana ary iantsoanantsika ho amin'ny fibebahana marina mba hitodiantsika ny amin'ny hasarobidi ny asa izay efa nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy samia mandiny tena samia mieritreritra raha mijery eo amin'ny romanina toko fahenina isika dia mahitany amin'izay anazavan'ny paoly ny amin'ny batisa hoe manao ahoana moa satria tsika tsy le batisany jaona teo itsika teo ny no tandrify atsika fa iny dia manazava antsika ny amin'ny hasarobidin'ny famonjena io batisany jaona io fa ny batisa izay ny ainantsika izany dia ny batisa trinitaira ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia izao hazavain'ny paoly ao amin'ny epistily ho an'ny romana toko fahenina ny fiainana amin'izany batisa izany fa izao no ilazany azy koa miarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao io no anazavan'ny paoly azy zany hoe teo amin'ny batisa zany dia izao novonoina niaraka tamin'ny kristy ilay adama ela ao anatinao novonoina niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny adama ela ao anatinao dia io adama ela efa maty io nahoana ny velomina indray nahoana no averina indray hanjakazaka eo amin'ny fiainatsika, nahoana no avela handidy hanapaka ny fiainatsika indray io Adama ela io. Miantso atsika, miantso atsika ny tenin'Andriamanitra mba tena hiaina tsara ny batisa araka izay efa nanaovan'ny Tompo azy. Fa efa niara-nalevina tamin'i Kristy teo amin'ny batisa isika dia ilay Adama ela ao anatintsika izany, fa izay natsangana kosa dia olom-baovao. Io olom-baovao io no andrasan'i Jesosy hameno ny fifoazana, io olom-baovao io no andrasan'i Jesosy hameno ny fiangonana, kay hameno an'izao tontolo izao eto amin'ny faritra izay misy antsika. Io olom-baovao io no antsoina tamin'ny filazandraraha teo handeha hijoro vavolombelona, hamakivaky ty tanànana Antsirabe ity, hanehoany izany hoe manao ahoana ny fiaina ny olom-baovao rehefa tena miaina tokoa ny batisa izy. Dia mitohy amin'ity Romana toko fahena ty ny fa ny fanazavan'ny Paoly iresahanany aminy hoe ny olona izay efa matiny amin'ny ota dia tsy mba hovelona amin'ny ota intsony. Izany hoe rehefa matiny amin'ny ota isika dia tsy hazakazaka hanatanteraka ny fahotana intsony, fa ny fiainam-baovao kosa dia ny sitrapon'Andriamanitra no ho tanterahantsika eo amin'ny fiainantsika. Miantso antsika ny fanevantsika amin'ny alalan'izao fahefapolo taonany fifila izao ry havana hoe mifoaza tsara. Ny antsony izany faneva izany dia miantso antsika mba tena ho fifoazana marina tokoa. Ary raha mamaky an'io andinitsoratra masina io sika ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy amby folo ny andininy fahefatra amby telopolo dia izao ny zavatra hitantsika ao. Ary amin'ny feza farany amin'io fezateny io dia izao no ilazainy Paoly azy hoe ny ampahamenatra anareo no ilazako izany, ny ampahamenatra anareo no ilazako izany. Ka ity faneva hoe mifoaza tsara ity raha ny marina dia tsy faneva hatao hirehareha antsika fa hampandiny tena isan'andro isan'andro, hampiondrika antsika eo anatrehan'i Jesosy, hahatonga antsika hahatsapa fa ka isika ilay fifoazana izay nametrahan'i Jesosy fitokisana dia nanosihosy an'izany anarana masina izay efa nomenantsika izany. Dia mbola hiverenana antsoina indray androany hoe mifoaza tsara, ny ampahamenatra anareo no ilazako izany hoy Paoly. Dia aoka samy handinika isika ry havana. Eto mpamaranana dia izao, izao antson'Andriamanitra ho antsika amin'ny alalan'n'ity tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika ty ry havana, miantso antsika ho amin'ny fibebahana izy, dia antso izay maneho amintsika miharihary ihany koa fa mbola tsy mikatona ho antsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ary na dia mbola samy nandalo tao anatin'izany hoe fahavarimbarianana izany sika, nandalo tamin'izany hoe mety mbola nisy fotoana natoritory kely taindraindray, mety misy fotoana antsika mbola tafalatsaka tao anatin'ny faharatsiam-pitondrantena indraindray, mbola tsy mikatona ho antsika ny fanjakan'Andriamanitra mandraka androany. Fa raha mbola toriana ho antsika izao tenin'Andriamanitra izao, miantso antsika hoe mibebahy ianareo fa efa mbiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra, dia izao mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra, mandra-piala ny fofona antsika dia miala nenina amintsika Jesosy, mbola mikendry antsika mba tena ho tafiditra tsara ao anatin'izany fanjakana izany izy. Raiso izao tenin'Andriamanitra izao, iaino izao tenin'Andriamanitra izao, dia hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra tokoa ny fiainantsika tsy eto ihany fa raha hatray raha miverina Jesosy, dia ho isan'izay handova ny fanjakany mandrakizay mandrakizay isika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrarehetra amin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
3: Fampitana amin'ny vantana.
4: Arainao.
3: Izao dia izao.
4: Eto amin'ny Radio Feno filazantsara. Fampitana amin'ny vantana.
3: Miainga ve ny amboibary? Fampitana amin'ny vantana.
4: Eto amin'ny Radio Feno filazantsara.

Isarana hatrany ianao ampiaino izay mbola miantso anao matoky ao maritrefo ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa na ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny zoma fasivin'ny volana oktobra taona 2024 izao ary manonona hatrany ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Mahery 24 minitra izao ny amin'ny 24 ora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika izay indray ary aloha ny fampitana mivantana ny ainga avy any amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo tao anatin'izao fankalazana ny Jobily 40 taona ny sampana fifilla nasionaly teo anivon'ny FLM izao izay notanterahina ny alarobia 7 oktobra teo ary tsy farana izany fankalazana Jobily izany raha tsy amin'ny alahady faraika ambin'ny folo volana oktobra izao. Raha ny hitantsika amin'ny fandaharam-potoana moa dia ny ray aman-dreny pastora Mahay Jonary filohan'ny sinodam-paritany afovoany no tokony niaraka tamintsika tao anatin'ny toriteny teo fa nefa noho ny antony manokana dia tsy afaka izany mpanompon'Andriamanitra izany ka ny pastora Ndimby mpitantsoratra voalohany ny fifilla nasionaly no niaraka tamintsika tao anatin'izay toriteny izay voarakitra tao amin'ny filazantsara araka ny Matio 4:1 hatramin'ny 5 izay inoana fa voaraintsika ny afatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ary mba ho fiainana ho antsika tokoa satria ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny tenin'Andriamanitra lay fanilon'ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Dia izay ary ny amin'ny ity tapany maraina ity fa raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny tolakandro indray no manohy ny fiarahana eto isika ao anatin'izany fampitana mivantana izany riavana. Tsara ho ampatsahivina amintsika aloha ny programa ny amin'ny tolakandro ao anatin'izany fankalazana ny Jobily 40 taona ny sampana fifilla nasionaly izany. Ny amin'ny tolakandro izany dia eo ny lahateny izay iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Rahery Mampionina Marson tonian'ny WB Soatanana izy indray izany no hitondra amintsika ilay lahateny ao anatin'ny lohahevitra hoe vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ny fifoazana. Ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Io no lahateny horenesintsika amin'ny tolakandro iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Rahery Mampionina Marson tonian'ny WB Soatanana. Ao aorianan'izay ihany koa dia horentsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny toriteny izay iarahana amin'ny reveron Ranay Voarivelo Vontsoa Tahina tonian'ny FFKM moa izany asan'ny apôstoly 2:5 hatramin'ny 5:8 izany toriteny izany dia anasanantsika sahady indrindra ho antsika izay tsy mba afaka mamonjy izany toby eny amin'ny FLM Ambohimahazo izany dia eto izahay eto ny onjapeo mampita mivantana indray ny lahateny sy ny toriteny izay horenesintsika ny amin'ny tolakandro moa izany ka dia mametraka ny mandra-peona vetivety ho amintsika rehetra. Isaorana ny isika mpiaino rehetra izay mahatoky miantsona amin'izao maharitrefo izao ary isaorana ihany koa mpiara-miasa rehetra ny teknisianina tarihy indray aman-dreny pastora Talea ny foibe loterana momba ny fifandraisana pastora Ivy Razafiarson izay mandefa mivantana izany miainga avy any amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo. Dia mametraka ny veloma vetivety ho aninao ary izahay averina any amin'ny namana sahondra ao amin'ny lafin'ny teknika indray ny fanohizana ny fotoanantsika mandra-peona vetivety tahian'i Jesosy isika rehetra.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana malala dia ny epistily ho an'ny tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo. Epistily ho an'ny tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaly mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra, ary Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Ry rahalahy, mivavaha ho anay. Amen.
1: Izay masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, nitenao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana malala, afaka mioana indray tsika amin'ny alalan'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra izao. Faly koa ry havana mamangy anao isa-tokantrano isam-batan'olona, naiza naiza toerana misy anao kavonina ianao iaino anaraka indray ny tenin'Andriamanitra, dia manonona fiadananao anao ary ny fanahy masina ny anjaka ao anatintsika tsirairay avy. Ny epistily ho Tesalônianina ry havana dia nosoratan'ny Paoly alefa ho an'ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Lazainy Paoly eto fa izy tenany Silasy sy Timoty no mamangy ny fiangonana ny Tesalônianina, anehoan'i Paoly fiombonana, fifankatiavana, fiaraha-miasa izany ry havana malala, ary ilazany amin'ireto kristianina ny Tesalônika ireto fa tena eken'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra ny fifankatiavana, ny fifanajana, ny fiombonan'ny miaraka mitory ny filazantsara sy ny samy kristianina. Araka ny tantara ry havana dia tsy Paoly no nanorina ny fiangonana tany Tesalônika fa nandritry ny ray volana monjy izy no nandalo sy nampianatra tao amin'izany tanàna izany, fa niroborobo fatratra ny finoan'ny olona ary dia midera an'Andriamanitra sy misaotra an'Andriamanitra indrindra. Paoly eto milaza fa ireto kristianina ireto a dia tena miasa amin'ny finoana, manao asa fikelezanaina mihitsy amin'ny fitiavana, ary manana faharetana ny fanantenana an'i Jesosy Kristy tompo a lay notoriana taminy ka inony fa tonga ho mpamonjy izao tontolo izao. Fa anisany nampiavaka ihany koa ry havana ny fiangonana tao Tesalônika dia ny anana ndreto kristianina ireto fahatokiana, fitondrantena manahaka ny mpitory filazantsara sy ny mitaiza azy, ary na de teo aza ny fahoriana fizahany toetra mahamay nandalo teo amin'ny fiainana ara-nofony, fa indrindra eo amin'ny fiainana ara-panahiny ihany koa dia tena nandray tamin'ny hafaliana ny tenin'Andriamanitra izy, ary nanaika ny fitarihan'ny fanahy masina ka de tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any amin'ny manodidina azy izy, dia ny tanàna tao Makedonia sy Akaia. Ary tena mampisaotra an'Andriamanitra tokoa ry havana fa nalaza tamin'izany ny tanàna sy ny fiangonana tao Tesalônika ny ely ny finoana izy ireo an'ilay Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Ary dia niala tamin'ny fanompotsampy ny olona tamin'izany fotoana izany ka nanompo ilay Andriamanitra velona sy marina, ary tena miandry amin'ny finoana sy ny faharetana ny fiavian'ilay Jesosy Kristy ho tonga indray hitsara ny velona sy ny maty a izay mpanafaka amin'ny fahatezerana. Ry havana malala, raha mandiny tena koa isika ny amin'ny fiainantsika kehitriny, fiainan'ny fiangonana misy atsika, fiainan'ny kristianina tsirairay avy, manahoana re ny fiainam-pinoana, manahoana ny hafanam-po amin'ny fivavahana, manahoana ny fanantenana ao anaty ankehitriny. Sarotra ny fiainana, mandalo sedra maro samihafa ny isan-tokantrano isam-batan'olona, fa izany indrindra ry havana no iainantsika ny loha hevitra mandritra ity volana ity, dia ny hoe mivavaha mandrakariva, mivavaha mandrakariva. Koa zaraintsika telo ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra, ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny voalohany, ny andininy fahasivy ambin'ny folo no fizarana faharoa, ary ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny fizarana fahatelo. Ny voalohany ary havana afatra telo afaka miaraka tsara sy miombony eto, dia nilazany Paoly afatra ho an'ny reto kristianina reto ny hoe mifalia, mivavaha ary misaora. Mifalia, mivavaha, misaora. Ankehitriny ry havana dia tena efa ao anatin'ny vanim-potoana lazai ny tenin'Andriamanitra isika ny any amparany any, dia isy andro mahory miseho amin'ny endrika samihafa ny mety ho mampahory ny olona, orory noho ny fiainana sarotra, ny tsy fisiana, ny tsy fahampiana, ny trosan'ny olona. Tena oro ny fanahy rehefa maditra ny zanaka, manohitra ray aman-dreny, tsy laitra tenenina, anatin'ny fahoriana mihitsy ny fiainana. Rehefa mikorotana ny tokantrano tsy mifanaratsaina intsony ny mpivady, manjaka ao ny tsy fitiavana sy ny tsy firarahiana samihafa, fa mety eo ihany koa ny tsy fahavitana didy samihafa amin'nyzanaka amin'ny fiarahamonina, fa indrindra any amin'ny fiangonana. De tonga ny alahelo, orooro ny fo mampanahy, tsy misy fifaliana. Aza indrindra ry havana no atongavan'ny tenin'Andriamanitra amintsika nio milaza manao hoe mifalia mandrakariva, mivavaha aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Anambarany zany ry havana fa raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mifamaofao ny fiainana samihafa, fa eo amin'ireny rendrehetra ireny no afaka nohitra amin'ny herin'ny tenantsika va isika? Tsy manan-kery any ry havana, ary eo anatrehan'ny zavatsarotra tsy afaka ilonjy ao anatin'izany fahoriana sy zava-manahirana samihafa izany, fa mampitodika antsika hatrany ny tenin'Andriamanitra hoe mifalia, misy mivavaha ary misaora an'Andriamanitra. Ny dikan'ny fifaliana mantsy ry havana, na dia eo ary zany rehetra izany, dia marika fa manaiky ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra isika. Ka na inona na inona dia tsy maintsy mifaly ao amin'ny tompo, tsy maintsy mivavaka, ary ny fivavahana dia atao tsy mitsahatra. Ary ao anatin'izany ihany koa feheziny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izany, satria tsy takatry ny sainao fa misy sitrapon'Andriamanitra ao ambadika ireny. Ary matoa mifaly, mivavaka, misaotra ny olona anankiray ry havana dia noho ny finoana ao anatiny ao, finoana tsy azo ozongozonina, finoana manantena, finoana fa misy Andriamanitra mamaly vavaka izy, miaino vavaka izy, ary mandray an-tanana ny fiainantsika tsirairay avy. Noho izany, aza kivikivy fa fao ny ranomaso, aza mitanondrika intsony, ataovy mafy ny vavaka, ataovy ampinoana izany, ary arao fisaorana an'Andriamanitra ho mariky ny fanekenao ny fitondran'Andriamanitra. Fa afatra fampahirezana manaraka ry havana dia manomboka eo amin'ny fasivy ambin'ny folo, dia ny hoe aza mamony ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Ny tiana ambara ry havako malala dia ny hoe aza manampy tsofina ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina. Enoy izany, aza ho ditsy hita aza hodina tsy eno, mampaherentsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto ry havana. Hifantoka amin'ilay voalaza ny Isaia 40:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa na mivily amin'ny ankavanana ianao na mivily amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny eo vonao manao hoe ity no lalana ka andehana. Milaza ny fiainan'i Israely mantsy izany ry havana, mini manampitsofina eo anatrehan'ny antso ny tenin'Andriamanitra. Lalàna izay efa fantany tokony akatoaviny, ny fanahin'Andriamanitra izay miteny aminy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, dia izy no ilazana fa mamono ny fanahy izy, tsy miaino ny sitrapon'ny tenany any no ataony. Dia anary neto isika rehetra, miantefa amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra ny milazany hoe aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana rehetra izay efa nomenanao, tena fantatra ao tsara ny antony sy ny tokony atao rehetra. Dia ambara tsara etiny hoe aza atao tsinotsinono izany. Reny fametra-tanana natao taminao reny, reny fiainam-pahasoavana noraisinao, ny fitahian'Andriamanitra izay nomenanao, aza atao tsinotsinony ireny. Fa tsy ny herin'ny tenantsika no nahatanteraka an'izany, fa tena ny fitiavan'Andriamanitra noho izany. Aza manao tsinotsinona ny faminaniana, ny tenin'Andriamanitra indrindra indrindra izay vakinao. Fantatra ao tsara, aza atao tsinotsinona, aza mijery ny mpitory ny filazantsara, fa le tompony teny hifatohinao. Ary izany tompony teny izany lay tianao tokony akatoavina ry havana, fa aza atao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika mantsy ry havana raha ny tantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa maro ny olona nanao tsinotsinona ny teny faminaniana, ny tenin'Andriamanitra nomena azy. Dia hoy Jehovah Andriamanitra ny hoe manenina ny amin'ny anaovako azy a, ary dia nesoriny teo aminy ny fahefan'Andriamanitra, nesoriny teo aminy ny fitahiana rehetra, satria manao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra nomena azy. Afantatra ao indrindra ny amin'ny solom-panjaka izy. Afantatsika koa ry havana ny amin'ny Jodasy izay mpianatry ny Tompo, niaraka tamin'i Jesosy isan'andro, nandre ny tenin'Andriamanitra fa resy, nanao tsinotsinona lay teny tonga nofo, lay tenin'Andriamanitra, ka tonga mpamadika azy. Dia fantatra ao ny fiafarany izany olona manao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra izany. Dia noho izany hoy ny hafatra manaraka etiny hoe fataro ary ny zavatra rehetra, dia azono mafy izay tsara ary fadio ny fanao ratsy rehetra. Milaza amintsika indray izany ry havana ny hoe rehefa mamantatra ny zavatra rehetra ianao, manana fahendrena, aoka ho feno fahendrena, mahaiza misafidy tsara izay ataonao sy arahanao. Satria rehefa manana izany fahendrena izany ny olona ry havana, tsy diso safidy ary tena mahalala ny tokony ataony sy ny tokony avelany na ny tokony ho ariny. Safidy isan'andro ny fiainana ry havana, vo mihiratra ny masonao, vo hiala ny tokantrano ianao, eo anatrehan'ny fanapaha-kevitra ho raisinao, tandremo sao diso safidy e. Fantaro tsara ny zavatra rehetra hoe raha ity no ataoko a dia izao ny valiny, ary raha ity ny ataoko a dia ty ny valiny. Aza mitsambiky mikipy eo amin'ny fiainana ry havana, aza manaonao foana mangata isan'andro ny fanahy masina. Ombanao hanolotsaina antsika mba hamatara antsika ny zavatra tsara tokony atao, ary indrindra ifaditsika ny fanao ratsy rehetra, ny ratsy izay tahaka ny mena amin'ny ravoravy. Tafian'izany avokoa ny olona rehetra, na ny lehilahy lehibe, ny vehivavy lehibe, ny tanora, ny zanaka, isika rehetra e. Indrindra ianao ilay olon'Andriamanitra efa nanao fanekena tamin'Andriamanitra, dia misedra sy sedray ny mena amin'ny ravoravy isan'andro amin'ny fiainana andavanandro ara-nofo, eo amin'ny fiainana ara-panahy, Fa ho ny tenin'Andriamanitra eto hoe fahataro tsara aloha, tahaka maniraka atsika izy hoe petralo ianao, mandiny tsara ny tokony atao. Ary ao anatin'izany ry havana, miteny amintsika ny loha hevitra manao hoe mivavaha mandrakariva e, mivavaha vao mandray fanapaha-kevitra e, mivavaha eo anatrehan'ny adidy tokony atao e, tena mivavaha mba hifadiny ratsy ianao. Zany hoe eo amin'ny fiainana maha kristianina ry havana de tena misy zavatra atao fady mihitsiny eo amin'ny andro-pahavelomana, misy atao fady mihitsy de ny manao ratsy. Raha samy tapa-kevitra anao an'izany ny olona rehetra ry havana, zany ny fototry ny fandrosoana voalohany, ny fototry ny fandrosoany ny firenena, fototra fandrosoanao amin'ny ara-panahinao, eny, handrosoany io tokantranonao io amin'ny fahatsarana, de ny fifadiana ny ratsy. De zany no afatra sy dinidinika natao tamin'ny kristiana tany Tesalônika ry havana, fa atao antsika rehetra ihany koa ankehitriny, tsy tanteraka nefa raha tsy mivavaka mandrakariva, ary de mino isika fa tena hifadiny ratsy. Fa ny fizarana fahatelo ry havana de ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana de milaza tso-drano omena ny olona rehetra, satria ny olona hanomboka fiainana, vonona hanao asa tsara, de omena tso-drano mba ho tafita soa e. Eo ampamaky vakina ny lalandavitra tsy maintsy ho aleha, mila tso-drano ry havana mba ho tody soa hatramin'ny farany a, de tena mila izany tso-drano zany. Amjelitsika ry havana ny epistily maro zay nosoratan'ny Paoly ao an'ny kristianina, de ao mandrakariva izany tso-drano izany. Manonona tso-drano izy amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo a, manonona fahasoavana sy fiadanana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny kristianina, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra manokana. Andongeriavana mba ho vakitsika ny tso-drano tononona sy soratan'ny Paoly ho an'ny kristiana tany Tesalônika amin'ity epistily ity, Tesalônianina voalohany toko fahatelo andininy faraikambiny folo, zao no tenin'Andriamanitra tso-drano meny Paoly manao hoe: ary Andriamanitra raintsika ane sy Jesosy tompontsika nitsy ny lalanay ho aty aminareo, ary ny tompo ane ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, de tahakalay ao aminareo koa mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika sy amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mba ny masiny rehetra. Tena ilaina ny tso-drano ry havana, hanovozana hery zany, satria tena fampahirezana, tso-drano hitondrana fiainana amin'ny fahatsarana sy amin'ny fahamasinana eo ambany fanapahan'ilay Andriamanitra ray, lay Jesosy zanak'Andriamanitra. Fa ny tso-drano koa ry havana tena fanomezatoky ho an'ny olona rehetra. Rehefa manonona tso-drano anao ny mpanompon'Andriamanitra, raiso amin'ny finoana sy amin'ny fahatokiana izany, fa tsy olona ny manome anao an'izany, fa tena tso-drano avy any an-danitra, lay Andriamanitra no mitso-drano anao. Fa jereo indray ngery havana ny Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahafito hoe: zao mitso-drano manaraka omena ny olona manao hoe: fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa ho amin'ny fahamasinana, koa izay mandaha de tsolona lolaviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masa. Ary mba handehananareo amin'izay fitondrantena mahamendrika amin'izay ivelany, ary tsy hananjava mahory ianareo. Fampaherezana lalina andraisana fitahiana avy amin'Andriamanitra zany ry havana, ary de tena raisina tokoa amin'ny finoana. Eto amin'ity toko fahadimy ity ry havana, retsika tsara ny vaky teny teo deny hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. mahatoky izay ny toko fahadimy ity ry havana, retsika tsara ny vaky teny teo deny hoe: ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasinanareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka.

fantatr'andriamanitra ny fiainatokantranontsika, ny fivelomana indrindra, ny fiainam-panompoana, fahakiviana, ketraka ny fonin'ny olona, ny tso-drano havana avy amin'andriamanitra. Raha raisinao amin'ny finoana, ho tanteraka aminao zany, ary zany no ary fanina fiarovana ho an'ny lalanao sy ny dianao Etiopia avy amin'izao andro sarotra izao, mba ho tojo any Jerosalema vaovao isika rehetra. Ary ny afatra farandiavana dia ny hoe, rahalahy mivavaho anay. Rehefa avy nampahery na nanatra na nometsodrano ny mpanompon'Andriamanitra ry havana, dia tena ilaina ny mivavaka ho azy. Tsy hoe isika mangetaheta ny hoetina mbavaka foana, hoeto ambavaka izay vavaho anay, fa ianao kory havana tena mila mivavaka ho an'ny mpitondranao, ho an'ny mpampianatra, ho an'ny ray aman-dreny mpitaizanao ara-panahy, mitaizanao amin'ny lafin-javatra rehetra, mila entinao ambavaka izany. Ary zany no afatra eto ery rahalahy mivavaka anay, mila an'izany koa ne zahay. Zany hoe ny olona rehetra ry havana dia mila mivavaka, ary mila vavaka. Ary ny olona fehezin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana ry havana no manatanteraka an'izany. Fa raha ao anatin'ny olona ny fakahalana, teanao valifaty foana izy, teny fanozonana aza ny tononoho an'ny olona, fa ianao ry havako, ny mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana, mifampivavaka ary mivavaka mandrakariva. Zany ry havana no tenin'Andriamanitra menantsika anio, ny fanahy masina ne hiasa ao anatintsika, ka azontsika mandray sy mitahiry a ny afatra sahaza ao antsika indray. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

hivavaka isika. Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompon'ny mpamonjy ianao, misaotra anao izay midera anao mankalaza, manome voninahitra anao ilay mpanjakanay, ilay tompon'ny lanitra sy ny tany, ilay manana ny fahefana rehetra, izahay tena mino an'izany ary miondrika izay, mandohalika ny fonay, manaiky anao izay ry tompon'Andriamanitra io, fa velona mandrakizay ianao. Ary nanome an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra efa tonga dia ety amin'izao tontolo izao ny tady hamonjy ny very. Ndreto izay misitraka ny famonjena izay nataonao Jesosy Kristy dia manaiky izay. Ary dia mifona fa olombelona mania sia mandrakariva, tsy manaiky. Sitrapon'ny tenana ihany matetika no ataonay, mandray fanapa-kevitra diso izay, tsy miaino ny feno fanahy masina, manao tsinotsinona ny afatry ny teninao sy ny fampianarana. Very izay, fa verezana koa ny miandry anay, raha tsy miovy izay fahakehitriny aby. Misaotra fa miala nenina aminay ianao ka manome ny teninao, dia noraisinay izany. Dia ndreto izay, sasao madio izay mba hafakeloka, ary dio izay mba hafampahotana, fa taminao no nanontaninay, ary izay ratsy teo masonao nefa nataonay koa akehitriny a. Mino izay fa nirahan'i Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana hanadio anay ka ho tonga olom-baovao izay Andriamanitro, raiso an-tanany izay, karakarao ny fiainanay, mba tsy ho resy izay fa ho mpandresy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tario izay fanahy masina, meo anay ny fahendrena isan'andro isan'andro. Fanahy masinao fenoy anao ny fiainanay, fanahy masinao manjaka mitokatra aminay, fanahy masinao mitarianay, ary ianao nombanay hatrany andro manala. Jereo ary ny tokantrano sy ny mpanomponao, ny asafanao ny andavanandro, ombaza ny tanàn'Maherin'Andriamanitra. Jereo ny taranakay naneto anatrehanay, miely ny ampelezana rehetra any hatrany ampitan-dranomasina any. Jereo amin'ny famindram-po Andriamanitro, apetraka aminao ny fijoroana vavolombelona, ataony fiangonana eo amin'ny firenena, hitarika ny fikaonandoham-pirenena, sarotra ny lalana, manome tsinony olona, manao zinona ny fiangonana. Kanefa Andriamanitra, ampaherezy ny olona rehetra hijoro amin'ny fahamarina, atanteraka an'izany mba hitondra fanavaozana sy fandriam-pahalemana.

0: eto amin'ity firenena malagasy ity. Dia mamanginy mpitondra anay rehetra hatrany amin'ny filoham-pirenena ka ty amin'ny vahoaka malagasy, mba hatahotra an'Andriamanitra andeha amin'ny fahatahorana anao. Apetraka aminao Tompo izany firenena izany, fa jereko ny tsisalama mitaraina te ho sitrana eo mba avahoana ny fahafatesana, miady amin'ny aretina, ampiasaina ny fanafody ny dokotera, fa rendretreny fitaovana ihany, ataovy manana finoana izy. Fa ny voninahitr'Andriamanitra no hita rehefa mino anao izay. Dia vangio ny olona rehetra ry Tompo, izany no vavakay, izay mino fa miaino ianao ary mijery tsy mba mizahatavan'olona ny olona rehetra. Dia akamba anay ny vavakay amin'ny anampianaranao anay manao hoe:
1: Ianareo izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga rehefa anjaranao.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Tonga indray ity ny bibliotan efatra amin'ny 20 oktobra 26 arivo, ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hôtel, Smek Ambonena, Quatre Chemins Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatrin'ny Kamo, Stansoma Vatofotsy, Andrefatsena, Devant Mapely Baiboly, Urna Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsara an-kira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana tamin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 0345992 32, 0341618 27. Aza dinina mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBM.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Noho ny fiatrehana ny jobily fa 40 taona na sapa pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana, dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 oktobra 26 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompona andraikitry ny fandaharana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Malasa saina no tuzo,
6: miasa saina mfenaranzana kwa lesia.
5: Mba manara yano vovo. Tsumbola yeno ka fefam suka tangye zon BBS. Sam Bank and Business School. Se kul volo anet Madagascar ma bianara sma pifana mumba microfinance sin business. Funi fa ma umbo fifana sati ruto na muza diaza un bianara diploma DTS. Sa diara talana mora panzakand.
6: Sani ya?
5: Akut sa itumbo no an bianara kun fieto an se kul nustasi ni fata marabatap tun fifana. Miss BBS. Biblioteka sy wifi ihany koa izay maimaipona ho an'ireo mpianatra ao.
6: Izany ve tsy lafo be?
5: Ka tena efa namorainy BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araky ny fahefan'ny ray aman-dreny.
6: Tena marina ry seha fa aiza ny toerana misy azy io a? Dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
7: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny amin'ny blakama Favatofotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86, na ny 33 64 462 82.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
8: Aza vao maraina nareo telo mianaka izany?
9: Andeha hitondra ity zanakay ity amin'ny tobasalamana fa misy fanaovam-baky sy fobe miady amin'ny kitrotro sy ny lefa kozatra sady misy fanomezana vitamina koa.
8: Tsara kosa izany, sady efa maro ny ray aman-dreny taraina amin'izao fa voankitrotro ny zanaka. Efa henonao hoe fa misy ny fanaovana vaksiny fa ho be amin'izao miaro mikotrotro nylefa kozatra ary fizarana famenina a manomboka amin'ny fahadimy volana oktobra ka hatramin'ny fahasivy amin'ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny fahasivy amin'ny dimampolo ny volana.
10: Efa eo ka efa vonona mihitsy hoe tondra zanatsika ny amin'ny tompom-pahasalamana e, sady efa vomoko ny hoe tahaka ny mpahasalamana ny
8: mba ho re tondra zanatsika ny amin'ny tompom-pahasalamana
11: ry ray aman-dreny, ifanentana isika hitondra ny zanatsika atao vaksiny fanefitry ny mikotrotro sy nylefa kozatra ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny fahasivy amby dimampolo volana, ary araraotiny amin'io ny fanomezana vitamina A ho an'ireo zaza mbola tsy nisitraka izany tamin'ity taona ity.
0: Ankohonana vita vaksiny, ankohonana salama.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
12: Aody ry faky nakaratra sy ny manodidina.
13: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
12: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
13: kohaka, sempotra,
12: aretinaty, goty,
13: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
12: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
13: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
12: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
13: Toerana
12: boksa vendeu galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
13: Fifandraisana 034 15 816 04,
12: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Ô biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

Iaraka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao sery Andriamanitra raisy zanaka ary fanamasinao fa nomenao indray ity fotoana ity izay azahoanay miaino sy mandre ny teninao. Koa sokafo ny fonay mba tsy ho mpiaino manadino zahay fa ho mpakato ny teninao. Dia da io ny tontolo andronay rehetra. Amen. Faly mirabantsika rehetra amin'izao fotoana izao indray ryhavana natratra ity andro ity izay andro indray nomeny tompo antsika azahoantsika mandre sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany ary dia ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Deuteronomy toko fahafolo andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo izay mivakitro izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely, io inona moa no ilazan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hotia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina andidin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitry ny lanitra. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitry ny lanitra, ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no nireketan'ny fitiavan'i Jehovah, ka ny fidianareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra. Tahaka ny amin'izao anio izao: koa forao ny fonareo fa aza mafiatoka intsony ianareo, fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avy indrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly. Manome rariny ny kamboty sy ny mpitondra tena izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovah Andriamanitra ao no hatahoranao, izy no tompoinao ary izy no hifikiranao ary ny anarany no hianiananao. Izy no fideranao ary izy no Andriamanitra ao izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay efa hitany masonao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho ampitomboinao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Raha izao perikopantsika izao ry havana no hojerena, dia hita tsara ary miariary fa Andriamanitra dia tsy mizaha tavan'olona. Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa mijery azy, mijery ny rehetra ary mamaly sy mitsara ny rehetra izy. Ny teny hoe Deuteronomy aloha dia na ny hoe lalàna faharoa no dikany amin'ny teny malagasy, fa teny grika ny hoe Deuteronomia. Famerenana ny filazan'ny fanekin'Andriamanitra amin'ny Israely olony zany mitohy ato amin'ity bokyny Deuteronomy ity, ny bokyny Nomery. Raha ny konteksta dia mitoby ao amin'ny faritry Moaba eo andafy atsinanan'ny onon'ny Jordana ny Israely amin'izao hitenenany Mosesy azy izao. Ma naharitra 70 andro izao tantaraina izao. Fanomanan'ny Mosesy ny vahoakan'Andriamanitra hiakatra any amin'ny tany Kanana no misy eo amin'izao fotoana izao. Amin'izao toko izao dia averin'ny Mosesy indray ny didi folo sy ny fanekena izay nataon'Andriamanitra. Ampirisiany ny olona hanaiky ny lalàna
tendrena ny fitsipika sy ny fomba fitsarana haraina ao anatiny izany tany vaovao izay honena ny Israely izany. Ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo dia misy izao teny izao: mitandrema ianareo fa andrao manadino ny faneken'i Jehovah andriamanitrareo izay nataony taminareo. Izany fampatsahivana ny didin'Andriamanitra amin'ny Israely izany no fotokevitry ny boky Deuteronomy manontolo. Ary avery Mosesy eto indray ireo didy efa nomen'Andriamanitra azy, satria efa taranaka vaovao no hiditra ny tany Kanana. Hamafisiny amin'izany fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa mitovy avokoa ny olona rehetra eo aminy, satria samy mpanota ny olona rehetra. Mananatra eto ny perikopa mba hotean'Andriamanitra sy ny namana ny Israely araka ny mahavahoaka ny fanekena sy ny mahaolom-bofidy azy ireo. Kendreny amin'izany koa ny hakatoavan'izy ireo ny didiny ave any amin'ny tany vaovao izay honenany. Koa fananarana sy fandresen-dahatra ary fampianarana fa tsy tena fanomezan-dalàna vaovao akory no ambara sy homenany Israely izay hiditra ny tany Kanana. Famerenana ao an-tsainy indray, ao am-pony indray ny amin'izany fanarahana ny lalàna izany. Anarana mafy ireto taranaka ireto tsy hivadim-panekena, satria Andriamanitra izay tsy mizaha tavan'olona no hamaly ny tsirairay araka ny asany avy. Ka amin'izany dia tsy hijereny sarangan'olona izany, tsy hijereny fahaizana mampahalalana izany, fa rehefa nivadim-panekena ka niala tamin'ny olona dia valiny araka izany koa. Andriamanitra dia manana ny fahefana tanteraka ka tsy voatohitry ny fanekena fa manatanteraka izany araka ny famindrampony sy ny fianianany izay nataony tamin'ny vahoakany. Andriamanitra izay tsy mizaha tavan'olona no mijery sy mandinika ny tsirairay, na ny antony ara-pi tiavana namana izany, na ny fitsimbinana azy ireo izany. Manahoana ny fitondrantsika ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena? Manahoana ny fitondrantena ny Israely sy ny Levita na ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany? Manahoana ny fijerin'ny olona sy ny fanampiny ny mahantra sy ny sahirana? Manahoana ny fitondrana ireo fikarakarana ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Samy hotsarain'Andriamanitra amin'ny asany avy ny olona tsirairay. Ny olona rehetra mantsy dia mitovy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Ny perijiopantsika eto dia mamerina ny olona sy mitsikera ary mamerina ny olona indray ho amin'ny fivavahana ka hiala amin'ny fanompoan-tsapy. Mampitandrina ny olona tsy hanadino any ave noho ny fiavinavonana. Tena fananarana ny Israely mba hanompo an'Andriamanitra tokana ka hakato ny lalàna ry zareo any amin'ny tany Kanana izay fonenana nomen'Andriamanitra azy indray. Riavana amin'izao andro ny fanekena vaovao izao dia tsy noravan' Jesosy ny didy fa vao maika aza no taterahany ka nampiariny amin'izay tena heviny marina fa tsy amin'ny ivelambelany fotsiny toy izay nataony ny zanak' Israely. Teo ny fampiarany didim-pitiavana izay ny afara teo ambony azo fijaliana. Tsy foana ny avatry Mosesy ny amin'ny fifidianana ny firenena masina, ny fanoavana noho ny mahaolom-bofidin'Andriamanitra, ny tsy fandeferana amin'ny fomba jentilisa samihafa, ny fitahina ny olona raha manaraka ny fanekena ny olona, ary ny ozina omenan'ny olona koa raha mandika ny fanekena izy ireo. Hita miariary eto
amin'ny onjordana fa izay rehetra tsinino sy niala tamin'ny fanekenan'Andriamanitra dia tafajanona teo apita fa tsy niapita ny ony ho any amin'ny Kanana. Teo Mosesy sy ireo namany izay tsy tody tany Kanana. Hita arak'izany fa tsy mizahatavan'ny olona tokoa Andriamanitra fa rehefa niala tamin'ny fanekenan'Andriamanitra ny olona dia tsy mandova ilay Kanana vaovao. Fa eto amin'izany eo amin'ny oron'ny Jordana izany koa no mbola nisehoan'Andriamanitra sy nanoloran'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy tamin'ny nanaovan'ny Jaona mpanao batisa batisa azy ka natonga ny lanitra hisokatra sy nitenenan'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao hoe ity no zanako malalako. Mbola mananatra antsika mandraka kehitriny koa ny bokyny Deuteronomia sy izao perikopy izao tahaka izay teny teo ambavan'ny Mosesy ka nananatra mafy ny amin'ny fanompoana ny ave amin'ny fo manontolo ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra no ny fitiavan'Andriamanitra. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mifototra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay efa nasehony teo amin'ny tantara ny zanak'Israely tamin'izay nifidianany sy ny namonjeny azy teo anoloan'ny fahavalo maro izany. Tsarovy izao perikopa izao fa fotoana mialohan'ny hafatesa amin'ny Mosesy rehefa nijoro teo an-dafin'ny Jordana izay tanin'ny Moaba ny Israely izay efa vonona nihiditra ny tany Kanana. Noho izany izao perikopa izao dia miendrika testament na didim-pananana satria fananarana farany izay ataon'ny Mosesy ho an'ny Israely hamirenany indray fa Andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona fa izay rehetra tsy mino azy sy tsy matoky azy ka miala izany fanekena efa nataony izany dia tsy miditra ilay tanàna ilay tany nampanantenana akory. Fa sary ihany koa izany fa isika izay miala sy tsy mino ary tsy manaja izany didim-pananana izany dia tsy hiditra mihitsy any amin'ilay Kanana vaovao satria efa nanaovan'Andriamanitra fanekena ihany koa isika teo amin'ny batisa masina ary mbola nao mafisiny izany teo amin'ny fanaovana konfirmasiona antsika handany asan'ny devoly rehetra sy ny fomban'ny devoly rehetra isika. Andriamanitra manao fanekena amintsika amin'izany koa manahoana isika manoloana izany fifanekena nataontsika tamin'Andriamanitra izany. Misy amintsika nefany toa manadino na nandaha mihitsiny aza izany testament na didim-pananana nataon'Andriamanitra tamintsika izany. Tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra tsy mizahatavan'olona fa na vita batisa sy konfirmasiona azy isika kanefa miala amin'ny fanekin'Andriamanitra dia tsarainy araka izany koa isika ka tsy hiditra ny tany Kanana vaovao toy ireo Israely tsy tafiditra fa tavela teo amoron-dranon'ny Jordana. Tsy ho tonga ao amin'ilay Kanana vaovao dia ilay tanàna masin'Andriamanitra izany. I batisa mantsy dia fahaterahambaovao ao amin'i Kristy sy fanavozan'ny fanahy masina fahataterahana ho tonga zanak'Andriamanitra firaisana sy fiombonana amin'i Kristy fahatongavana ho ankonan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Azahoana ilay fanahy masina hitoetra ao anaty hahatonga ho vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izay miatomboka ao amin'ny fiangonan'ny olona masina izany. Ny fitambaran'izany rehetra izany ry havana no famelan-keloka sy famonjena ho fiainana mandrakizay. Andriamanitra ry havana dia tsy mizahatavan'olona fa tsarainy araka ny asany avy ny olona tsirairay. Tsy mizahatavan'olona Andriamanitra fa izay rehetra manatona azy dia raisiny avokoa. Tsy mijery saranga na fiaviana izy fa eo aminy dia ankonana iray isika rehetra. Mbola misy ny fotoana fa ao amin'ny aobolanao toko fahavalo amby roapolo andinina fahatelo amby folo dia hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po.
wantsika izay tafala izany fanekin'Andriamanitra izany mbola misy ny fotoana ary Andriamanitra tsy manosy botanana antsika fa mandray antsika mandrakariva izy satria Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona izy fa raisiny avokoa izay rehetra manatona azy hoy izy aminao anio izaho efa nandevina ny fahadisoanao taka amin'ny fandevina ny zavona ary fahotanao tahaka ny rahona ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho izay rehetra manatona azy tsy mba ho lavo mihitsiny koa aoka iverina amin'ny fanekin'Andriamanitra isika fa hanana fiainana mandrakizay zay eo aminy manana famonjena ianao sy ny ankonanao raha mino an'i Jesosy Tompo ianao ny tantara izay soratana dia tao mora ny mitantara azy sy ny miaino azy fa ny tena lazaina dia tsy amin'izay fandresen'ny Israely akory fa izay fandresen'ny ave ny sehotranay indrindra sy goavana ao amin'ny testamenta taloha amin'ny famonjena dia tsy tranga maivana na ho tsaroana fotsiny iave dia tsy nampanantena fotsiny ny olona fa hanafaka azy amin'ny fanandevozana fa indrindra koa hanome azy ny tany izay efa nampanantenainy ny asa lehibe ny amin'ny fanafahana ny tany Egipta dia tsy hoe fifampitohizan'ny kevitra ny amin'ny teny na amin'ny tany nampanantenany ave fotsiny ihany akory fa izy dia mampanantena hatrany ampiandohana ka manatanteraka izany amin'ny olona izy izy dia manomana mikarakara miahy ary manome ny zavatra rehetra izay miaino sy manaiky azy dia fitahina sy mandray fanomezana fa raha mandaha kosany dia fahopotehana lehibe toy ireo izay efa nisy tao amin'ny testamenta taloha ny tsirairay dia manana fiainana ny fandaminany ary ny fahaleovantenany manokana fa iray ihany ao amin'Andriamanitra matanjaka ny olona rehefa manaiky an'i Jehovah manaiky an'i Yahvé toy izay hita ao amin'ny tany nampanantenana kosa tena reraka sy osa izay misalasala sy mitady hevitra hafa hahatsara azy ny hoe mampanantena dia misy fanekena ao anatin'izany izay antsony teny hebreo hoe berit amin'ny teny hebreo ka ny fanekena izay ataon'ny ave dia efa ny ankinan'ny israely hatramin'ny voalohany izany izany hoe hatramin'ny andro ny patriarita izany fomba efa ny fanaovan'ny olona samy olona koa izany tamin'izany ny samy firenena ny samy mpanjaka ka ny fanekena izay ny fanaovan'ny mpanjaka ho lehibe tamin'ny andron'ny andriatompo menakely noho ny izany dia mampatsiary ny fanekeny ave izany ny ao amin'ny tany nampanantenaina koa amin'ny israely dia ave ny mpanjaka sy mpamonjy manaiky ho an'andriamanitra israely izy ho mpiaro azy ny mpitarika azy ny israely kosany dia mamaly an'ny ave ho mpanjakany ho tompony sy andriamaniny izany no ilazana koa fa misy finoana lehibe tao mbola mitohy amin'ny alalan'ny zanany lahy tokana izany dia ny amin'ny famonjena ka ilazany Jesosy Kristy hoe izaho no mpiandry tsara ny jiosy dia mandray fotsiny maimaimpoana ny amin'ny fampanantenan'ny ave fa iave no misahirana Jesosy nanolotra ny tena no faty teo amin'ny azo fijaliana ka nitsangana ho famonjena ny olombelona ny hetra fa isika kosany dia mandray fotsiny izany famonjena izany raha atao amin'ny teny tokana ny hoe tsy mijahatavan'olona Andriamanitra dia ny tantaram-panekena dia tsy hafa fa ny tantaram-pamonjena riavana voninahitra eo Andriamanitra izanaka ary fanahymasina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay raiso ny fitahina
Waminareo rehetra ne fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny Kristiny Torinay anio dia pastora Fano Ramilosoa, sekretera administratif et financiera ny sinodam-paritany avaratry.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny feo filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Izy Antiso,
2: Asa Soratry,
1: Zoky Herimbanina, FJKM Matsirabe fitiavana. Izao no nanome ny tantara, Mendrika, Mintso, Nadia, Manendrika, Famintso, Yovy, Daniel Capin, ary Tina Mampionina.
0: Nandray fiosinana antitosa, Daniel Capin.
1: Nandrindra ny lafiny ara-teknika, Mahefa Niaina Oby sy Daniel Capin. Izy Antiso,
2: Toiny,
1: mieno finaritra tompoko.
0: So ihany aloha fananana hevitra nanao an'ity taratasy sandoko ity e. Mba mody atao hoe fifampivarotana na dia hoe sandoka ary. Mba afaka atao profo amin'izy ro vava raha be fanontaniana io indray ireny.
3: Ny salasala ihany aloha. Tena marantsaina ne izy ro vava zanatsika ireny sady mahay. Ka izay mihitsy no salasalako hoe fantany marina. Mety le hevitra tsika nanao an'le taratasy sandoka e. Fa tena manahy aho a.

0: tena tsy naposiko le izy hoe avita zavatra tsy boatra izany tadasiny ianao ronoro aho tena manara-baraka mihitsy sady mamenatra olona ny zavatra tao ka
1: hita ho akinina aiza ntsika hatramin'izay dia nihinana sy nyliba tamin'ny alahelon'ny ndromama stefanina mianakavy mba tsy nitory ary ry zareo soa ihany fa nome nyfanahy masina tolontsaina aloha sika dia mba nalala ny marina atao ihany
0: ah tonga ty atrany ihany ity tsika fa aleo aloha mody tsy tiatra fotsiny ohatra ry dada sineny a tonko zareo fafy
2: ndana vao izany reniny a
0: fa misy fanontaniana tena tsy mampiandra saina izay mihitsy hoa e mba tenenanay maro novidianareo tokoa vere tany sa nalainareo ankeriny
1: fa dia nahoana ary izay na nafiainanareo mariny zanakareo ihanyna izay
2: reto tena ino ary ny tsy nanaovanareo polisy e ino ny taratasy akeo tsara fa io ny pirofo mahay mamaky kosa tsy mahay
3: ye marina ny anydadanareo dinio tsara hoe iza nyvidananay an'la tany jereo tsara la anarana jereo tsara fa io ny voasoratra dia sady misy vavolombelona koa io
0: ao hoe jereko tsara izy ary ny diso ohatrany hoe tsy mazavy ity daty androany le soratra tena voasoratra voatao mihitsy fa tsara tasitra anay na efa ela sady soratra data dia aizany sy ny amin'ny vavolombelona ny anarana jereo any aty rorosoa e avy marina sady izo jereo tsara nge e
1: ao marina hoe tena voandroany aloha le soratra e sady le taratasy
0: na voasoratra voatao mihitsy fa tsara tasitra anay na efa ela sady soratra data dia aizany sy ny amin'ny vavolombelona ny anarana jereo any aty rorosoa e avy marina sady izo jereo tsara nge e

0: Nareo koa izany nanao an'lesony teo ambaniny?
1: Ye, mazava ho azy moko. Mazava be ne izany fa izay ny tena marina.
2: Loza marina. Ty ramatoa ity tena tsy mahay mitazona sekre mihitsy ka laza ny tsy anontaniana mandreraka. Mba lalina izany ireo olona. Tena enjany ity. Tsy azo anafenan-javatra raha ito ramatoa ito ka.
3: Mila mifona sy mialatsiny amin'ny Ndrimama Sedra mianakavy nareo mivady. Izay rovavy mantsy efa avy nifona tany.
0: Ie, tena marina mihitsy izany teny mino izany. Ie, tena marina mihitsy aloha izay teny mino izay e. Satria Mamara Sendra mihitsy koa no nahafantaranay ny marina rehetra. Tena tsy mety ny mihinana sy miliba ao anatin'ny alahelon'ny hafa. Fa misy farany anie zavatra rehetra e. Ary tsy teo ratsy fehifary izay miravavy. Afaka ny didinay aloha izay e.
3: Ie, tena tsy tiako ratsy fehifara mihitsy ho fikainako. Sy ny andro ravavy koa e. Da aleoko miomana teny izao. Tena sitrapon'i Jesosy Kristy anie izao e. Manao izay mampalahelo sy mandratra ny olona. Misaoran'Andriamanitra ary nareo mba tsy nitiriny Mamara Sendra tany.
4: Dray. Sanatri kosa aloha raha hoe ranoro no dia andohalika hifonany amin'ny Rasendra mianakavy a. Odoy, mety rabozaranareo angamba no ndeha hitambitamby sy hifona any. Tsy zavelivela aloha a.
2: Ka izy ary ny diso e. Izy a ananantsika volabe tamin'le ndramananro tany an'le tany ireo e. Dia ny vadiny koa moa nakafre tamin'ilay vola iny ihany dia izay no nakatsika ny taniny. Andao rangaha ireny no hany amin'ny Rasendra. Matonzana antsika amin'ny teny any ireny dia mahasoa antsika ireny e. Sady ny eloka ibabona ny ony ireny no mody rariny e. Sady ozy ny soratra masina izay hoe izay mibaboka ny otaka mahafoy azo no azo sitraka e.
0: Neny ô, eo moa mba ekeo ny eny a. Neny malala anay ô, mba ekeo moa e. Sady tsara fanakelin'i Jesosy. Tiako ane reto dada sy neniko reto e. Sady tsy fonay mihitsy.
4: Eny ary e. Manaika. Dia izao izaho mazoto izao a. Dia ndao andeha izao dia izao mihitsiny. Dia mila mivavaka mba hilamina. Amin'izay mba tsy miadina sanatria hoe efa maly. Dia ary ahoana raha ohatra ka tsy manaika izy izany dia ahoana? Na hoe mitady vola be amintsika?
3: Ary neny a. Tsisy an'izany. Aza be fanahiana fa efa mifampiresaka izay.
2: Tena mahatsiaro sambatra mihitsy aho manana anareo miravavy reto ka sady mpivavaka no hendry. Tena mirery hamafy aminareo mihitsy ahy e. Tena faly aho manana anareo ho zanaka.
0: Aleo ary sika aloha ametraka ny diantsika sy ny fionantsika ary ny resaka atao amin'ny Mamara Sendra mianakavy kely. Fanahy masin'i Jesosy Kristy ô. Mba omeo fahatsorampo sy fahatsara-panahy Andry Mamara Sendra mianakavy raha ho any izay efa mianaka izao. Ary aoka ianao ny aloha lalana anay ho any. Ary ny angatanay aminao dia hilamina tsara tsisy olana ny resaka sy ny zavatra izay okasainay andehanana any. Mba ekeo re ny fitarainanay aminao sy ny fangatahanay aminao raha sitraka ao. Misaotra ry Jesosy io. Amen.
2: Andao amin'izay ary sika iainga e. Mino fa miaraka amintsika efa mianaka ny fanahymasina. Ndao?
0: Ndao ary e.
5: Mifarana teo ary ilay tantara nitondra ny lohateny hoe
0: izany diso
5: asa soratry
6: Zoky Herimbanina FJKM Tsirabe fitiavana. Izao nanome aina ny tantara Mendrika
0: Mintso
6: Nadia
0: Manendrika
6: Famentso Iovy
0: Daniel Gabin
6: ary
0: Tina Mampionina.
2: Nandray fiosinana Antitosa Daniel Gabin.
6: Nandrindra ny lafiny ara-teknika Mahefa Niaina Ovy sy Daniel Gabin.
0: Izany diso.
7: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Iarăi vavaka isika rehetra tompo, misaotra anao Zahary Andriamanitra, raisanakary fanahy masinao, noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao, ka ny antsoanao anay mpanotamahantra, ho mpiara-miasa aminao, ho vavolombelona mahatoky anao, na dia tsy mahatoky aza, na dia tsy tanteraka aza, satria hainao ny manefy anay. Mba ho fanaka voafidy hahatoky anao amin'izay ny rahanao anay. Mifono aminao izay noho ny tsy fahatanterahana rehetra. Mamela ny helokay Jesosy, mamindra fo aminay. Avao izy isan'andro amin'ny fanavaozana ny saina izahay. Ary tafio ny herinao toany fanahy mazoto mba tsy ho reraka. Ary aoka ny teninao velona hitoetra oponay mandrakariva, ampahery anay amin'ny finoananao, ampaharitra anay amin'ny fitiavanao, eny, andehana anay amin'ny fifaliana sy fiadanana, satria zanaky ny fiadananao. Dia mitenena aminay araka ny fombanao Jesosy, fa mihaino anao izahay. Mianaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ia faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tratra izao tolakandro izao indray. Andriamanitra ny fiadanana ny ho amintsika tsirairay avy. Misaotra ny komite ny fifilina nasionaly, indrindra fa ny birao izay nanome anjara anay. Mankasitraka ray aman-dreny. Ny anjara izay natolotra ahy halahatra amin'izao tolakandro izao dia ny fifohazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Tsy misy andiny soratra masina na nankinana azy, kanefa tsy maintsy misy andeha soratra masina ihany hoentsika manohana ny fanazavana iny anelanelany iny. Izay tena foibe ny resaka eto dia ny mahavavy olombelona, tsy dia ny amin'ny fifohazana loatra fa ny mahavavy olombelona ny fifohazana. Io no ifantohan'ny resaka eto. Tsy maintsy miainga amin'ny teny fototra isika mba hahafantarana ny atao hoe vavolombelona. Ny teny fototra izay nadika hoe vavolombelona dia ny hoe martis, ary ny matoanteny ao anatin'izany na ny verba dia ny hoe martireo. Ny hoe martireo no adika amintsika amin'ny malagasy amin'ny teny malalaka hoe mijoro ho vavolombelona. Voambolana manana ny maha izy azy eo anivon'ny fiarahamonina ny hoe martireo, izay adika hoe mijoro vavolombelona. Teo amin'ny fifarana no nampiasana azy matetika hikasana ny fahamarinana. Nampiasaina besaka koa teo amin'ny zanak' Israely tamin'ny fandikana ny Baiboly, ary nisy koa ireo nijoro vavolombelona tsy marina nanambara an'i Jesosy. Na dia tao azy ireo nijoro vavolombelona marina sy mahatoky momba an'i Jesosy, dia nisy koa ireo nijoro vavolombelona sy marina, nisy vavolombelona fesy ny ampanga lainga an'i Jesosy ka nahatonga azy homboana eo miazy fisaliana. Maro ireo teny iray fianakaviana amin'ny teny hoe
martireo raha ny teny grika no heverina fa saingy sy ny hitanisan' izany eto no hataotsika fa hijery teny vizivisy iray tarika amin'izany isika ho hazavaina hatramin'ny fotony mba hahafantarantsika tsara izay hevitry ity teny hoe mijoro vavolombelona ity. Ny matoanteny hoe martireo dia avy amin'ny fototeny hoe smer, izay midika hoe mitondra ao an-tsaina, mitondra ao an-tsaina na mahatsiaro na mahatandrina na fahalalana ny zavatra iray tamin'ny alalan'ny fanangonan-kevitra ka mahasiaro sy miresaka izany eo anatrehan'ny fitsarana. Araka ny diksionairan'ny baiboly dia azo adika koa hoe manao fanambarana ara-kevitra matotra sy matanjaka sy azozongozonona fa mitana hatramin'ny farany ny fahamarinana ary sy milaza mihoatra na milaza lasaka ny hevitra izay izoroana fa izay tena marina no ambarany. Araka izany ny martireo dia anamafisana na anamarinana ny zavatra izay mifototra amin'ny fahalalana na ny finoana ijoroan'ny sirairay. Tsy hita amin'ny filazantsara araka ny jaona ny matoanteny hoe martireo ampiasaina amin'ny endrika hiarana na pasiva fa amin'ny endrika mpanao na aktifa no ahitana azy ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Midika izany fa tsy maintsy manolo tena ho amin'ny asa izay mijoro vavolombelona fa sy mipetra-posiny ka ilaza izay lazaina ho mpanao ny asa fijoroana ho vavolombelona dia tsy maintsy miasa ary tsy voafetra ny asa izay ataony. Ny martireo araka izany dia hita fa mahafaoka ny fanangonan-kevitra ary mamoaka izany amin'ny fotoana tokony hamoahana azy, miteny, manaprofo, manambara ny tranga zavatra izay hitany sy lasaka sy mihoatra fa ambarany araka izay nahitany azy amin'ny fomba sy azo hozongozonona. Ny hoe martisy hoy isika teo ny hoe vavolombelona ary io dia avy amin'ny teny hoe martira izay nadikasika amin'ny dika malalaka amin'ny teny malagasy hoe martiora. Ny heviny dia ny hoe mijoro vavolombelona hatramin'ny fahafatesana. Ny mijoro vavolombelona hatramin'ny fahafatesana dia olona mijoro vavolombelona araka ny lalàna na tsy araka ny lalàna.
ny anarana hoe martis araka ny voalaza teo no tena hoe adika sotra vavolombelona anarana zany hoe martis ary hoe martireo no matoanteny avy amin'izany keo teny hoe martis io dia hitantsika ao Matio toko fahavalo ambin'ny folo andiny ny fahaenina ambin'ny folo hoe raha manota aminao ny rahalahinao dia asehoy azy ny fahadisoana raha miaino anao izy dia fa azonao fisahady fa raha tsy miaino anao izy dia ento miaraka aminao ny vavolombelona roa na telo hanamarina ny teny rehetra io no ampiasan'ny Matio azy ny martis koa dia manana famaritana toy izao vavolombelona sahy mizaly sahy mahafoy ny ainy ho tonga martiora noho ny fanambarany ny fahamarinany anisan'izany i Stefana araka ny asan'ny apôstoly toko fahafito andinin'ny fahafito amin'ny dimapolo ka hatramin'ny fahaenimpolo tahaka izany koa i Antipasy araka ny apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo maty martiora noho ny fijoroana ho vavolombelon'ny Kristy izy. Misy ny atoana antsoina hoe fijoroana ho vavolombelona mandainga antsoina hoe pseudo martireo hoe pseudo io no ilazanany hoe lainga amin'ny teny grika ary hoe martireo moa no verbe efa nohazavaintsika teo na matoanteny. Ny pseudo martireo dia manolotra profy sy marina amin'ny fizoroana ho vavolombelona araka izany dia mifanohitra amin'ny hevitry ny hoe mijoro ho vavolombelona no ataony ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo no tena ahitana izany mivantana rehefa ialohavana ny teny hoe pseudo ny martis dia ilazana koa ny hoe vavolombelona mandainga olona manolotra profisandoka vavolombelona mandainga ny olona pseudo martis ny hoe martiria koa dia anisan'ny fianakavian'ny teny iray tarika amin'izany ny hoe martiria dia midika hoe fanamafisana sy fanamarinana mifototra amin'ny fahalalana na mifototra amin'ny finoan'ny olona iray na koa vavolombelona mitondra teny fanamarinana hita izany ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahafito izy dia vavolombelona anambara ny mazava Jesosy no tondroana amin'io Jesosy no voalaza fa vavolombelona manambara ny mazava vavolombelona mitondra ny teny fahamarinana azo amaritana azy koa ny hoe votoatikevitry ny teny vavolombelona na teny fanambarana izay matetika ilazana an'ny Jesosy ny amin'ny Jesosy ka mety ho olona no milaza izany ohatra izao no nampanao badisa raha milaza an'i Jesosy
araka izay resika tamin'ny maraina dia manondro hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao araka n'izao no natoko voalohany andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny fahasivy amby roapolo ny fanambaran' Jesosy ny tena ny arak'izany dia fivoroan' Jesosy ho vavy olombelono ny tenany ary ny fanambarany dia marina tokoa ary raha sy nanambara tena tamintsika izy dia tsy misy izay ahafantarantsika azy ka ny fototry ny fizoroana ho vavy olombelon'i Kristy dia miainga amin'ny fanambarany Kristy ny tenany. Paoly apôstôly koa dia nanambara an'i Kristy tahaka ny nanambarany izao no nampanao batisa azy araka ny asa ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahavalo. Ary amin'izaonona toko fahatelo andinin'ny faharaika ambin'ny folo koa dia manambarany tenany amin'ny Nikodemosy Jesosy mijoro vavy olombelon'ny tenany izy fa ny fanambarany tsy noraisin'i Jesosy ary anisany tsy nandray izany i Nikodemosy na dia nanatona an'i Jesosy azy ka averin'i Jesosy aminy indray mba hinoany mba ho maripotitra ny teny rehetra izay fanambarany. Eto dia Jesosy Kristy tenany misy no maritiry ahy ka manambara ny votoatikevitra izay manambara azy. Misy ihany ireo vavy olombelona sandoka izay milaza zavatra tsy marina momba an'i Jesosy, fiampangana tsy marina, fiampangana lainga. Amin'izany dia lasa mifanohitra amin'ny hevitry ny hoe martiria hita izany ao amin'ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo izay vavolombelona mandaingany amin'i Jesosy sy ny Matio toko fahaenina amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo di sivy amin'ny dimapolo. Raha tsorona dia izao no azo ambara ny matoanteny hoe martireo dia midika hoe mamoaka fahalalana tamin'ny alalan'ny fanangonan-kevitra ny amin'ny zavatra iray na maromaro ka miresaka izany manolotra pirofo mba hanamafisana sy hanamarinana ny zavatra fantatra sy inoana. Amin'ny heviny malalaka koa hoe martireo dia midika hoe mitondra teny fanamarinana na teny vavolombelona na koa miaina fahamarinana. Tsy miahala lavitra an'ireo ny teny iray tarika aminy na ny fianakavian'io teny io. Izay no famaritana tsotra ny amin'ny hoe vavolombelona sy ny hoe mijoro ho vavolombelona mba hahafantarasika ny amin'ny hizoroasika ho vavolombelon'i Kristy izay manao azy dia ny fifohazana araka ny lohateny eto fifohazana teboka roa vavolombelona sara sady mahatoky eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Fanazavana ny hoe fifohazana zany ny tohiny aorianan'ny teboka roa ka dia tsy maintsy ho hazavaina eto ny hoe fifohazana
vao miresaka ny amin'ny sehatra zoroan'ny fifoazana sy ny endrika isehoan'ny fizoroan'ny fifoazana ho vavolombelona isika satria ireo ny voalazan'ny lohateny izay alahatra eto. Amin'ny mahalohateny pratika azy dia famaritana ara-pratika no atolotra fiketo momba ny fifoazana. Nazava ilay famaritana tamin'ny maraina, atolotra ray aman-dreny pastora doktera Zanory ho antsika tamin'ny maraina. Fa tsy maintsy lazaina ihany koa amin'ny fomba hafa ny famaritana azy eto, mba hanankarenany amin'ny famaritana izany isika, ary inoantsika fa dokotera Rafaly manana zany dede dia mbola manana ny fomba famaritany atao hoe fifoazana koa raha piso rehefa mampianatra asika. Ka izay atolotra eto dia izao, ara-baky teny ny hoe fifoazana dia fahatairana amin'ny toromaso arak'izay farentsika tamin'ny maraina. Noraisina tamin'izany ny hevitra ara-panahy ny hoe fifoazana. Ny teny hoe fifoazana dia tsy hita ao amin'ny soratra masina fa voambolana no foronin'ny fiangonana, hilazana ny fiainan'ny mino ny tenin'Andriamanitra. Nolazainy dada ranay zava tamintsika tamin'ny maly fa ny hoe fifoazana dia tsy olona izy io fa izay ilazantsika azy dia izao figura anonyme ny hoe fifoazana. Figura anonyme tsy hita maso sy hay faritana fa fantatra ny fisiana, tahaka ny hoe fanjakana. Izy ary ny hoe fanjakana, tsy fantatra hoe iza ny fanjakana, mpitondra fanjakana misy fa ny fanjakana tsy fantatra hoe iza ny fanjakana. Tahatahak'izay koa ny hoe fifoazana. Fa izay tena hevitra ilazana ny hoe fifoazana dia ny hoe izay mino ny tenin'Andriamanitra, miaina ny finoana ny tenin'Andriamanitra, io no atao hoe fifoazana. Tsy hoe mino ny tenin'Andriamanitra ihany zany fa miaina ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Samihafa ny hoe mino ny tenin'Andriamanitra sy ny hoe miaina ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Zay no azo asika ny teniny dada rainy solambo hoe tsy azo lazaina hoe hay ny lesina raha tsy efa hiainana. Amin'ny fifohazana ara-panahy dia tsy herin'ny olona na sitrapony te hifoha no antony fohazany fa asan'ny tenin'Andriamanitra ny mamoha azy. Asan'ny tenin'Andriamanitra izay te hanatanteraka ny famonjena amin'ny olona izay fohazina no mampifoha azy, fa tsy misy olona afaka mampifoha ny tenany ara-panahy. Ny olona hitoriana ny tenin'Andriamanitra ataon'ny fiangonana no fifoha. Arak'izany dia tsy misy fifohazana ivelan'ny fiangonana fa ny fiangonana izay iasan'ny fanahy masina no amohazan'Andriamanitra ny olony amin'ny alalan'ny toriteny izay ataon'ny fiangonana. Ny mino ny teny toriny fiangonana no atao hoe mpifoha. Azo lazaina
fa tsy misy fifohazana ivelan'ny fiangonana ary izany no tsy alasika tamin'ny fiangonana. Ny fifohazana dia aina ho an'ny fiangonana manana ny mahizy azy ao anatin'ny fiangonana ny fifohazana satria manafana ny fiainam-panahin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina azy ary manao asa diakonaly ary fiasana mahomby eo ampelatanan'ny fiangonana ny fifohazana no izy mamoha izay matory ary hita izany amin'ny fitorihana filazantsara izay ataon'ny fifohazana mifanatanterahana ny adidy maro samihafa famoahana demia fanasitranana marary fampahireza sy ny sisa adidy lehibe apetrak'andriamanitra ataon'ny fiangonana ny fitorihana filazantsara ary fivelany izany ny fifohazana araka ny ambaran'ny lalam-panorenan'ny fiangonana loterana malagasy sy ny fisipika manan-kery eo aminy. Izay no famaritana tsotra atolotra antsika momba ny atao hoe fifohazana hanampy izay efa voaraintsika hatramin'ny fiofanana omaly. Fa izay ho resantsika manaraka eto dia ny endrika isehoan'ny fizoroana ho vavolombelon'ny Kristy arabaky teny ny hoe vavolombelona dia ilazana ny vavan'ny olombelona na hita maso milaza izay hitany. Io no azo antsika azy, vavan'ny olombelona na hita maso ka milaza izay hitany fa tsy mamorona. Ny mahay mamoron-dainga dia ny devoly, izy no rainy lainga. Raha milaza lainga izy dia ny azy no lazainy. Ny olona tsy nahita maso dia tsy akeny tribonaly eto an-tany hezoro vavolombelona. Eto an-tany aza vao maika fa ny fanjakan'ny lanitra. Tsy afaka hijoro vavolombelon'ny Kristy izay tsy nahitan'ny Kristy, izay tsy mahafantatra ny Kristy fa ilaza lainga. Araka izany dia izay tena tafahaona tamin'ny Kristy marina no afaka mizoro ho vavolombelon'ny Kristy. De Kristy Jesosy ilay nombohana tamin'ny azizaliana ka nisangana tamin'ny maty. Anisan'izany ny apôstôly raika ambin'ny folo lahy izay niaona amin'i Jesosy andro aman'alina nandritra ny telo taona tamin'ny ampianaran'i Jesosy azy teto an-tany. Ary efa nisangana tamin'ny maty Jesosy dia niaona tamin'ireo mpianan'ireo izy vao naniraka azy hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, hizoro vavolombelon'ny fisanganany tamin'ny maty. Fanavarany tsy finoan'ny mpianatra no antony nisehoan'i Jesosy taminy matetitetika taorian'ny sanganany tamin'ny maty mba hahatonga azy ireo vavolombelona mahatoky ka tsy hilaza lainga ny amin'i Jesosy. Raha hoe nisangana tamin'ny maty Jesosy tonga dia niakatra any an-danitra tsy niseho tamin'ny mpianatra dia tsy nisy ny fizoroan'ny mpianatra ho vavolombelona, tsy nisy ireo filazantsara eo ampelatanantsika ireo.
fa mifototra amin'ny fihaonan'ny mpianatra amin'ny Jesos ilay nisangana tamin'ny maty no nahatonga azy hamerina hanoratra indray mandeha ny filazantsara efatra izay hopelatana asika satria hitany maso no sapahin'ny tanany teo amin'ny lany voany teo amin'ny holatry ny omboana Jesosy ka dia nosoratany ansoratra lovalova asika mandrakakehitriny. Paoly apôstôly koa dia nijoro ho vavolombelon' Jesosy izay nihaona taminy tao an-dalana makany Damasikosy ary avery ny ntelo zany amin'ny asan'ny apôstôly toko faha sivy andininy voalohany ka hatramin'ny faha sivy ambin'ny folo sy ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andininy fahenina ka hatramin'ny faraiky amby roapolo ary ny asan'ny apôstôly toko faha enina amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ireo koa no ampisongadinan'ny Paoly ny fiantsoan'i Jesosy azy ho apôstôlin'ny gentilis ary avaka isika ny Galatiana toko voalohany andiny ny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo dia resika mivantanao ny fanambarahan'ny Paoly ny fanazavany ny fihaonany tamin'i Jesosy ilay nisangana tamin'ny maty. Indeny fahadimy amby folo sy fahenina amby folo ihany no vakisika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatany an-kiboneny no niantso ahy tamin'ny fahasoavany nampisehony zanany tamy tato anatiko mba hitoriako azy any amin'ny zentlis niaraka tamin'izay dia sy nakasaina tamin'ny ho famindraha. Io no ilazany fa Andriamanitra mihitsy no nampisehony zanany taminy dia Jesosy Kristy zany ka hazoany mijoro vavolombelon'i Kristy. Nanomboka hatreo Paoly apôstôly dia sy nahalala na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voahombo tamin'ny Azizaliana. Lazainy hoe ninia sy nahafantatra afa-tsy Jesosy Kristy izay voahombo tamin'ny Azizaliana. Dia tahaka izany koa nitahadarainy soalambo tamin'ny alin'ny efatra ambin'ny folo oktobra hifohan'ny dimy ambin'ny folo oktobra efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo tao Ambalavato Ambatoreny tahaka izay nisehoan'ny Jesosy tamin'ny Paoly koa no nisehoan'ny Jesosy taminy izy ao anatin'ny aretina mandringana feno vay hatrany an-tampindoha ka hatrany am-paladiana efa nampiasa ny ahodiny amin'ny mahombiasa azy sy nahasitrana nampiasa ny ahodiny ny ombiasa nama fa sy nahasitrana efa narian'ny havany eo efa lany ny hareny no nahasiaro an'Andriamanitra izy ka ny antso hoe dia ny manao akory soasoa Andriamanitro izao mahazo azy zao sitragno amin'izao aretiko izao aho Andriamanitro. Dia tonga teo akaiky ny Jesosy ny tafy lamba fosy madio sy mangasakasaka nijery azy amin'ny mpitiavana sady miteny taminy hoe ary io aby ireo ahodinao ireo dia ho sitrana anao. Miainga amin'io Jesosy izay hitan'io ny fijoroan'ny dadarainy soalambo ho vavolombelon'i Jesosy
ary sy mahalala na inona na inona ho famonjena izy afa-tsy Jesosy. Io fihaonany tamin'i Jesosy io no nahitany fifaliana indrindra teto ambonin'ny tany, ka nilazany hoe tsy mbola nahita fifaliana lehibe toy izany aho. Ka izay rehetra nataony dia fizoroana ho vavolombelon'i Kristy izay nihaona taminy tao Ambalavato Ambatoreny. Ary matetika averiny rehefa mampianatra izy fa simba nampianarina izy fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy no nahazoany nampianatra. Fanambarana mivantana avy amin'i Jesosy no noraisiny ka nampianariny. Misy ory vavolombelony izany Dada Rajoelina izay ray aman-dreny naharitra indrindra tao amin'ny tompo lehibe sotanana raha ny taona no jerena. Izy dia nilaza fa Dada Rainy Soalambo no anisany nilaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba marina ka hoy izy hoe sagnatria sa hoe fandokafako ny Rainy Soalambo fa izao olona tsy miteny ho azy izy fa nampitenenin'Andriamanitra, ka izay nasain'Andriamanitra nambara no nolazainy, ary tsy mbola hitako izay olony teny tahaka azy. Resika amin'ny hafatrafatra no soratan'ny Dada Rajoelina izany. Raha jerena akaiky ny tantarany mama Volahavana Germain nasoin'i Jesosy hanao ny asany hatramin'ny fahakeliny dia hitasika ao amin'ny tantarany tompo lehibe Karmalaza fa mbola niafina taminy tamin'ny alalan'ny fandinihan'ny lanitra sy ny kintana tamin'ny fahakeliny ny antson'i Jesosy taminy. Fa rehefa lehibe sy natao batisa izy vao nisongadina taminy izany. Tena niseho taminy Jesosy ka namahany olana sy ny sakana tsy hahatanteraka ny asa izay nampanaovina azy na ny fizoroany ho vavolombelona, ka nampianatra azy manokana hahay hamaky teny sy manoratra, nampianatra azy hahay fiteny pirenena maro. Mandritra ny telo volana ka ny asa izay nampanaovina azy na ny fizoroany ho vavolombelona, ka nampianatra azy manokana hahay hamaky teny sy manoratra, nampianatra azy hahay fiteny.

Nou, manao teny fantatra. Ary io no fomba hianaran'ny soratra masina tamin'i Jesosy. Tena tafahona ny vatana tamin'i Jesosy izy. Ka afaka nijoro ho vavolombelon'i Jesosy eran'izao tontolo izao. Tahaka izany koa, ray aman-dreny pastora Rakoto Zandry Daniel. Nanana aretina kitoratorana izy hatamin'ny fahakeliny. Naniry hahitan'i Jesosy izy hatamin'ny fahakeliny. Efa nisiraka avy any soa tanàna, nametra tanana taminy intelo, nefa mbola sy nazava taminy ny amin'i Jesosy. Indray andro dia torana maharitra izy, ary tamin'izay ao anatin'ny fahatoranany no nahita olona ny akanjo fotsy lava, niteny taminy hoe, raha matoky ahy ianao dia hanasitrana ny aretinao aho. Nekeny izany, nefa rehefa taitra izy dia efa voafehy mosara ny tavany ary reniny hitany mitomany. Izany hoe noheveriny hoe maty. Hatramin'ny nanekeny ny tenin'io lehilahy io dia sy niseho tamin'ny sony ilay aretina torana matetika. Azo lazaina fa izany no niatombohan'ny fijoroany ho vavolombelon'i Kristy izay efa hitany. Izaho sy ianao koa dia efa nisehoan'i Jesosy tamin'ny fomba manokany, tsy amin'ny fomba hita maso fa amin'ny fomba manokana, dia amin'ny alalan'ny teniny sy ny asany. Ireo ny fomba hihaonany amintsika. Ny tenin'Andriamanitra izay novakiantsika nampangorakoraka ny fotsika. Ny tenin'Andriamanitra izay nohenoiny sofotsika nampangorakoraka ny fotsika. Natoriteny izany na lahateny na fampianarana dia manazava sy manamafy ny teny Dada Raisoa Lambo hoe ao amin'ny soratra masina no ahitana ny hevitry ny Tompo. Araka izany dia mihaona amintsika amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Ny olona fitafahaona amin'ny tenin'Andriamanitra araka izany dia sy afaka hizoro ho vavolombelon'i Jesosy izay teny tonga nofo kanonina eto amintsika. Ko mazotoa mamaky sy mihaino ny tenin'Andriamanitra ahatonga anao ho vavolombelona mahatoky. Izany no fomba nosafidin'ny Tompo hihaonany amintsika amin'izao andro farany izao. Izany koa no nahatonga ny Dada Raisoa Lambo hilaza hoe amin'izao sisa izao dia finoana no hiasany izay hiasa amin'ity fifoazany ity. Finoana n'inona? Finoana ny tenin'Andriamanitra. Ka izay tafasaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy afaka hizoro ho vavolombelon'i Kristy. Tsy amin'ny alalan'ny teny ihany no hihaonan'Andriamanitra amintsika fa amin'ny alalan'ny asany koa izay nataony ho amintsika tsirairay avy manokana. Samy mahafantatra ny azy isika, samy mahafantatra ny asa izay nataon'i Jesosy tamin'ny tenantsika manokana isika mahatoa tonga eto tafapahitraka ambonin'ny dabilio eto. Mihaino izao fampianarana izao. Azo lazaina fa izany no fototry ny mahatamana antsika eo amin'ny fiangonana, indrindra fa amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity. Raha tsy nisy ninininona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao dia tsy ho tonga eto.

seutamana amin'ny fiangonana. Io fivoafaritra fa samy manana ny azy ny firairay. Ary izany no fototry ny fiantsoana asika, fototry ny fizoroasika ho vavolombelona. Izany asa mahagaga nataony teo amin'ny fiainasika manokana izany. Mazava arak'izany fa tsy misy fifohazana afa mialaka sy hizoro vavolombelona izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainana. Fa samy vavolombelon'i Jesosy avokoa isika izay tafahaona taminy tamin'ny alalan'ny teniny sy ny asany. Mazava arak'izany ny programa siketo hoe fifohazana teboka roa vavolombelona mahatoky

anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ny mahasara ny fizoroan'ny fifoazana ho vavolombelona dia ny fitondrany ny teny mpamonjena, ny fanambarany ny teny mpamonjena. Ho an'izay rehetra mihaino azy, tsara izany satria ny teny mpamonjena izay ambarany fifohazana izay mizoro vavolombelo ka mitory izany teny izany dia manam-pahefana hamonjy ny tenany sy izay mihaino azy. Tsy asan'ny fifohazana ny mamonjy fa asan'ny teny izay ambaran'ny fifohazana no mamonjy izay mihaino izany teny izany. Ka dia asa tsara ny asan'ny fifohazana raha mitory filazantsara ny fifohazana, satria mahataona olona maro hiara-handova ny fanjakan'Andriamanitra izany. Azo antoka fa mahavonjy ny tenany izany, satria izay efa inoany no ambarany raha teo, izay efa naharesy lahatra azy no ambarany raha teo, izay asa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany no ambarany raha teo. Resika fa izay rehetra mizoro vavolombelona eto, na iza na iza toby izoroana vavolombelona ny fotoana malalaka, dia izay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany no ambarany, satria efa nahavonjy ny tenany ka dia ambarany koa mba hiteraka finoana ho an'ny hafa ka handraisan'ny famonjenan'i Jesosy ihany koa. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny teny Kristy. Araka izany dia sy maintsy mivelona sy mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra izay manambara an'i Kristy. Ary izany no ahafahany manambara an'i Kristy ho famonjena izay rehetra mino izany. Marihina toy izany koa fa mahatoky ny fifoazana amin'ny fijoroana vavolombelo araka ny lohateny izay anjarantsika eto. Ny mahamahatoky ny vavolombelona dia ny filazany ny marina, tsy misy anapiana, tsy misy analana, ary tsy azozongozonona araka ny famaritana ny teny hoe martireo izay nolazaintsika teo. Ko aza mamorona ny tsy misy fa izay hitanao sy sapanao no ambarao, hahatonga finoana ho an'ny hafa koa. Tsy azo atao arak'izany ny mamorona, fa be dia be ny mpiandry ny mamorona rehefa mitoroteny, na dia fehita mazava eo zao aza ny soratra masina dia mbola amirongana heviteny. Ohatra indray mandeha ny hiain'ny mpiandry anankiray ny toroteny, nitoriny amin'ilay vehivavy nana fanahy mahafarofo 8 taona. Mampiasa heviteny izy nanazavan'io teksta io. Rehefa nahitan'i Jesosy ilay vehivavy ry havana dia nihazakazaka, nanatona an'i Jesosy, olo marary ve hiazakazaka? Aza mamorona tahaka an'izany fa tsy izay no hinoan'ny olona ny zavatra lazainao. Sationa ny any zay fa be dia be amintsika ireo samy efa namorona aby, dia mibebaha amin'i Jesosy fa
manova ny hevitry Jesosy, manova ny hevitry ny soratra masina. Tsy avy amintsika araka izany ny hizoro vavolombelona sy marina na hanao alegoria. Ka ny hoe Jesosy ny ondrana sambo kely, isika ny sambo riavana, sa sambo isika fa olombelona. Aoka mba ho vavolombelona mahatoky isika izay ambaran'ny soratra masina marina no holazaisika. Fa aza mirohana, aza terena hilaza ny hevitra ao ny soratra masina sy ny hevitra ao no lazaina fa ny hevitr'Andriamanitra. Marobe ny zavatra ataontsika mifanahatahaka amin'izany fa tsy arovoatanisa eto fa sationa ny ihany ireo. Ka aza manao alegoria, aza mihevitra hilaza ny hevitry ny soratra masina amin'ny fomba hafa izay tsy hevitr'Andriamanitra fa hevitra ao tianao ho tafita. Tsy izay no avonjyny olona fa ny tenin'Andriamanitra izay asan'ny fanahy masina no avonjyny olona. Ka ambarao araka ny fahamarinany, tsy anapiana, tsy analana ny soratra masina. Fisisiovana tendry soratra iray na litera iray azy. Kalozan'izay manovaova ny hevitr'Andriamanitra. Ny vavolombelona mahatoky araka izany dia manambara marina ny tenin'Andriamanitra sy anapiana sy analana. Maro ireo boky teny heviteny ma samihafa izay azo ampiasaina fa ny heviteny loterana ihany no azontsika ampiasaina. Amin'ny maha loterana antsika izay no azo antoko. Fa ny temoin manao heviteny anio soratra masina io dia tena hafa be manaovan'ny heviteny anio soratra masina io. Samy mampiasa heviteny ny sekta fa samy milaza ny fomba filazana fa tsy miainga avy amin'ny teny fototra. Izay tsara sy azo antoka dia izay ambarany teny fototra no entintsika mitory sy manambara ny ten'Andriamanitra. Izay ny amin'ny endrika isehoan'ny fizoroana ny vavolombelona fa izay amarana sika azy eto dia ny sehatra izoroan'ny fifoazana ho vavolombelon'i Kristy. Sehatra anankiroa no ambaran'ny lohatenysika eto dia ny hoe eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny fiarahamonina. Resahana mialoha ny fizoroana ho vavolombelona eo anivon'ny fiangonana. Raha mizoro vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny fiangonana ny fifoazana dia tsy hoe masina kokoa noho ny hafa eo amin'ny fiangonana, na koa hoe fiangonana kely ao anatin'ny fiangonana ny fifoazana, fa famohazana izay matory no ataony ao. Misy olona tsy mifoha tsara ao amin'ny fiangonana, araka izay fa nohazavaina be dia be tamintsika tamin'ny maraina ka tsy averiko eto isony. Be dia be ny olona tsy mifoha tsara ao amin'ny fiangonana. Kristianina mpandray ny fanasany tompo mbola tsy mifoha tsara, manao famadihan-drazana, mamonjy ombiasa, manao fomba sampy isan-karazany izay sy tambitononina eto. Ka adidiny fifoazana ny manao hoe mifoaza ianao izay matory mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Fizoroan'ny fifoazana ho vavolombelona eo anivon'ny fiangonana araka izany dia manaraka tsara io tenin'ny Paoly Apôstôly izay ny anarantsika tamin'ny maraina io sy izay hampianarina antsika raha hampisy maraina.
izany no ilanany famangesika fifohazana ny kristiana izay mpiara-mivavaka amintsika nefa malaina miditra am-piangonana tsy tafika masina io fa famohazana izay matory araka ny fanambarany Paoly apostoly eto satria efa mambra ny fiangonana io saingy miverina amin'ny toromaso na dia efa natao batisa azy ka mila famohazana izany amin'ny alalan'ny famangiana amin'ny alalan'ny fanaovana vondrombavaka isatanana izany no mahaizy azy ny FLM fanorenana vondrombavaka zay matetika miafara amin'ny fiorenan'ny fiangonana amin'ny toerana anaovana vondrombavaka io ka fitaran'ny FLM zany rehefa ny vondrombavaka moa no atao dia afaka miditra ao ny sekta rehetra afaka miditra ao ny zentilisa rehetra ary maro amin'ireny no voataona hino an'ny kristy na karazam-piangonana inona fa reha any am-piangonana no hitondrana azy sy mandeha any izy aloha fa reha any amin'ny vondrombavaka dia mandeha ao izy ka sehatra izoroana ho vavolombelona ny fanaovana vondrombavaka amin'ny satanana. Anisan'ny fisoroana ho vavolombelona anatin'ny fiangonana koa ny fanaovana maraim-baovao miavaka ny aty afovoan-tany sy ny any anindran-tany ny amin'ity resaka maraim-baovao ity. Raha aty afovoan-tany no asiana maraim-baovao dia olona azo isaina no tafiditra ao am-piangonana fa ny amin'nyindran-tany a dia feno hipoka ny fiangonana natao isan'andro isan'andro azy isamaraina ny maraim-baovao dia feno ny fiangonana. Tsy fantatra aloha zay mety ho anton' zany fa mbola hanaovana fikaroana fa io maraim-baovao dia tena tsara io satria miatoka ny fiainan'ny olona ny tenin'andriamanitra mandritra ny andro isan'andro isan'andro. Ny tenin'andriamanitra zay tovozina am'izany maraim-baovao zany dia antoky ny fiainana manisy ny dia amin'izay atao isan'andro isan'andro ka dia anasana asika ny ampizoro izany eo anivon'ny fiangonana. Ny fifoazana dia vavolombelon'ny kristy eo anivon'ny fiarahamonina no ny resantsika farany. Asa sy maintsy ataon'ny fifoazana zany asa sy azo ny angatahana andro hoe hatao rahapiso fa sy maintsy ataony isan'andro isan'andro. Eto indrindra no ilahana ny atao hoe tafika masina satria ny olona tena sy mbola mino an'i kristy ny olona tena sy mbola mahafantatra an'i kristy no ilazana an'i kristy amin'ny alalan'ny fizoroana ny vavolombelon'i kristy eo anivon'ny fiarahamonina. Izany no azo asika ny baikon'i kristy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitorian'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no alohana. Izy sy manavaka hoe mitorian'ny filazantsara amin'ny olona efa mino rehetra fa amin'ny olombelona rehetra ka izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no alohana. Mikendry finoana ho an'izay sy nino ny fizoroana ho vavolombelon'i kristy ary izany no mahatoy izao asika araka ny hiran'ny zanaky ny toby lehibe soa tanàna teo dia hoe isika rehetra izao dia mpanompo sampy avokoa teo aloha nefa ny ova izao ho kristianna
ny baiboly rety zava-soto koa tenin'andriamanitra no antom-pahavelomantsika ary azo antoka izany asany tenin'andriamanitra izany satria mahatanteraka izay ilaintsika amin'ity fiainana ity sy izay hahatongavantsika amin'ny fiainana mandrakizay koa raha tsy nisy ny tenin'andriamanitra dia tsy nisy tonga any an-danitra isika fa ny finoana ny tenin'andriamanitra izay no andovantsika ny lanitra ka zava-dehibe ny asan'ny tenin'andriamanitra amin'ny olombelona rehetra no anirahan'i Jesosy hanambarana izany ka izay safidianana tavan'olo ny fijoroana vavolombelona fa irahana eo anivan'izao tontolo izao isika marihina fa ny fifozana dia tsy niendaka na niala tamin'ny fiangonana ny fifilina dia tsy niendaka na niala tamin'ny fiangonana ka tsy manao ny asany samirery fa tsy maintsy manaraka ny toromarika ataon'ny fiangonana izay eo ampanatanterahan'ny asany ny pastora no tompo marika voalohany amin'izany misy fanontaniana ihany mateto maly hoe moa mahatokony mpiandry ve ny pastora dia ny valiany ray aman-dre ny pastora tonian'ny tafika masina hoe tena mahatokony mpiandry ny pastora mahatoa manao sonia ny taratasy hanokanana azy fa ny mpiandry no manao izay tsy hitokisana azy ka rehefa miala amin'ny fijoroana ny vavolombelona mahatoky mamorona zavatra hafa dia tsy maintsy ahisin'ny pastora tsy maintsy akadren'ny pastora mba ho marina sy mahatoky eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny fiarahamonina izay ataony ka isika zanaky ny fifoazana araka izany dia tsy mankahala pastora ray aman-dreny ny pastora fa dia sika ny hanohitra pastora satria ireo no nampianatra sika ny hanao ny asan'ny mpiandry azo asika mijoro vavolombelona ka aoka isika tsy ho sasatra ny hanotany ny amin'ny pastorany hoe ahoana ny toy izao sy toy izao fa tsy maintsy manaka valy amin'izay anontany asika ny pastora rehetra erany efelema lazain'ny paoly apôstôly koa fa ny fitiavana no mampandroso ka dia aoka sy ho amin'ny fiasarambelatsia no hifanantonana hifampidinihana ny amin'ny fanjakan'andriamanitra dia aoka isika hifampidinika ny amin'ny asa tsara sy ny fitiavana araka ny hebreo toko fahafolo andiny fahefatra amin'ny roapolo teo ny fitiavana no mampandroso ka aoka isika andeha amin'ny asa tsara sy ny fitiavana mba ho voninahitr'andriamanitra ary ho fiadanana ho antsika izay mpanompony ho an'andriamanitra rery ny voninahitra zay fahazy hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay amen vavaka isika sotranao Jesosy ho ny asanao lehibe zay ataonao tsy misahatra eto amin'izao tontolo izao indrindra fa amin'ity firenena ity miavaka manokana ity firenena malagasy ity indrindra fa ny fiangonana loterana malagasy izay isehoanao amin'ny alalan'ny asanao azo sampahitanana zay tanterahanao amin'ny fifoazana ampianaro izahay mba ho mahatoky eo anivon'ny fiangonana misy anay eo anivon'ny firenena misy anay ary ampifaleo mandrakariva amin'ny famonjenao ary azavela hisy anaisotra ny fifalianay taminay fa izany fifalianay izany
dia manosika anay hizoro vavolombelona hatrany ary handeha amin'ny mpahazotoana, amin'ny mpitiavana, amin'ny mpahafinaretana, amin'ny fanatanterahana ny asanao. Tomoera ao anatin'ny fonay Jesosy, fa tsy mahay manao na inona na inona izay raha misaraka aminao. Izany no angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy tomponay.

Manaraka hatrany raha dia feno filazantsara ianao maherenina amin'ny 30 minitra izao. Ny amin'ny 3 ora tolakandro ny atondry ny famantaranandrontsika. Izay ny amin'ny fampitana mivantana miainga avy eny amin'ny FLM Toby Ambohimahazo iny tamin'ity tolakandro ny zoma 5 Oktobra 2024 ity. Tao anatin'ilay lahateny izay niarahana tamin'ny ray aman-dreny pastora Rahery Mampionina Marson tonian'ny Toby lehibe Soatanana. Tao anatin'ilay lohahevitra hoe ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Inoana fa voaraintsika ny afatra nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika atao anatin'izany lohahevitra anjarantsika androany izany, atao anatin'iny lahateny iny amin'izao fankalazana ny jobily fa 40 taona ny sampana fifilina nasionaly teo anivon'ny FLM izao. Mariana moa fa efa nanomboka ny alarobia 7 Oktobra ary tsy farana izany fankalazana jobily izany raha tsy amin'ny alahady 15 Oktobra 2024 izay mitondra ny faneva hoe mifoaza tsara araka ny Korintianina na voalohany 5:10 andiny fa 4:30 tapany A. Dia ny tompo ne no ampahery antsika hatrany indrindra ny fanahy masina no hitahiry antsika amin'ny finoana amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izay tanterahantsika rehetra izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay vita teo izay. Mbola hisy ny toriteny izay horenesintsika indray rehefa kelikely eo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra voarakitra amin'ny asan'ny apôstoly 4:18-8 izay entin'ny ray aman-dreny reverant Ranay Voarivelo Vonisoa Tahina tonian'ny FFKM anasana antsika hatrany izany ny andraisantsika izany toriteny izany. Indrindra ho antsika izay tsy mba afaka manatrika mivantana eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ao anatin'izao fankalazana ny jobily 40 taona ny sampana fifoazana nasionaly izao. Dia ny onjam-peo moa mbola eto namanao mifampitantana aminao hatrany mampahery ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mandra-patonga indray ny feo manaraka andraisana ny toriteny dia averina any amin'ny namana Sahondra indray ny fanoizana ny fandaharana eto anivon'ny onjam-peontsika. Dia rehefa vonona indray moa ny feo avy eny amin'ny Toby Ambohimahazo dia horenesintsika eto izany toriteny izany. Mirarin'ny soa, mirarin'ny tsara ho antsika rehetra, tahian'i Jesosy daholo.

Noho ny fiatrehana ny Jobily fahefapolo taona na sapam-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 Oktobra 2024 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompon'andraikitry ny fandaharana.

Noho ny fiatrehana ny Jobily 50 taona na sapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy 10 oktobra 2022 noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompon'andraikitry ny fandaharana.

Vă vă chestia? Să trăiești de susă, ne nefită tăi în urât ce că fă în ei. Mă nângăm fie nu ne-am tăi nou, am tăi tu la când o tăi. Îi sără nu ne-am tăi nou, să e fă vără în ei, tăi am tăi tu la o tăi. Dijă tăi în atâi zau, tăi pâncă la zană ei zau. Ieru în ei tăcuza ne-ar fasă la mână în ufnă, îi sără na fie nu nou. Mi-o în ei ne fă ne-o masă, n-am fântu că n-ai. A fă ne-i tâmpu mie în ei tăi nou, are fă ne-i anciua. Mă practică ne-o în atâi n-ai. Ar mâna mă fi în fițul unei vavrândelnă, ară că nirea că nu mi-a onai. De am ținut în ziua vă tâmpul, fa mi-a muzai, am menară în Iisus Hristi tâmpunai. Amen. Reavena, mi-ți-am sitia, mă când mi-te în adremantra zai. Înă să ți-a izau, a fătra izau, de i-ți-am gândit sitia. Ne-a să ne postoli tucvuluani, ne-a din faie fătra tram ni fa valo. Asa ne apostoli tukvuluani na din faifatra tram favalo va kitsika nenaran Jesus Kristi tompo. Ara ne arany angona teo amin'ny Jesus dia nanepetra azy tsy ala ny Jerusalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko hoy izy fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianao kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely fa ho kosizy taminy tsy anareo no alala ny andro na ny fotoana izay efa notendreniny ray amin'ny fahefany ihany fa azo ery anareo amin'ny ratsahany fanahy masina aminareo afa volombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodisy Samaria ary hatramin'ny varan'ny tany ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana amen. Tsy anareo no alala ny andro na ny fotoana izay efa notendreniny ray tantarany firaisan'ny fifoazana loterana izao na ny fifilina ary isaorana ny tompona andraikitra ny antso manokana ny tenanay andray anjara hitondra hafatra ao anatin'izany ny tenin'andriamanitra izay fantondrana hafatra te no mivakina teo a nitondrarany hafatra amintsika ry havana ary etona dia efa mampiomana antsika fa misy ihany ireo teny miverina araka ny teny izay efa rentsika androany fa mahatsara antsika ny teny miverina ary loha hevitra androany dia fototra manokana ny amin'ny fijoroana vavolombelona fifoazana izay mijoro vavolombelona ary eo amin'ny asan'ny apôstôly a toko voalohany andiny fahavalo dia nambarany soratra masina fa azo ery anareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodisy Samaria ary hatramin'ny farany tany eto amin'ity asan'ny apôstôly ity a toko voalohany a ny andininy faefatra Jesosy Kristy a no miara-miangona tamin'ireo mpianany ary raha ny jery ny soramandry ery ambany tsika dia tsy hoe niara-ny angona fotsiny Jesosy fa niara-ny inana tamin'ny mpianatra. Ao anatin'izany fiarahana misakafo izany tsy ilay hoe fandomberana misakafo dia misakafo fotsiny fa eto amin'ity fotoana anankiray ity rehavana dia zao hoe rehefa niara-ny inana amin'ny mpianatra Jesosy dia zao hoe tsy mamela amin'ny fotoana andalo fotsiny fa mitondra hafatra ary mampita n'izay tsara ho fantatry ny mpianatra. Eto izany efa azo angalantsika hafatra sady hoe amin'ny fotoana rehetra tsisy fotoana very rehefa miaraka amin'ny tompo fa na amin'ny fotoana fisakafoanana azy dia efa mandray hafatra sady ny mpianany teo amin'ny fotoana izay nysakafoanana no anomezany hafatra ny mpianatra ary ilazany ihany koa hoe ho vavolombeloka ianareo. Ny teny hoe vavolombelona dia efa voaraintsika tamin'ny fampianarana teo ary isaorana ny ray aman-dreny nitarika antsika tao anatin'izay fampianaran'izay fa maro ny zavatra ambarany soratra masina ambarany mpahaidika teny ny amin'izany hoe vavolombelona izany. Raha amin'ny andavanandrom-piainantsika rehavana dia zao hoe rehefa hijoro eny amin'ny fitsarana ary tsy maniry an'izany moa isika hoe eny amin'ny fitsarana fa andraindray dia ao amin'ny lalam-piainana izany fa reh amin'ny fitsarana ny olona anankiray rehefa asaina mijoro ilaza aneo ny mahavavolombelona azy dia zao asaina manangatanana dia minina aniny ilaza ny marina
dia ny marina ihany. Izay ny anankiray ny amin'ny hoe fijoroana vavolombelona. Izany hoe ny olona hijoro vavolombelona tsy handainga mihitsy fa tena mijoro sy minina vonona ilaza ny fahamarinana. Fa tao amin'ny testamenta taloha dia teny hebreo hoe izay entiny ilazana ny fahaizana manaporofo na manambara ny zavatra fantatra. Izany no entiny nandikanany aminy hoe vavolombelona. Dia entsika teo tao anatin'ny fampianarana ny aminy hoe ny vavolombelona ihany koa ny amin'ny teny grika izay antsoina hoe martis, na amin'ny teny anglisy a witnesses. Dia entiny ilazana ny olona mijoro sy manambara izay fantany na izay hitany. Koa Jesosy eto miteny amin'ny mpianany hijoro vavolombelona. Ireto mpianatra ireto izay sady nahita nahria naharay izay rehetra ny ray sy ny tamin'ny tompo, ary izany no asain'ny tompo hijoroany vavolombelona amin'ny fotoana re fampiresahany eto. Fa amin'izao fahefapolo taona izao dia mampita hafatra amintsika ato anatin'ny fifoazan'i Jesosy. Nahita sy nahare naharay hafatra naharay ny teny fikasana tamin'i Jesosy sika tao anatin'izay efapolo taona izay, ary ilazany hoe vavolombeloko ianareo ry fifilina. Fifilina mijoro vavolombelon'i Jesosy miatrika ny efapolo taona ho avy. Izany no andrandraina ry havana. Ary zavatra telo no andeha isarihana antsika sy hanomezana hafatra ho antsika ao anatin'izany hoe ahoana izany fifilina miatrika ny efapolo taona ho avy izany. Dia ny voalohany dia izao, fifilina mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny teny. Izany ny tarihan'ny tompo amin'ny endrika fijoroana vavolombelona. Fifilina mijoro vavolombelona amin'ny teny, mitory filazantsara amin'ny teny izay efa voaray sy ny anarana ny ainana. Iteo ny izay miainga amin'ny soratra masina fa tsy izay mety hoe hitsiny saintsika na mety izay arak'izay mety fahalalantsika fotsiny. Fa irahan'i Jesosy tsika ry havana mijoro vavolombelona ny amin'ny teny izay efa voaraintsika, ny amin'ny teny izay efa nianarantsika, ny amin'ny teny izay mifototra amin'ny soratra masina, izay fototra iainantsika ihany koa ataon'ny fiangonana loterana hoe ny soratra masina. Dia ny soratra masina irery ihany izay nisanao ampianarantsika sola scriptura, mifototra amin'izay ilay fampianarana. Ary io ry havana ny taoman'i Jesosy antsika hiatrehantsika ny efapolo taona ho avy. Ny fampianarana teo raha ny eno sy nanaraka isika dia izao hoe ny fifoazana dia tsy hoe anarana isalorana fotsiny, fa ny fifoazana dia olona mifo miaina ny tenin'Andriamanitra. Tao anatin'ny torimaso lala ny fifoazana tamin'ny alala ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay inona, ny tenin'Andriamanitra izay iainana. Ary nyresahana teo ny amin'ny voalazan'ny dada Rainsolambo ny amin'ny hoe ny soratra masina tsy hoe enontsika fotsiny fa iainana izay ny mafifoazana antsika miaina ny soratra masina. Ary izany indrindra ry havana no andrahan'ny tompo antsika voalohany ny amin'ny fijoroana vavolombelona hetrehana ny efapolo taona ho avy, dia mila mijoro vavolombelona amin'ny tenin'Andriamanitra izay voaraisika. Mila mamony hafa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Na dia efa ty amin'izao taonjato izao ary ry havana, aza mieritreritrisika fa efa mahalala ny tenin'Andriamanitra daholo ny olona. Na dia mihazakazaka ary ny fivoaran'ny teknôlôjia, mbola misy olona tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra. Eny fa na dia mandeha mivavaka ary ny olona, dia aza mieritreritrisika fa ny olona tonga am-piangonana rehetra dia mahalala ny tenin'Andriamanitra. Mety ny haino izy, mety ny zarantsika izy, fa vao mivoaka amin'ny varavarana izy dia mety adinono izany. Vao mivoaka amin'ny varavaram-piangonana izy na hiditra ny toeram-piasana izy ny alatsinainy dia efa adinona kristianina azy. Eny fa na indraindray ary sika ao anatin'ny fifoazana dia manadinona fifoazana antsika rehefa miditra amin'ilay toeram-piasana. Fa ilay fahazarana iainan'ilay toeram-piasana, na ilay fahazarana iainan'ilay mpiara-miasa, na ilay fahazarana iainana any amin'izay sehatra rehetrarehetra indraindray no hidirantsika iainana ihany koa. Fa tsarovy, fa irahan'ny tompo ianao hijoro vavolombelona amin'ny teny izay efa nyrenesinao, ny amin'ny teny izay efa niainanao, ny amin'ny teny izay efa nizarainana taminao.
ianao zany nitondra fifoazana ho amin'ny sehatra rehetra izay andranana ao, fa tsy ianao indray no foazy ny mpiara-miasa rehetra, ianao no foazina amin'ny fiainan'izao tontolo izao, ianao no foazina amin'ny fahazaranao anatin'ilay toerana izay misy. Fa ny fifoazana miatrika ny 40 taona ho avy dia ny fifoazana mitsoro vavolombelon'ny tompo amin'ny alalan'ny teny izay voaraina. Io ry havana no isan'ny afatra zarainy Paoly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy, ary zarainy amintsika ihany koa amin'ity anio ity, amin'ny Timoty faharoa toko fahefatra andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty, anonony amin'ny fisehony sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy, mitoriany teny masoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilemy, fa angididy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Otsy izany ve ry havana no hita? Ndrany hoe dia hamorona mpampianatra ho azy ny olona amin'izao, ary dia izay mampetipety ny fiainany, izay manitsy ny zavatra ataony. Ndrandray ny soratra masina ireny no alain'ny olona andeha hanitsy izay zavatra ataony na hanamarinany izay tsy mety ataony eo amin'ny fiainany. Iany fa nahitsika ara ndraindray izay efa mifo, ndraindray mety tafalatsaka amin'izany. Tia andray le soratra masina n'la andininy kely hanamarinana izay fitondratena tsy mety mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fandroany mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Mila mitorytsika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, miomana foana isika hitsoro vavolombelon'ny tompo na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, amin'izay sehatra misy antsika amin'izay tenin'Andriamanitra voaraintsika. Ary soratra masina mampianatra antsika ihany koa hoe mananara mafy amin'ny faharipo sy amin'ny fampianarana rehetra. Tandray ny olona amin'izao fotoana izao tsy mazaka tsony ny anarina, tsy mazaka tsony ny ahitsy ny tenin'Andriamanitra, dia tsika koa indraindray dia hanitsy ny tenin'Andriamanitra ho safosafoana anaraka an'izay. Fandroany a dia hoy ny soratra masina, ry fifoazana fifilina hiatrika ny 40 taona ho avy dia mananara mafy amin'ny faharipo sy fampianarana rehetra raha tiatsika ny ainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Aoka hijoro vavolombelona amin'ny teny isika ka hizarany fampianarana tsy misy kilemy, anitsy ny olona fa angididy sofina ny olona, dia mitady fampianarana ho azy, mitady amin'izay rehetra mampetipety ny fiainany fotsiny. Fa isika kosa hitarika ny olona, ampijoro ny olona, ary indrindra hijoro vavolombelona ny amin'ny teny. Ny afatra faharoa dia izao: fifilina miatrika ny 40 taona ho avy mijara mijoro vavolombelona amin'ny fiainana. Tsy mijanona fotsiny amin'ilay teny, fa mila mijoro vavolombelona amin'ny fiainana andavanandro ihany koa isika ry havana. Isika ny epistily velona maninona vakin'ny olona, tsy mila manao akanjo fotsy isika vao fantatra hoe fifoazana, tsy mila manao an'ilay akanjo mpanompoana vao tokony ho fantatra hoe fifoazana, fa mila mijoro sika ry havana ho vavolombelona amin'ny fiainana, maneho amin'ny Kristy amin'ny fitondrantena rehetra, amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny, amin'izay rehetra atao. Fa itsika moa rehefa hiatrika ny fitsarana taloha ny olona, dia izao hoe tsy mila manangatanana akory raha ohatra hoe mpitandrina na pastora na olona ambara fa manana andraikitra amin'ny fiangonana mpiandry rehefa any amin'ny fitsarana. Efa fantatra fa hijoro vavolombelona ilazany marina izy matoa mijoro ao. Fa nahoana amin'izao fotoana, na iza na iza isy eo amin'ny fitsarana, dia tsy maintsy manangatanana aloha mianina ilazany marina, fa tsy mifampatokontsony ny olona. Efa tsy hitataratra ilay tena fiainana fijoroana vavolombelona amin'ny fiainana amin'ny maneho amin'i Kristy amin'ny fitondrantena. Fa hiatrika ny 40 taona ho avy sika dia tarihan'ny Jesosy sika ry havana, anao tahaka ny mpianatra eo vavolombeloka anareo amin'izay fiainana ny tenin'Andriamanitra, fiainana maneho an'i Kristy amin'izay rehetra ataontsika. Ao amin'ny epistily soratan'ny Paoly ho an'ny Filipianina toko voalohany andiny fa 7:20 dia manome ny hafatra i Paoly, manao hoe fa ny ataoko aoka amin'ny fitondrantenanareo omendrika
ny filazantsara ny Kristy. Aoka ny fitondratenanareo omendrika ny filazantsara ny Kristy. Ny fifoazana mijoro ho vavolombelon'ny Kristy dia izao hoe maneho ny fitondratenany amin'izay rehetra anehoana ny Kristy. Mendrika ny filazantsara ny Kristy. Saky ny manao zavatra anankiray isika izany ry havana dia izao anehontsika izay ma fifoazana antsika miatrika ny ho avy izay dia izao anontanio manontany tena manontany an'i Kristy. Mendrika ny filazantsara ny Kristy ve izao zavatra ataoko izany? Tsy mifanohitra amin'izany fa antsoina isika hiatrika ny ho avy hijoro vavolombelona amin'ny fiainana. Ny soratra masina dia mampianatra antsika hoe ninoninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Mampianatra antsika an'izany ny soratra masina ka isika fifoazana indray ve no andeha andraraka ilimby miandoa fa mila miaina sy mampiaina izany amin'ny sehatra hita maso sika fa hita eo amin'ny fiainantsika Kristy. Indraindray dia somary very zany eny amin'ny fiainan-davanandro araka ny zavatra araka ny fitarianany etiko tery. Ny fifoazana ihany ny fampitory eny amin'ny tribonaly, fifoazana ihany ny fanenjika, fifoazana ihany ny fanaratsy mifampifosa etsero, fifoazana ihany indraindray no mifanaratsy na mifanenjika na mifanao an-dolopo. Fandroany ry havana, ny olona nandray ny Kristy ny fifoazana amin'ny fo miatrika ny ho avy dia maneho ny fiainany, maneho an'i Kristy ho hita maso eo amin'ny fiainana. Na dia fifoazana ihany mifampisandoka, fifoazana ihany makavadin'olona, fifoazana mampirafy andeha hitory ny filazantsara kanefa indraindray zavatra hafa natao any. Fa ato amin'ny fiangonana loterana mino fa tsy tantaratra tsy misy zany fa dia hita ihany zany indraindray amin'ny sehatra samihafa na ny amin'ny fiangonana samihafa. Fa dia mampirisika antsika ry havana ny soratra masina iaino Kristy amin'izay rehetra fiainantsika, iaino ilay soratra masina voaraintsika. Aoka ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fanompontsika, amin'ny zavatra rehetra ataontsika mahany Kristy antsika. Mafifoazana efa nifoaziny Kristy antsika. Aoka ho vavolombelon'i Kristy isika amin'ny fihetsika, amin'ny atao, amin'ny fiainana rehetra. Ny afatra fahatelo dia izao ry havana, fifilina miatrika ny efapolo taona ho avy dia asain'i Jesosy Kristy mijoro vavolombelona amin'ny asa atao. Voaresaka tao anatin'ny famelabelarana teo ny amin'izany fanaovana asa tsara izany. Ny fifoazana no tokony ho hitantaratra voalohany manao asa tsara na ao anatin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena na amin'izay any amin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny ankonana. Azany ry havana ny taomany tompo antsika mijoro vavolombelona amin'ny asa tsara, manompo sy manao asa tsara, modely amin'ny asa tsara isika amin'ny fahafoizanteny, amin'ny fahafoizana fotoana na amin'ny fahafoizana ihany koa amin'izay zavatra rehetra hoentsika mampandroso ny asa. Ny tamina teo izao ny amin'ny

Mahery Raminitra izao ny amin'ny 10 ora hariva ny atondry ny famantarana antsika eto amin'ny radio feno filazantsara. Tamin'ny famaraparanana ny toriteny ny reverend Ranay Voavelo Vonsoa tahina tonia ny FFKM dia nisy ny fahatapahana moa ialana tsiny amintsika mpiaino noho ny lafi ny ara teknika fahisaorana ny tompo avokoa nyizany rehetra izany. Tenin'Andriamanitra voambara atao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany ny andehany ny fahaefatra hatramin'ny andininy fahavalo iny norenesintsika teo iny a dia inoana fa voarahintsika ny afatra tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay, ary isaorantsika ny tompo avokoa ny zavatra rehetra fa ireny dia miara-miasa soa izay ti an'Andriamanitra. Ieny arjavanaraka izany dia mifarana eto ny fampitana mivantana ny ainga avy eny amin'ny FLM Matoby Ambomahazo tamin'ity zoma fa 5 ny volana oktobra taona 2023 ity a. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fantanterahany izany fotoana rehetra izany a, ny amin'ny fampitana mivantana, ny amin'izay a lahateny a sy toriteny a norenesintsika teto anivon'izahonjam-peo izao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny izao hariva izao. Tao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 70 taona ny sampana fifilla nasionaly teo anivon'ny FLM izay tanterahina moa ny alarobia 7 hatramin'ny alahady 13 oktobra 2023 izay mitondra ny faneva hoe mifoaza tsara araka ny korintianina voalohany toko fa 5:13 tapany a. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita tamin'ity tontolo nandro anio ity, ary ho amintsika tsirairay avy ny fiadanana. Orinaniny toriteny ny rana tamin'ny reverend Ranay Voavelo Vonsoa tahina iny moa dia isy ny asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe farimena eny amin'izany toby Ambomahazo izany amin'ity hariva ity, ary andeha ho ampatsiahivona antsika ihany fa ny amin'ny anio alina ihany koa eny amin'ny toby Masina eny dia mbola isy ny lahateny izay iarahna amin'ny pastora Andriamampandritiana filoha lefitry ny sinodam-paritanina avaratry mani ao anatin'ilay loha hevitra hoe ny fifoazana mitondra tena sy miasa olom-baovao miatrika ny tontolo akehitriny. Izay izany ny amin'ny anio alina, tsara mba ho fantatrintsika ihany ny fandaharam-potoana ao anatin'izany fankalazana ny jobily fa 70 taona ny fifilina nasionaly izany. Fa eto ihany koa izay eto anivon'ny onjam-peo dia mbola mampatsiahantsika mpiaino rehetra, indrindra ho antsika izay mbola tsy manana ny fandaharam-potoana sy tsy mahafantatra loatra dia ho ampatsiahivona antsika ny mety ho toy ny fotoana rehetra ao anatin'izany fankalazana jobily izany, ny amin'ny rapitso sy ny amin'ny alahady famaranana dia toy izao izany. Ny amin'ny rapitso sabotsy 10 ny volana oktobra 2023 amin'ny 7 sasany maraina izany dia izy ny filaharambe mamakivaky ny tanànana Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto. Avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Ambohimena, ny avy any Antsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy ny FLM Matoby Ambomahazo, ny avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miaroko Feno sy FLM Mahazo Arivo, ary ny avy any Andrefana miainga eo amin'ny kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maitso SPAM amin'ny izany filaharana izany. Eny amin'ny sehatra maintso SPAM izany fotoana amin'ny rapitso maraina ao anatin'izay filaharana izay. Rehefa tonga any amin'ny 5 maraina ny amin'ny rapitso dia eo amin'izany sehatra maintso SPAM izany nanaovana ny fivoriana, ka arahintsika amin'izany ny fampianarana izay iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu, mpampianatra avy any amin'ny Salta ao anatin'ilay loha hevitra hoe ny fifoazana araka ny Romanina 3:10. Rehefa tonga ny mitaotao vovonana amin'ny rapitso dia isy ny sakafon-jobily izay efa nanasana antsika rehetra izay nahazo ny tapakila rehetra idirana ny amin'izay ao amin'ny FLM Matoby Ambomahazo no iatrehana an'izay sakafon-jobily izay. Dia ny tolakandro ny amin'ny rapitso dia isy ny rindrakira lehibe izay totosain'ny koralina rehetra izay nasaina moa izany eo amin'ny sehatra maintso SPAM. Ary
ary ny amin'ny alahady famaranana ny fankalazana ny jobily fa efapolo taonan'ny sampana fifilla nasionaly kosa amin'ny fitoora maraina hatramin'ny valora sasany maraina izy ny filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny valora sasany maraina eny amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo indray no mifampitaona ny zanaky ny fifoazana rehetra sy ny kristianina rehetra ao anatin'ny fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary amin'ny fotoana io ihany koa no anatanterana ny andro ny tonia ny fifilla nasionaly izy ny altara storiteny izay entiny ray aman-dreny pastora docteur Rakotosafy Deni filohan'ny FLM amin'izay alahady mamarana izay misy ny fandraisana ny fanasany tompo moa izany ka dia anasana antsika kristianina rehetra sy ny zanaky ny fifoazana rehetra izany anatrika izany fotoan-dehibe sady famaranana izany fankalazana ny jobily faefapolo taona ny sampana fifilla nasionaly izany dia mirariny soa mirariny tsara ho antsika rehetra ary mirary antsika koa azo aim-panahitra any ao amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao ieny ary dia mifarana eto ny fampitana mivantana ny ainga aviany amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo ny amin'ity animitya isaorana betsaka ianareo mpiainy niaraka taminay teto a hatramin'ny maraina ary isaorana mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny radio feony filazantsara ny teknisianina rehetra izay ny karakara notarian ray aman-dreny pastora talea ny foibe loterana momba ny fifandraisana pastora ivy razafy arson a dia makasitraka antsika rehetra ary mirary ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy mametraka ny veloma finaritra ho aminao ary ny namanao voahirana randriamiarosoa ary dia ho averina amin'ny namana sahondra indray a ny fanoizana ny fandaharam-potoanantsika eto anivon'ny onjam-peo ary dia mbola nasana antsika hatrany izany mandra-peona samyndanyny tompo isika rehetra

0: Faly ny arahabantsika rehetra mpiaina amin'izao fotoana izao, ny tenako fiderana no manolotra ny fandaharana. Faly mitafa amintsika indray eto amin'ny fandaharana vaovao nambalavato, ilay fandaharana mitondra vaovao, mitondra fahalalana, mampafantatra ireo hetsika sy ny zava-misy eo anivon'ny fiangonana nambalavato, ary indrindra koa fandaharana natao antsika rehetra. Manantena izahay fa salama tsara daholo ianareo ary vonina hiara-ty aminay mandritra ity fandaharana ity. Andeha ary atombontsika mivavaka fohy ny fotoana. Andriamanitra rainay, io misaotra anao izahay noho izao fotoana ahafahanay miaino amin'ny alalan'ny radio izao. Taio ity fandaharana ity, taio ny vahiny iara-idinika aminay, ary taio ihany koa ireo mpiaino rehetra. Engane hitondra soso fahalalana ho anay ny zavatra efa ampizarana eto, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatanay izany. Amen. Eny ary, misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manao indray ny fandaharana. Ny fianarana dia tsy misy fiafarany ary tsy misy hoe tara loatra raha mbola te hianatra. Amin'ity andro an'io ity dia resaka zavatra tena mahaliana sy tena ilaina amin'ny fiainana isika. Izy amintsika ohatra no mba te hahay teny anglais na français, ary izy indray no te hahay ampiasa ordinateur. Aza manahy fa mety misy vaovao tsara ho anao androany. Satria manana vahiny manokana isika eto amin'ny fandaharana dia ny solotenan'ny ONG Ararata, izay mampianatra teny anglais sy français ary informatique eto ambalavato. Arabaina manokana ianao afaka ampafantarinao ny mpiaino ve hoe izy ianao ariana ny andraikitra ao.
1: Eny tompoko, faly ny arabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Ny tenako Madame Lucie, mpiandraikitra ao amin'ny Brownie ONG Ararata FLM Ambalavato.
0: Mankasitraka Madame Lucie. Daoary ho atombontsika avy hatrany ny resadresaka. Fanontaniana voalohany dia hoe andao aloha fantarintsika ny momba ny ONG Ararata. Inona moa izany ONG Ararata izany ary inona no antom-pisiny?
1: Ny ONG Ararata dia nipoitra avy eo amin'ny FLM Tanjombato-Antananarivo, izay misahana ny asa diakonaly ihany koa, izany hoe zanaky ny ONG Ararata Tanjombato izany, ny ONG Ararata Ambalavato. Ie, ny antom-pisin'ny ONG Ararata Ambalavato indray izany dia misy ny fizaranay ny koro na ny fianarana anglais, français ary ny informatika. Ary akoatr'ireo koa dia misy ihany koa ny multiservice ka raha ohatra ka anao photocopie na impression na valopy na scan na invitation sy ny sisa dia afaka manantona anay ao amin'ny ONG Ararata ianareo ao amin'ny FLM Ambalavato.
0: Oviana no ny orina ny ONG ary efa andehan'ny firy izao no promotion izay navoaka anareo?
1: Ny volana May 2023 no ny orina ny ONG Ararata FLM Ambalavato, ary nisy ny andia 5 izay efa nivoaka tao. Ary ankehitriny dia andian'ny fahaenina izao ny mpianatra izay ho avoaka antsika amin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao.
0: Misaotra anao Madame Lucie amin'izay fanazavana izay. Andao tsika anaraka hira anankiray anelanelana antsika ny dinidinika, hirana sidera Ambalavato ihany. Andriamanitro enoy.

0: Eny ary, andeha ho resantsika ny mahakasika an'ireo fampianarana misy eo amin'ny ONG. Mba afaka zafainao ve hoe manao ahoana sy manao ahoana avy ny mahakasika an'ireo kory ireo?
1: Toy izao indray ary ny mahakasika ny andinindiny amin'ireo kory izay nitanosaina teo aloha. Mahakasika ny anglais dia misy ny par niveau, izany hoe raha niveau 1 ianao no niditra ny anatra dia roa volana faharetan'izay fianarana izay. Aorianan'izay kosa dia misy ny fanaovana ny inscription vaovao izay idirana ho amin'ny fianarana manaraka indray dia ny fiakarana ho amin'ny niveau 2 izany. Dia toy izany hatrany ny firindran'ny fianarana ny koro, izany hoe tsy vita indray izany ilay koro fa misy ny par niveau isaky ny roa volana. Ny faharetan'io koro par niveau io dia misy ny tafiakatra hatrany amin'ny niveau 5, niveau 6 hatrany mihitsy ary. Ary tena ny tanjona izany dia hoe ianao lasa tena hoe hiteny anglisy amin'ny fisalasalana izany, fa tena hoe hisosa tsara ny langue na ny teninao amin'ny anglisy na ny anglais. Toy izany ihany koa ny cours français dia misy koa ny par niveau dia miakatra niveau makany roa volana ny faharetan'ny niveau ray dia manao ny inscription vaovao indray mpianatra, dia mitohy makany foana ny niveau antsika dia tafiakatra hatrany amin'ny faran'ny ambony indrindra, izany hoe ho lasa tena mahay miteny français tsy ampisalasalana ianao aorianan'izay fianaranao ny cours anglais sy français izay. Ny mahakasika ny cours informatika indray misy ihany koa izay par niveau izay deux mois na roa volana faharetan'izay. Isaky ny roa volana ianao izany dia miakatra niveau makany foana. Ohatra amin'izany hoe raha ohatra izao ianao miditra niveau 1 Word sy Excel izany ataonao voalohany indrindra izay ilay niveau 1, dia miakatra izany ianao mahavita an'izay roa volana, dia miakatra niveau 2 dia manao ny dactylo sy ny powerpoint indray dia miakatra makany foana izany ianao isaky ny roa volana dia amin'ny farany ianao tena mahafehy tanteraka ny momba ny atao hoe informatika.
0: Raha olona mbola tsy mahay teny anglais mihitsy ve matamin'ny Lucina, dia ny mampafantatra ny anarany amin'ny teny anglais aza mbola sahirana izy, afaka mianatra ao aminareo ve izany izay olona izay?
1: Misaotra anao fa tena tsara fipetraka be ilay fanontaniana, satria betsaka ny olona izao no liana ary te hafantatra bebe kokoa ny momba an'izay. Ie, ny ao aminay ny ao amin'ny ONG Ararata dia tena tsy mifidy sokajony olona, tsy mifidy sokajo taona, tsy mifidy sokajona toerana, fa tena hoe misokatra ho andretrarehetra ny fianarana an'izay anglais, français sy informatika izay, indrindra fa ny français sy ny anglais izany raha ohatra ka liana ianao dia tonga dia manatona avy hatrany, fa tena raisinay daholo na ny zazakely vo hoe tena hoe mahay miteny izany hoe hatreo amin'ny hoe telo taona eo izany dia efa afaka raisina, efa mahafantatra zavatra izy, ampahalalana zavatra dia efa mahay mandray dia efa afaka raisinay izay. Na olona tena hoe sarotra mandray zavatra dia afaka raisinay foana izay, raisinay an-tanana bebe kokoa ny momba azy ary indrindra ihany koa na tanora reny ankizy afaka baka sy ny karazany ireny rehefa tsy mianatra tsony ireny ny olon-dehibe efa miasa, dia tena hoe izay izany ilay hoe tsy mifidy sokajon'olona sy taona mihitsy.
0: Rehefa mianatra ao aminareo ve ny olona madame Lucie, dia pratika aloha ny atao sa hoe mianatra lesona? Afaka mba zavainao ve ny amin'izay?
1: Ny mahasamihafa ny koro ao amin'ny ONG Ararata Ambalavato indray dia tena tsy mitovy amin'ny any amin'ny sekoly hoe mahazatra zany, satria ny antony dia izao, ny ao zany a dia ny fampiarana ny lesona ny tena zava-dehibe, ny firesahanao ampampianatra ny tena zava-dehibe, ny tena betsaka zany dia ny pratika fa tsy ny teoria. Zany hoe misy ny boky a izay ampiasain'ny mpianatra vidinao amin'ny sekoly ihany a, dia ao amin'io boky io a misy ny page anankiray atao hoe page vide izay andraisan'ny mpianatra note, dia tsy voatery mitondra kahie ianao a vao hoe andeha hianatra any, fa afaka ao amin'io page vide io no andraisanao izay zavatra noraisinao a tianao raketina tsoratra. Dia izay zany a antony anankiray lehibe a mahasamihafa ny mpianatra koro amin'ny ONG Ararata Ambalafato.
0: Andao aloha asitsika hira anankiray indray, hiran'ny CD Ambalafato miandry anao.

0: zaliran sy dira hoe miandry anao anoendrisatra zaka ary sika fantatsika fa ilaina amin'ny fianarana fa andeha ho jerentsika indray hoe inona no soa azo avy aminy. Amin'izao fotoana izao a, inona ny tena mahazava-dehibe ny fahaizana teny anglisy français ary informatika?
1: Efa tena mivoatra izao ny teknôlôjia iainantsika amin'izao fiainana andavanandro iainantsika izao. Tena zava-dehibe tokoa ny fahaizantsika ny teny vahiny amin'ny alalan'ny anglais sy ny français ary ny informatika. Ireo telo ireo moa dia miaraka foana ireo telo ireo a amin'ny fiainana, ka izay mahatonga an'izay hoe ireo kory telo ireo a no ampiarahana. Raha izy koa ohatra fotsiny a eo amin'ny lafiny arakasa zao a, raha ohatra ka hoe tsy mahay miteny anglais sy français ianao dia nefa izay tena teny fampiasa ao anatin'ny orinasa izay teny izay a, indrindra ny amin'ny amin'ny sehatra ambony a, fifandraisana amin'ireo lehibe a, fifandraisana amin'ireo vahiny avy any ivelany a, dia tena zava-dehibe izay fahaizantsika an'izay fitenenana amin'ny teny anglais français izay. Ary indrindra ihany koa ny any ampianarana dia toy izany ihany koa ny lesona ampiasaintsika any ampianarana rehetra dia amin'izao dia teny anglais français daholo a ny akabetsahany, ka izay no tena hoe mahazava-dehibe an'izay fianarana an'izay a, dia mampirisika antsika hitrandraka an'izay fianarana izay.
0: Fantaniana manaraka madame Lucie, efa misy ve ireo olona navita fiofanana tao aminareo ka tena hoe nahita vokatra tsara momba an'izay hoe asa sy fianarana izay?
1: Eny tompoko, efa maro, ary efa maro koa no nijoro vavolombelona tao amin'ny liturjian'ny fiangonana tao amin'ny efa ilay mambalavato ireo olona izay nianatra izay teny anglais français izay a. Ary tena nahita vokatsoa teo amin'ny lafin'izay arakasa sy ara-pianarana izay a, tena lasa ambony, tena lasa ambony mihitsy.
0: Eny ary, mety efa misy amin'ireo mpiainantsika izao mieritreritra niditra hianatra, andeha ro jerentsika ny fomba ahafahana manao an'izany. Izavy anao afaka mianatra ao aminareo, ny tanora ihany ve sa ny olon-dehibe koa afaka mianatra ao?
1: Araka ny efa voalazalazako tery ambony a, dia tsy mifidy sokajon'olona na taonan'olona izay a ao amin'ny ONG Ararata fialamambalavato. Na zaza vao afaka miteny a, na tanora na olon-dehibe a, dia afaka misitraka an'izay fianarana izay daholo.
0: Misy madame Lucie ohatra hoe tsy mpivavaka ao amin'ny fiangonana ambalavato amin'ny FLM kanefa izy a mba te hianatra ao, afaka mianatra koa ve izany ny olona any ivelany?
1: Tsy sanatry toy ny rano kopa izahay tompoka ka tonga namana vao mavomavo, fa tena raisinay mpifaliana tokoa ny olona rehetra tsy akanavaka, na ny eto amin'ny FLM ambalavato a, na ny any amin'ny fiangonana hafa, na ny any amin'ny faritra rehetrarehetra, dia afaka raisinay avokoa, tena raisinay an-tanandroa, ary tena zaho mihitsy ny tanjonay hoe ny mba hisitrahan'ny olona rehetrarehetra ny mponiny vakinakaratra, na tsy eto vakinakaratra ihany ara fa na ny vahiny avy lavitra ka tonga eto a, dia tena hoe sitrakay tokoa miantso fanareo a an'izany cours anglais français sy informatika ao amin'ny FLM ambalavato izany.
0: Mba resao kely aminay ary ny makasika ny saram-pianarana, ahoana ny fomba fandoavana azy?
1: Toy izao indray ary ny makasikasika ny saram-pianarana. Ny saram-pisoratana anarantsika dia 5,000 ariary. Ny saram-pianarana indray kosa 7,000 ariary isan-kerinandro isaky ny sokajy. Izany hoe raha manao français fotsiny ianao a, dia 7,000 ariary isan-kerinandro no alohanao. Raha manao français sy anglais a, dia fois 2 izay. Raha manao français sy anglais sy informatika dia fois 3 izay. Dia toy izany ihany koa ny badge 7,000 ariary isaky ny sokajy ary ny boky izay ampiasain'ny mpianatra raha ialina ariary isaky ny sokajy.
0: Misaotra madame Lucine amin'izay valim-pantaniana izay. Fantaniana manaraka dia hoe rehefa vita ve ny fiofanana dia mahazo sertifika ny mpianatra? Ary raha misy olona te hisoratra anarana izao a, dia aiza ny tokony alehany a, ary inona no tokony ho ataony?
1: Ie, roa volana ny faharetan'ny fianarantsika. Rehefa tapitra io roa volana io a, dia misy ny fanadinana izay ataon'ny mpianatra tsirairay a, izay andoavana saram-pianarana, saran'ny fanadinana raha ialina ariary. Ao aorianan'izay dia misy a ny sertifika ho an'ireo mpianatra rehetra izay nanao an'izay fanadinana izay a. Vita ny fanadinana dia misy ny famoahana mpianatra ao amin'ny FLM Ambalavato ihany a. Ao anatin'ny liturgian'ny fiangonana no anaovana izany fanomoahana ny mpianatra izany, izay andraisan'ny mpianatra ny sertifika.
0: Efa maro izay zavatra noresantsika izay madame Lucia. Alohan'ny amaranana dia mbola misy fantaniana kely. Inona indray ireo tetikasa mbola kasain'ny ONG Ararata tao amin'ny hoavy a? Mety hisy fampianarana vaovao ve ohatra?
1: Ny tetikasa izay vinavinainay ao amin'ny ONG Ararata Fialamambalavato dia ireto avy a. Misy ny birao izay andraisana ny mpianatra sy ny olona rehetra izay maniry tehiditra ao a, izay mbola tsy vita moa izany ny rihana ambony a. Dia izay izany aloha ny tetikasanay hoe ny ampiakatra n'ilay trano a, ampiakatra ny rihana an'ilay trano izany. Ny tetikasa manaraka ihany koa dia manana vinavina izay a ny anitatra ny fampianarana ho lasa tena ho lasa sekoly miankina fanjakana. Izay izany tena hoe tetikasa goavana izay mbola tena hoe ao anatin'ny vinavinanay izay a, ary eo an-dalana ny fanomanana an'izany moa izay izao. Ny tetikasanay koa dia ny hoe anampy ireo zaza sahirana izay tena hoe maniry te hianatra nefa tsy afaka, dia ao anatin'ny tetikasanay avokoa izany tompoko.
0: Farany ary inona ny afatra tiana ampitaina amin'ireo mpiaino, indrindra ireo mbola misalasala ny hiditra hianatra?
1: Ny fianarana hoy ny tompoko ny lova tsara indrindra, ka manentana ny tenako a, ary tena miangavy sy maniry a tsika rehetra atao amin'ny FLM Ambalavato indrindraindrindra, ary koa ny faritra Tsirabe rehetra tsy akanavaka mba ho tonga hisitraka, ho tonga hisoratra anarana ao amin'ny Brownie ONG Ararata ao amin'ny FLM Ambalavato. Tena mpifaliana lehibe tompoko nandraisana ianareo, ka aza misalasala fa tongava manoratra anarana sy manontany ao amin'ny Brownie ONG Ararata FLM Ambalavato. Omena ivalo mafapo be nareo a rehefa tonga manontany ny andinindininy a, ary maniry izay mba tena hoe ho betsaka ny mpianatra no hianatra ao. Dia mankasitraka indrindra tompoko a, mankatela indrindra sahady a ny amin'izay fahatongavanao izay.
0: Eny ary, misaotra indrindra anao madame Lucie tamin'ny fanazavana rehetra nomenao teto. Nafantatra bebe kokoa momba ny ONG Ararata isika androany a, ary antenaina fa nahazo vaovao masoa ireo mpiaino, indrindra ireo liana amin'ny fianarana teny vahiny sy informatika. Mirarisoa anareo sy ny asa rehetra ataonareo izahay, engany hitondra vokatra tsara hatrany izany. Izay ary mifandarana vaovaona Ambalavato androany no ONG Ararata sy ireo fiofanana tolony no niarahantsika noresahana teto. Ho antsika izay maniry hianatra teny anglais, teny français ary informatika dia efa nahazo fanazavana momba ny toerana ahafahana misitraka izany isika. tsarofo fa tsy misy hoe tara loatra amin'ny fianarana na tanora isika na efa lehibe mbola afaka mianatra sy mampitombo ny fahalalantsika hatrany misaotrantsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia eto isika no mifanao veloma ary manantena ny eona amintsika indray a amin'ny vaovaona ambalavato manaraka ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika veloma finaritra daholo ary samy hotahian'andriamanitra
2: Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany. Koa dia manentana anao indray handrotsaka izay foinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafava Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandry Soa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Bakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rond Point, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy Andrefatsena, Devan Mapely Baiboly, Urna Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme. Koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 0345992932, 0341918 27. Azadiny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Noho ny fiatrehana ny jobily fahefapolo taona na sapa-pikambanana ny firaisan'ny fifoazana loterana dia ilazana isika mpiaino sy mpandray anjara fa tsy misy ny fandaharana vavolombelona koa aho ny sabotsy folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo noho izany. Misaotra tompoko hoy ny tompona andraikitry ny fandaharana.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ny fianaranjana koa lesy a
5: mba manara ianao vaovao tsy mbola enao ka fefa misokatra nge zao ny BBS
4: zany
5: Bank and Business School sekoly voalohany eto Madagasikara mampianatra sy mampiofana ny momba microfinance sy ny business fo nefa mahomba ny fifanana satria roa taona monja dia azahoany ny mpianatra ny diplôma DTS sady ara-dalàna no ara-panjakana
4: zany a.
5: Ankoatr'izay tombony ho an'ny mpianatra koa ny fiatohany sekoly ny stage nefatra mandrapatapitry ny fifanana. Misy bibliothèque sy wifi ihany koa zay mahay maipona ho an'ireo mpianatra ao.
4: Zany ve tsy lafo be?
5: Ka tena efa namorainy BBS mihitsy ny fisoratana anara ary azo atao tsara ny mandray ny mpianatra araky ny fahefanany ray aman-dreny.
4: Tena marina ary sea fa aiza ny toerana misy azy io a dia firy laharana azahoana ny BBS zany?
6: Ny toerana ahitanao ny BBS dia eny meuble Kamafavatofotsy, laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
8: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
7: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
8: koaka, sempotra,
7: aretinaty, goty,
8: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
7: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
8: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
7: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
8: Toerana
7: boxe 22 galerie commerciale la fihavanana santer tsarasotra e.
8: Fifandraisana 0 34 15 izay mampaniry volo sy mamono hao.
7: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
8: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
7: dia misy ihany koa ny fanafodoentina manala ny toka sy ny sigara e.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Megahertz.
1: RFF Radio.
2: Ny Baiboly.
3: Raisy
4: ka vakio.
5: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'i Timoty. Timoty voalohany toko fahaefatra, andininy ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny hiemorany sasany sy fananarana an'i Timoty hazoto hanefa ny anjara fanompoany. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsian'ny mpilaza lainga, ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany izay mandraratsy hanambady ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria hamasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha manoro hevitra ny rahalahy ny amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy. Tezaina amin'ny teniny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narainao. Fa ny anganongano ratsy fanaombavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasanany amin'ny fiainana kehitriny sy ny ho avy-joa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany no ikelezanay aina sy iezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Aoka tsy hisy olona anao tsinotsinonanao no ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho amino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piavitra tandremin'ny famakiteny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahatanany loholona. Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao. Amen.
2: Ny Baiboly.
4: Raisy
1: ka
4: vakio.

0: Dia fali miarabasika rehetra indray indrindra indrindra isika kristianina amin'ny fiangonana loterana malagasy tsirebe tapitanana izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy tsirebe tapitanana. Ataka ny mahazatra antsika dia misy ny mpanolotra ny fandarana eo ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny teknika ikirakiran'ny feo makany amin'ny antsika tsirairay avy any. Dia voalohany indrindra dia miarahaba ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao indray. Dia eto izany telo rahalahy mianaka indray zahay no hanolotra ny fandaharana feon'ny FLM Tsirabe tapitanana. Dia araka nambarako teo moa dia ny tenako lovandria mahay mizaka, eo ihany koa ny ray aman-dreny pastora Rahazamanana Andrianay Vohery izay pastora mpiara-miasa amin'ny FLM Tsirabe tapitanana, ary ny mpiara-manolotra ny fandarana fahatelo dia Andriamatoa Soloery izay filohan'ny faritra Antany Vao. Miaraba anareo mirahalahy mianaka, ary dia misaotra anareo ihany koa nanaiky ifanolotra ny fandaharana eto amin'izao feon'ny FLM Tsirabe tapitanana izao. Anomboka ny fotoana arintsika dia mangataka anao ray aman-dreny pastora anomboka an'izany amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra.
1: Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka izao fandaharana izao. Miaraba ny teknisiana Zokio Dilon izay mampita ny feo, miaraba ny zokolova izay mpanetana, ary miaraba ny prezidan'ny faritra Antany Vao izay tompony ezaka amin'ny alalan'ny fariana mandritra ity volana oktobra ity, presidan Soloery. Rabantsika mpiaino izay manaraka izao fandaharana izao. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy eo fa omenao izao fotoana izao indray ahafahanay mifampita ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny toetra rano fiangonana, ny asa manandraikitra izay efa nampijoroanao izany fiangonana izany. Zava-dehibe aminay ny tolotsaina, ny taridalana, ny fanomezanao fahafahana ka afaka miatrika izao fandarana izao. Dia ampitombo hery sy aim-panahy anay, ary indrindra ampiroborobo ny fanjakanao Andriamanitra ny amin'izay efa nampisianao izao radio izao. Dia taterahana sy atao amin'ny anaranao Jesosy izao fandarana izao, ho voninahitry ny anaranao ary ho fampandrosoana ny fanjakanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tenin'Andriamanitra nokafana izao fandarana izao dia ny teny faneva izay noraisin'ny faritra Antany Vao mandritra ity volana oktobra izay anatanterahana ny ezaka tarin'izy ireo ity. Ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahavalambifolo. Vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mifamatotra amin'ny bokin'ny Jakoba izay fampiorena mpinoana makasika ny mahazava-dehibe ny fifandraisan'ny asa sy ny finoana, izany hoe ny vokatry ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nanao asa lehibe teo amin'ny fiainantsika izy. Ary vokatra ny fandraisantsika n'izany fitiavan'Andriamanitra izany dia misy asa, misy andraikitra koa izay takian'Andriamanitra sy andrahan'Andriamanitra antsika ety amin'izao tontolo izao. Ny fototra izay mampifamatotra sy fahatanterahana izany dia ny finoana izay vokatry ny teny, ary ny fitiavana izay mifehy sy mibaiko izany teny izany rahateo. Dia Andriamanitra izay tompony asa efa nanetsika tamin'ny finoana ary nampifamatotra tamin'ny fitiavana no afahantsika miatrika ny andraikitra izay tandrify antsika kristianina koa. Hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
0: Misaotra ray aman-dreny pastora tamin'izay vavaka sy tenin'Andriamanitra izay nentina nanomboana ny fotoanantsika izay. Dia andeha arisika anomboka avy hatrany ny fandarana tahaka ny mahazatra antsika ray aman-dreny pastora rehefa manatanteraka ny fandarana tahaka izao isika, dia manao jery todika amin'ny fotoana tamin'ny alahady lasa teo. Raha ny zavanisy dia hita fa efa tena mihabetsaka dia betsaka tokoa ny kristianina ny tonga maro mivavaka rehefa alahady, na ny amin'ny enina maraina izany, na tamin'ny sivy, na ny tamin'ny telo ariva. dia hita fa efa mazoto dia mazoto tokoa ny kristiana afaka mba manao jery todika an'izay anao raha amandreny pastora fa alohan'izay a dia andeosika aloha angataka hira anankiray a dia ny hirandrareo ka te amin'ny faritra Antanivao mitondra ny lohateny hoe miambena.

0: Entiko zokolova tamin'ny alahady lasa teo dia alahady loa volana izany hoe alahady voalohany amin'ny volana izany izay efa nisantarany faritra tany vao izay mbola anaovan'ny prezidan famelabelarana misimisy kokoa ho antsika mpiaino sy mpanaraka ny fandarana ny maha ray volany ezaka sy ny fankalazana ny andron'ny reformasiona amin'ity volana oktobra ity fa ny zavanisy tao amin'ny fiangonana dia fotoana izay natokana hanatanterahana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia efa nambaranao teo fa efa miverina tsy kelikely ary miverina miandalana ny amin'izay fanatrehan'ny maro a ny famonjena fanompom-pivavahana raha somary vitsivitsy zany nanitra ny fotoanany ririnina teo a noho ny andraikitra samihafa noho ny fety aman-danonana sy ny famonjena ny tanindrazana ho an'ny maro a dia efa miverina amin'ny laoniny zany a ny fiainam-piangonana ka efa tonga maro niatrika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika tamin'ny enina ora, niatrika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika tamin'ny telo ora ary niatrika ny fanasan'ny tompo isika tamin'ny sivy ora. Fa izay nampiavaka azy ihany tamin'ny telo ora dia araka ny fanao mazatrantsika dia nisy ihany koa ny sakramentan'ny batisa izay nandraisana ireo zanaky ny fiangonana ho tonga mambra kristianina ao amin'ny fiangonana izany. Dia efa nisy raha teo moa ny amin'izay maharay volana ezaka azy a izay efa nitarihiny faritra tany vao amin'ny alalan'ny hetsika samihafa. Dia izay zany no zava-misy amin'ny akapobeny a raha makasika ny jeritodika ny alahady isika.
1: Misaotra ray aman-dreny pastora fa ampy sady feno a izay jeritodika izay nataonao izay. Andresaka ianao teo a ny amin'ny hoe faritra tany vao. Ny faritra tany vao a rehefa oktobra ohatra izao a dia anatin'ny ray volany a dia manana hezika maro be tokoa zareo a izay tena hisaorana an'zareo a ny amin'izay fitadiavana zay fampiroboroboana ny haim-pana sy ny fampandrosoana ihany koa ny fiangonana. Eto anao ray aman-dreny filohan'ny faritra tany vao a président Soloery no mahazatra antsika dia tonoantsika araka an'izay izy. Aiza ho aiza ndreny ny fiomananareo a sy ny fanatanterahanareo a ny ezaka taona 1920.
2: Miaraba sika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy a, miaraba ihany koa ny teknisianina sy ny mpanolotra fandarana ary misaotra manokana ny ray aman-dreny pastora izay miompo mampanantsika eto manarateraka ity fandarana ity. Tonga marina ny volana oktobra izay anatanterahany faritra tany vao a ny ezaka dia fandaram-potoana moa izany efa amin'ny mahafaritra aloha dia betsaka ny itovizana amin'ny faritra rehetra ao amin'ny fiangonana Tserabe an-tampon-tanàna dia ny varotra eo tokotanim-piangonana. Dia efa santatra n'izany zay tamin'ny lahady teo a ary nafinaritra fa dia nety ny vokatra ary ny kristianina koa dia tonga maro a nanao ny raharasy nanatanteraka ny asa fanompoana zay mifandraika amin'izay fitadiavam-bola hoenti manana ny ezaka izay. Manarak'izay a dia araka ny efa hafantarantsika azy a dia ny faritra tamin'ny vao no mikarakara ny herinandro ny reformasiona. Izy io a tany amboalohany tamin'ny anomboanay azy a dia tany amin'ny 1820 tany a dia ezaka ara-panahy no anarana nomenay azy. Fa rehefa tonga nitondra ny fitandremana Tserabe an-tampon-tanàna ny pastora Andriamampandritiana dia nahita hoe andron'ny reformasiona mihitsy le herinandro mialohan'ny ezaka. Dia niraisina moa izay amin'ny mahatolo-kevitra fa amin'ny ray aman-dreny azy a dia sarotra ny anda azy moko tena mety amin'la fotoana rahateo a ny nitolo-kevitra izay nomeny. Dia toy nisy taona dia herinandro mialohan'ny ezaka iny no anaovanay azy fa tamin'ity taona ity izany satria mbola misy herinandro feno mihitsy ao aorianan'ny ezaka izany a. Ny ezaka manko 5 oktobra ray amin'ity taona ity izao ny fanatanterahana azy dia mbola misy herinandro manontolo mihitsy izany ka ao amin'ny herinandro ao aorianan'ny ezaka izany no natanterahana ny seminera ny herinandro ndray formation ka ny manomboka ny enina amby roapolo ka hatramin'ny telopolo oktobra zany izy io. Fantatsika rehetra koa moa fa ny raiky amin'ny telopolo oktobra ny tena andro ndray formation izay akalazany ny fiangonana loterana malagasy azy. De efa manomana zany soma tsara zany ny faritra tamin'ny vao a, tsara ihany ny ampahalalana antsika fa izy io a de ny fifoazana tany vao ny tena mpahandro antsika rehetra mpisitraka ny nahandro a zay masaka avy amin'io andro rehetrarehetra io. Loha hevitra lehibe zay nomena hoentina amin'izany herinandro reformasiona zany a de ny hoe akohonana miaina ny fahamasinana. De tsara velabelarina kely any satria me miaina be ny fahamasinan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainan'ny kristianina ary verina fa miainga ao anatin'ny ankonana mihitsy ny tokony isy an'io fahamasinana io a mamaha kristianina antsika. Tsy ny memena foana ny anarana maha kristianina de mafana mafisana izay anarana itsonantsika rehetrarehetra zay a hiainga avy eo amin'ny ankonana io fahamasinana io mba hanatsara ny fiainam-pianakaviana, hanatsara ny fiainan'ny fiarahamonina ary hanatsara ny fiainam-pirenena ihany koa. De manarak'izay a ny sampana rehetra ao amin'ny faritra moa zany zay velona sy mahaleo tena de manampy amin'ny faritra amin'ny fanatanterahana ny ezaka. De ny katia tamin'ny vao mbola manana hetsika any amin'ny valo novambra eo afaravoatra raha tsy misy ny fiovana de mbola isy an'izay koa ao anatin'ny famitana ny ezaka ny faritra amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Everinay a fa mahafeno ny fandaharam-potoana mba hoentina manenjika ny vola tokony ho azo mba ho ezaka ny faritra tamin'ny vao amin'ity enina amby roapolo sy roa arivo ity a reo hetsika anaky telo lehibe io zany hoe fikarakarana ny ezaka le atao amin'ny dimy amby roapolo oktobra, ny herinandro ny reformasiona manomboka ny enina amby roapolo ary ny fitadiavam-bola zay ataony katia tamin'ny vao a zay amin'ny valo novambra zany.
1: Misaotra président amin'izay fanazavanao zay a. Raha ho an'ny faritra tamin'ny vao manokana dia anisany atao hoe faritra miavaka izy eo amin'ny fanatanterahana ny ezaka satria de tena miavaka mihitsy ny anzareo a ny ezaka eo amin'ny fampitomboana ny ara-panahy ary eo ihany koa ny ezaka ny fampitomboana eo amin'ny lafiny ara-bola ihany koa hoentina mampandroso ny fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanana. Hitodika kely a ko président araka le resaka anao teo ny aminy hoe herinandro ny reformasiona seminera moa filazanao azy teo a ary nanaitra be a le tenin'Andriamanitra le loha hevitra voizina anatin'le izy hoe ankohonana miaina amin'ny fahamasinana zay le izy a. De mba afaka lazalazanao tsotsotra ve hoe ao anasahoana ny fomba ahafahana miaina ao anatin'izay fampianarana misy ny fampianarana ave a mikasika ny amin'izay tontolon'izay hoe ankohonana miaina ao amin'izany fahamasinana izay mandritra n'izay herinandro ny reformasiona izay.
2: Ny fotoana moa zany isaky ny ariva amin'ny enina ora ny anaovantsika ny herinandro ny reformasiona io a de misy fonjakevitra tena ataoko hoe fonjakevitra mihitsy satria ny tanjona de ny anatsarana ny fiainany ankonana ary ny fahamasinana zay tian'Andriamanitra ianantsika isan'andro a mba amezantsika voninahitra an'Andriamanitra no voaboasina ao anatin'iny. Ary misy zanakevitra maromaro zay mafonja ihany ko de mikasika ny famelan-keloka sy ny famindram-po ary ny fitiavana ny asan'Andriamanitra reo zany tena zava-dehibe. De samy hitantsika mian-dalana zany hoe hitantsika latsinainy talata larobilaka misy soma zany a ireo FDB ireo a zay mety mbola voasara ao anatin'ny zavatra hevitra maromaro ihany koa satria miakina amin'ny pastora zay nomena n'le loha hevitra no ahafahana mamatatra ny atsipirian' le izy na izany aza angamba tsy de teo nytantarany eto fa lasa matsiro loatra ka tsy ho tongonareo fa ny tena tanjotsika de ny ahatongavantsika rehetra andray a azo aim-panasy tombo finoana ao anatin'izay fitorianany filazantsara zay ikelezanainay zay. Ny alatsinainy sy talada zany a de misy loha hevitra ho velabelarina eo. Rehefa vita ny programa, vita madio tsara, ho azo atota dia omena ihany angamba ty amin'ny radio, dia misy ihany koa ny amidy ao am-piangonana mialohan'ny fotoana. Fa ny zavatra mahazatra antsika amin'izay isaky ny hariva amin'ny enina ora izay a, dia ny alarobia dia misy asa sy fampahirezana. Io dia tena any tananay ny mpiandry rehetra eo Antsirabe atapitanàna, satria tamin'ny heritaona nafinaritra ny nataontsika, tena marobe ny mpiandry tonga tamin'io fotoana io a. Dia irinay a, mbola mba ho ataontsika ohatr'ireny ihany koa ny amin'ity fotoana ity a, zay amin'izy io asa mahasa fa sy fampahirezana azy zay. Ary ny alakamisy a, dia misy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, zay efa voamarika moa fa ny pastora mpitondra fitandremana no anao ny raharahana alitara sy tondra ny fampianarana amin'ny anjarany amin'n'io alakamisy io. Dia ny azoma moa zany mazava loatra ny famarana azy a, dia mbola izy loha hevitra ihany keo aho hitantsika ny anatin'ny programa araka ny efa voalazako teo. Dia izao dia efa amboariny programa, satria mbola hafa mihitsy zany hoe mamony seminera ianarantsika soratra masina, seminera izarana tenin'Andriamanitra ao amintsika, ary everinay fa ampandrosantsika tsara ara-panahy ny fotoana rehetra zay hodiavintsika amin'ny fotoana io a, dia aza velandalo fotsiny sao dia maty antoka na enin'ny fitantaran'ny olona ka nenina, fa raha sitrapon'Andriamanitra satria apetrakintsika aminy a ny zavatra rehetra toy ny isataona, dia tsara foana ny vokatra.
1: Misaotra prezidan a, ampy a, sady feno zay, fa andalohantsika mba angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianinao a, dia ny hiranareo ao amin'ny katehan'ny faritra tany vao a, mitondra ny lohateny hoe fitisarobidy. Ao arinan'io a dia manao ny famitinana fo ianao a prezidan, dia ho faranan'ny ray aman-dreny pastora amin'ny alalan'ny vavaka ny fotoanantsika.

0: Eny ary, misaotra betsaka ny amin'ny fanomezana fotoana mba namelabelarana zany fandaharam-potoana rehetra zany mba ho voninahitr'Andriamanitra. Angamba ho fitinina kely ihany ny zavatra voalaza teo a, mivarotra zany ny faritra mandritra ny lahady amin'ny volana Oktobra, ary a misy herinandro ny reformasiona izay karakaraina manomboka ny 20 Oktobra ka hatramin'ny 30 Oktobra, miezaka mifatra 20 Oktobra, ary amin'ny 8 Novambra raha tsy misy ny fiofana dia misy konsera lehibe izay ho karakarain'ny katehan'ny faritra ho taterahana ato amin'ny akany faravohitra izy io. Dia manentana antsika rehetra mba hamboatra ny programantsika mba tsy ho diso anjara amin'izay zavatra rehetra atao eo a, ho voninahitr'Andriamanitra. Ny tena mahatery antsika eo ihany ny fitadiavam-bola izay araka ny programma fiangonana dia amin'ny tanany trano eo an-tokotany io, dia iaraisika mponitrantsika fa ataontsika mpitarika fotsiny ny fahatratany vao fa ny kristianina rehetra dia masoto sahady fametanana mba hahavitantsika zany tanjona angezabe zany a, izay zavatra olovain'ny taranaka faramandimby. Ary tsika koa olona mpakatora ray aman-dreny dia manaraka izay hitahian'ny ray aman-dreny antsika izay amin'ny tsara sady akasitrahana no marina. Dia mirary ny fiatanany tompo amintsika rehetra, maniry koa raha maniry a mba hitombontsika rehetra amin'ny finoana aza ho ntsika min'ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva.
1: Ny tompoko efa be dehibe moa no voalazan'ny ray aman-dreny a prezidan'ny faritra tany vao teo, fa zay tsy pihina manokana eto fotsiny a dia ny amin'ny alahady ho avy izao ny fandaharam-potoanany fiangonana, dia ny hoe amin'ny enina ora aza sy fampaherezana sady fotoana natokana hanohanana ny mpitsinjo. Dia manentana antsika ho tonga maro a satria io indray mandeha io ihany no fotoana izay atokany fiangonana hanohanana izany fikambanana sy sapana mpitsinjo izany. Ny amin'ny sivy ora moa dia aza sy fampaherezana tahaka ny mahazatra, dia tahaka an'izay ihany koa ny amin'ny telo ora. Izay izany raha lazaina tsotra ny programantsika amin'ny alahady ho avy izao. Fa izay fanampiny kely amin'izay efa nanentana ny prezidan'ny faritra tany vao antsika teo a, fomba fanaontsika ny alahady mialohan'ny ezaka na ny alahady fahatelo a, dia ny alahady fa 8 ny volana Oktobra izany amin'ny telo ora dia fangataham-pitahiana ho an'ny ezaka sady fanatanterahantsika satatrezaka rahateo. Dia efa manentana antsika zanakam-pirezan'ny fiangonana ny fanohana amin'izany, manentana antsika kristianina rehetra hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'izany. Ny farany a dia ny hoe efa mandeha ny asa mahakasika ny fandorenana, dia taona izany dia araraotina ihany amin'izao fandalovana izao a ny hahafahantsika rehetra mandray anjara mba mametraka ny tia-tanana amin'izao famitana ny trano lehibe izay fotodrafitrasa olovain'ny taranaka eto amintsika izao. Manantena ny fifanomezan-tanana amintsika rehetra. Ifarana sady izao fandaran' izao a ka dia mametraka ny veloma finaritra samy ho tahian'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy io ny amin'ny fahataterahan'izao fandaran' izao fa teo ny fanatrehanao a, dia matoky izay fa ianao ilay maniraka sy manome asa dia miara-miasa aminay koa ahatanteraka izany arak'izay vikendrehnao. Dia ianao no andrava izay sakatsakana rehetra mahany olana sy ny zava-manahirana samihafa rehetra ary ampitoetra ny fiadananao amin'ny kristianina rehetra izay manatanteraka izany asa-pitiavana izany ho fampandrosoana ny fanjakanao Andriamanitra. Dera sy ny laza ary ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina fa ny fiadananao kosa ampitoera amin'izay mpanompo ankasitrahanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany vavaka izany. Amen. Veloma tompoko.
2: Eny ary ray aman-dreny pastora, misaotra anao tamin'izay famaranana tamin'ny vavaka izay a, isaorana anao a tamin'ny fiaraha-miasa teto amin'izao fandarana izao a. Misaotra ihany koa ny andriamatoa filohan'ny faritra tamin'ny vao a, andriamatoa Soloery a, isaorana ny namana teknisianina izay kirakira fitaovana na fahatsika nandreny fandaharana, ny namanao Lovandria Mahay Mizaka niaraka nanolotra ny fandarana teto.

Yaraka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao sery Andriamanitra raisy zanaka ary fanamasinao fa nomenao indray ity fotoana ity izay azahoanay miaino sy mandre ny teninao. Koa sokafo ny fonay mba tsy ho mpiaino manadino zahay fa ho mpankato ny teninao. Dia taio ny tontolo andronay rehetra. Amen. Faly mirabantsika rehetra amin'izao fotoana izao indray ry havana natratra ity andro ity izay andro indray nomeny tompo antsika azahoantsika mandre sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany ary dia ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo. Deuteronomy toko fahafolo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Deuteronomy toko fahafolo andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely, inona moa no ilazan'i Jehovah Andriamanitra ao aminao? Afa-tsy ny hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hotia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao anio mba hahita soa ny hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hotia azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehovah.

fitiavan'i Jehovah ka ny fidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra. Tahaka ny amin'izao anio izao, koa forao ny fonareo fa aza mafy atoka intsony ianareo, fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avy indrindra sy tompony tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizahatavan'olona na mandray kolikoly. Manome rariny ny kamboty sy ny mpitondra tena izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Jehovah Andriamanitra ao no hatahoranao, izy no tompoinao, ary izy no hifikiranao, ary ny anarany no hianiananao. Izy no fideranao, ary izy no Andriamanitra ao, izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay efa hitany masonao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho ampitomboinao aminareo mandrakarivane, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha izao perikopantsika izao ry havana no hojerena, dia hita tsara ary miariary fa Andriamanitra dia tsy mizahatavan'olona. Andriamanitra tsy mizahatavan'olona fa mijery azy, mijery ny rehetra, ary mamaly sy mitsara ny rehetra izy. Ny teny hoe deuteronomia aloha dia na ny hoe lalàna faharoa no dikany amin'ny teny malagasy, fa teny grika ny hoe deuteronomia. Famerenana ny filazan'ny fanekin'Andriamanitra amin'ny Israely olony zany. Mitohy ato amin'ity bokyny Deuteronomy ity ny bokyny Nomery. Raha ny konteksta dia mitoby ao amin'ny faritry Moaba eo andafy atsinanany ony Jordana ny Israely amin'izao hitenenany Mosesy azy izao. Ma naharitra 70 andro izao tataraina izao, fanomanan'ny Mosesy ny vahoakan'Andriamanitra hiakatra any amin'ny tany Kanana no misy eo amin'izao fotoana izao. Amin'izao toko izao dia averin'ny Mosesy indray ny didi folo sy ny fanekena izay nataon'Andriamanitra. Ampirisiany ny olona hanaiky ny lalàna, tendrena ny fitsipika sy ny fomba fitsarana haraina ao anatin'izany tany vaovao izay honena ny Israely izany. Ao amin'ny Deuteronomy toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo dia misy izao teny izao: mitandrema ianareo, fandrao manadino ny fanekeny Jehovah Andriamanitrareo izay nataony taminareo. Izany fampatsahivana ny didin'Andriamanitra amin'ny Israely izany no fotokevitry ny boky Deuteronomy manontolo. Ary averiny Mosesy eto indray ireo didy efa nomen'Andriamanitra azy, satria efa taranaka vaovao no hiditra ny tany Kanana. Hamafisiny amin'izany fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona, fa mitovy avokoa ny olona rehetra eo aminy, satria samy mpanota ny olona rehetra. Mananatra eto ny perikopa mba hotian'Andriamanitra sy ny namana ny Israely, araka ny mahavahoaka ny fanekena sy ny mahaolombofidy azy ireo. Kendreny amin'izany koa ny hakatoavan'izy ireo ny didiny ave any amin'ny tany vaovao izay honenany. Koa fananarana sy fandresen-dahatra ary fampianarana fa tsy tena fanomezan-dalàna vaovao akory no ambara sy omenany Israely izay hiditra ny tany Kanana. Famerenana ao an-tsainy indray, ao am-pony indray ny amin'izany fanarahana ny lalàna izany. Anarana mafy ireto taranaka ireto tsy hivadim-panekena, satria

Andriamanitra izay tsy mizahatavan'olona no hamaly ny tsirairay araka ny asany avy. Ka amin'izany dia tsy hijereny sarangan'olona izany, tsy hijereny fahaizana mampahalalana izany, fa rehefa nivadim-panekena ka niala tamin'ny olona dia valiny araka izany koa. Andriamanitra dia manana ny fahefana tanteraka ka tsy voatohitry ny fanekena, fa manatanteraka izany araka ny famindrampony sy ny fianianany izay nataony tamin'ny vahoakany. Andriamanitra izay tsy mizahatavan'olona no mijery sy mandinika ny tsirairay, na ny antony ara-pi tiavana namana izany, na ny fitsimbinana azy ireo izany. Manahoana ny fitondrantsika ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena? Manahoana ny fitondrantena ny Israely sy ny Levita, na ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany? Manahoana ny fijerin'ny olona sy ny fanampinany mahantra sy ny sahirana? Manahoana ny fitondrana ireo fikarakarana ao anatin'izany rehetrarehetra izany? Samy hotsarain'Andriamanitra amin'ny asany avy ny olona tsirairay. Ny olona rehetra mantsy dia mitovy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Ny peritsiopantsika eto dia mamerina ny olona sy mitsikera, ary mamerina ny olona indray ho amin'ny fivavahana ka hiala amin'ny fanompoan-tsapy. Mampitandrina ny olona tsy hanadino any ave noho ny fiavinavonana. Tena fananarana ny Israely mba hanompo an'Andriamanitra tokana ka akato ny lalàna ry zareo any amin'ny tany Kanana izay fonena nanomen'Andriamanitra azy indray. Riavana amin'izao andro ny fanekena vaovao izao dia tsy noravan' Jesosy ny didy, fa vao maika aza no taterahany ka nampiariny amin'izay tena heviny marina, fa tsy amin'ny ivelambelany fotsiny toy izay nataon'ny zanak'Israely. Teo ny fampiarany didim-pitiavana izay ny afara teo ambony azo fijaliana. Tsy foana ny avatry Mosesy ny amin'ny fifidianana ny firenena masina, ny fanoavana no maha olombofidin'Andriamanitra, ny tsy fandeferana amin'ny fomba jentilisa samihafa, ny fitahina ny olona raha manaraka ny fanekena ny olona, ary ny ozina omenan'ny olona koa raha mandika ny fanekena izy ireo. Hita miariary eto amin'ny onon'ny Jordana fa izay rehetra tsy nino sy niala tamin'ny fanekenaAndriamanitra dia tafajanona teo apita, fa tsy niapita ny ony ho any amin'ny Kanana. Teo Mosesy sy ireo namany izay tsy tody tany Kanana. Hita arak'izany fa tsy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra, fa rehefa niala tamin'ny fanekenaAndriamanitra ny olona dia tsy mandova ilay Kanana vaovao. Fa eto amin'izany eo amin'ny oron'ny Jordana izany koa no mbola nisehoan'Andriamanitra sy nanoloran'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy tamin'ny nanaovany Jaona mpanao batisa batisa azy, ka natonga ny lanitra hisokatra sy nitenenan'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao hoe ity no zanako malalako. Mbola mananatra antsika mandraka kehitriny koa ny bokyny Deuteronomia sy izao perikopy izao, tahaka izay teny teo ambavan'ny Mosesy ka nananatra mafy ny amin'ny fanompoana ny ave amin'ny fo manontolo, ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra noho ny fitiavan'Andriamanitra. Ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mifototra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay efa nasehony teo amin'ny tantarany zanak'Israely tamin'izay nifidianany sy ny namonjeny azy teo anoloan'ny fahavalo maro izany. Tsarovy izao perikopa izao fa fotoana mialohan'ny hafatesa amin'ny Mosesy rehefa nijoro teo an-dafin'ny Jordana izay tanin'ny Moaba ny Israely izay efa vonona nihiditra ny tany Kanana. Noho izany izao perikopa izao dia miendrika testament na didim-pananana
satria fananarana farany izay ataon'i Mosesy ho an'i Israely. Hamirenana indray fa Andriamanitra dia tsy mizaha tavan'olona fa izay rehetra tsy mino azy sy tsy matoky azy ka miala izany fanekena efa nataon'izany dia tsy miditra ilay tanàna ilay tany nampanantenana akory. Fa sary ihany koa izany fa isika izay miala sy tsy mino ary tsy manaja izany didim-pananana izany dia tsy hiditra mihitsy any amin'ilay kanàna vaovao. Satria efa nanaovan'Andriamanitra fanekena ihany koa isika teo amin'ny batisa masina ary mbola no mafisiny izany teo amin'ny fanaovana konfirmasiona antsika handany asan'ny devoly rehetra sy ny fomban'ny devoly rehetra isika. Andriamanitra manao fanekena amintsika amin'izany koa manahoana isika manoloana izany fifanekena nataontsika tamin'Andriamanitra izany? Misy amintsika nefany toa manadino na nandaha mihitsiny aza izany testament na didim-pananana nataon'Andriamanitra tamintsika izany. Tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona fa na vita batisa sy konfirmasiona azy isika kanefa miala amin'ny fanekin'Andriamanitra dia tsarainy araka izany koa isika ka tsy hiditra ny tany kanàna vaovao toy ireo Israely tsy tafiditra fa tavela teo amoron-dranony Jordana. Tsy ho tonga ao amin'ilay kanàna vaovao dia ilay tanàna masin'Andriamanitra izany. I batisa mantsy dia fahateram-baovao ao amin'i Kristy sy fanavozan'ny fanahy masina, fahataterahana ho tonga zanak'Andriamanitra, firaisana sy fiombonana amin'i Kristy, fahatongavana ho ankonan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Azahoana ilay fanahy masina hitoetra ao anaty hahatonga ho vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izay miatomboka ao amin'ny fiangonan'ny olona masina izany. Ny fitambaran'izany rehetra izany ry havana no famelan-keloka sy famonjena ho fiainana mandrakizay. Andriamanitra ry havana dia tsy mizaha tavan'olona fa tsarainy araka ny asany avy ny olona tsirairay. Tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra fa izay rehetra manatona azy dia raisiny avokoa. Tsy mijery saranga na fiaviana izy fa eo aminy dia ankonana iray isika rehetra. Mbola misy ny fotoana fa ao amin'ny ao bolanao toko favala amin'ny 20:13 dia hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Ho antsika izay tafala izany fanekin'Andriamanitra izany, mbola misy ny fotoana ary Andriamanitra tsy manosy botanana antsika fa mandray antsika mandrakariva izy satria Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona izy fa raisiny avokoa izay rehetra manatona azy. Hoy izy aminao anio, izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka amin'ny fandevina ny zavona ary ho fahotanao tahaka ny rahona, ko miverena amiko fa efa nanavotra anao aho. Izay rehetra manatona azy tsy mba ho lavo mihitsiny koa aoka iverina amin'ny fanekin'Andriamanitra isika fa hanana fiainana mandrakizay izay eo aminy. Manana famonjena ianao sy ny ankonanao raha mino an'i Jesosy Tompo ianao. Ny tantara izay soratana dia tao mora ny mitantara azy sy ny miaino azy. Fa ny tena lazaina dia tsy amin'izay fandresen'ny Israely akory fa izay fandresen'ny ave. Ny sehotra nay indrindra sy goavana ao amin'ny testamenta taloha amin'ny famonjena dia tsy tranga maivana na ho tsaroana fotsiny. Iave dia tsy nampanantena fotsiny ny olona fa hanafaka azy amin'ny fanandevozana, fa indrindra koa hanome azy ny tany izay efa nampanantenainy. Ny asa lehibe ny amin'ny fanafahana ny tany Egipta dia tsy hoe fifampitohizan'ny kevitra ny amin'ny teny na amin'ny tany nampanantenany ave fotsiny ihany akory, fa izy dia mampanantena hatrany ampiandohana ka manatanteraka izany amin'ny olona izy. Izy dia manomana, mikarakara,
mia ary manome ny zavatra rehetra izay miaino sy manaiky azy dia fitahina sy mandray fanomezana fa raha mandaha kosany dia fahopotehana lehibe toy ireo izay efa nisy tao amin'ny testamenta taloha ny tsirairay dia manana fiainana ny fandaminany ary ny fahaleovantenany manokana fa iray ihany ao amin'andriamanitra matanjaka ny olona rehefa manaiky an'i Jehovah manaiky an'i Yahvé toy izay hita ao amin'ny tany nampanantenana kosa tena reraka sy osa izay misalasala sy mitady hevitra hafa hahatsara azy ny hoe mampanantena dia misy fanekena ao anatin'izany izay antsony teny hebreo hoe berit amin'ny teny hebreo ka ny fanekena izay ataon'ny Yahvé dia efa ny ankinan'ny Israely hatramin'ny voalohany izany izany hoe hatramin'ny andro ny patriarita izany fomba efa ny fanaovan'ny olona samy olona koa izany tamin'izany ny samy firenena ny samy mpanjaka ka ny fanekena izay ny fanaovan'ny mpanjaka ho lehibe tamin'ny andro ny andriatompo menakely noho izany dia mampatsiary ny fanekeny Yahvé izany ny ao amin'ny tany nampanantenaina koa amin'ny Israely dia Yahvé no mpanjaka sy mpamonjy manaiky ho an'andriamanitra Israely izy ho mpiaro azy ny mpitarika azy ny Israely kosany dia mamaly an'ny Yahvé ho mpanjakany ho tompony sy andriamaniny izany no ilazana koa fa misy finoana lehibe tao mbola mitohy amin'ny alalan'ny zanany lahy tokana izany dia ny amin'ny famonjena ka ilazany Jesosy Kristy hoe izaho no mpiandry tsara ny jiosy dia mandray fotsiny maimaim-poana ny amin'ny fampanantenan'ny Yahvé fa Yahvé no misahirana Jesosy nanolotra ny tena no faty teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsanga no famonjena ny olombelona ny ahetra fa isika kosany dia mandray fotsiny izany famonjena izany raha atao amin'ny teny tokana ny hoe tsy mijatavan'olona andriamanitra dia ny tantaram-panekena dia tsy hafa fa ny tantaram-pamonjena riavana voninahitra ny amin'andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindraka ho azy mandrakizay raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen ny nanolotra ny Kristy Torinay anio dia pastora Fano Ramilisoa secrétaire administratif et financière ny sinodapartany avaratry

Atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra ray ô, mangataka aminao zahay mba omenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an' Jesosy Kristy zanakao ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao zahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao zahay ny mba handrenesanay tsara ny feony ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy ho any amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, ary fafao tsy ho eo imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Ary isika ondriny dia mihaino ny feony. Zava-dehibe amin'i Jesosy izany hoe mihaino ny feony izany. Tsy amin'n'ity Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo ity ihany izy no miteny hoe mihaino ny feony, fa imbetsaka ao amin'ny Baiboly. Ao amin'i Jaona toko fahafolo andinin'ny fahatelo dia lazainy hoe ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry tsara. Na ireo izay jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity vala ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity vala ity, araka ny lazany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feo ny ondriny dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondriny Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana no nahatonga azy ho ondriny Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga malala an'Andriamanitra. Fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malala an'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malala an'Andriamanitra ihany. Fa nahoana? Satria tsy mahay mihaino ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahafito amby efapolo hoe izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainoanareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izany ny tenin'i Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan' izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidirana ao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana
fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina 4:18 hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny ijaonina dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaonina 5:14. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray Jaonina 5:25. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity aza ianao. Tsy manaranao Jesosy, na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibebe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina 5:17. Korintianina 5:17, raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy, dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitoniary fa mbola misy izay tsara indrindra homan'Andriamanitra sy ampanantenany ho an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy, dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza mametraka ny finoany, ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy, dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izay tsotra izay. Nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe ka nanekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy, mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara, ahazoanao fiadanana sy hahatraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay, dia matoria ny ampitso hanahiny azy. Matoria ary vao vela eloka, dia ho mamy ny toromasonao, handry anao ka tsy hatahotra fiadanana ny eo anao. Amen.

0: atolotra i pastora manorabary.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.